0: viața ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: O noapte în șoapte.

de la 7 la 10. La Radio Noroc îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
1: Premierul Alexandru Munteanu a anunțat în debutul ședinței guvernului că premierul interimar al României, Ilie Bolojan, va veni la Chișinău pentru a participa la evenimentul național primării puternice localități dezvoltate, care va avea loc pe 29 mai. România a fost și rămâne principalul nostru partener strategic și un susținător important al dezvoltării comunităților din Republica Moldova. Alături de colegii din România continuăm discuțiile pe proiectele începute împreună, a declarat șeful executivului. Evenimentul primării puternice localități dezvoltate este dedicat reformei administrației publice locale și procesului de amalgamare voluntară a primăriilor. Potrivit autorităților, până în prezent peste 500 de primării au inițiat acest proces.
2: Ministra Afacerilor Interne Daniela Misail Nikitin a îndemnat cetățenii să fie prudenți și să nu răspundă solicitărilor escrocelor de a oferi date bancare sau date cu caracter personal. În cazul unor posibile tentative de fraudă, persoanele trebuie să se adreseze la sectoarele de poliție sau să apeleze serviciul 112 pentru a raporta aceste cazuri, informează Mold Press. Potrivit oficialului, Inspectoratul General al Poliției desfășoară o campanie amplă de informare a cetățenilor în comun cu serviciile bancare și operatorii de telefonie mobilă. Este foarte important ca persoanele să nu dea curs solicitărilor primite fie prin SMS-uri, fie prin alte modalități prin care li se solicită date bancare sau date cu caracter personal. În prezent avem mai multe adresări din partea cetățenilor care denunță asemenea tentative și mai puține cazuri în care aceștia transferă sume de bani. Astfel, în anul 2026 este înregistrată o creștere cu 20% a numărului cauzelor penale inițiate pentru escrocherii, iar din perspectiva pagubelor persistă o reducere de 50%.
1: Reguli noi pentru tinerii fără acte, persoanele de până la 18 ani care nu au fost documentate la timp vor putea obține mai ușor cetățenia Republicii Moldova. Noile modificări legislative au intrat deja în vigoare odată cu publicarea Monitorul Oficial. Măsura îi vizează direct pe cei care au dobândit cetățenia prin naștere, dar au ajuns la pragul majoratului fără a deține acte de identitate. Conform legii, statutul de cetățean va fi confirmat automat dacă se demonstrează că cel puțin unul dintre părinți era cetățean moldovean la momentul nașterii copilului. Totuși, legea introduce și filtre stricte de securitate. Solicitarea poate fi respinsă dacă persoana este implicată în acte de terorism, crime de război sau dacă figurează pe listele internaționale de sancțiuni. O altă noutate vizează tinerii care urmează să fie luați în evidență militară. Acest lucru se va face exclusiv în baza buletinului sau a datelor din Registrul de Stat al Populației. Guvernul are la dispoziție 2 luni pentru a adapta toate procedurile administrative la noile reglementări.
2: Cetățenii Republicii Moldova care muncesc sau au muncit în Republica Slovacă vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale în baza unui acord bilateral de securitate socială care urmează să fie ratificat de Parlament, comunică Mold Press. Membrii Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă vor propune legislativului aprobarea documentului care stabilește garanții sociale pentru lucrătorii migranți din Republica Moldova și din Republica Slovacă. Acordul prevede că

0: se numără mai multe state europene, dar și Japonia și Coreea de Sud. Statele Unite nu s-au alăturat declarației. Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, și-a exprimat îngrijorarea față de escaladarea situației și a făcut apel la evitarea unor acțiuni care ar putea extinde conflictul. Moscova susține că avertismentele sale sunt legate de obiective pe care le consideră militare, în timp ce Ucraina și partenerii occidentali le califică drept presiune asupra comunității diplomatice internaționale.
1: Comandantul forțelor de drone ale Ucrainei, Robert Brovdi, a transmis un avertisment dur liderului Belarus, Alexander Lukashenko, afirmând că armata ucraineană a identificat deja 500 de ținte în Belarus și cerând Minskului să nu se implice mai profund în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Kiev și Minsk și al temerilor privind o posibilă escaladare la granița de nord a Ucrainei.
2: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi în Moldova vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Ia uitați-vă ce bătută frumoasă a aprins focul acestei zile la Radio Noroc.
1: Vă spunem bună dimineața, am dat din picioare, am dat din mâini, am ținut ritmul cu Gabriel Nebunu și cred că cel mai important este să îl menținem pe tot parcursul acestei zile, așa cum a făcut-o și Gabriel Nebunu. Bună dimineața, dragii noștri!
0: Ne așteaptă o zi în care tălpile noastre, picioarele noastre trebuie să bată bătutele. Bătutele la stânga, bătutele la dreapta, cu treburi, la școală, la odihnă, nu știu, la serviciu, la întâlniri.
1: Da, mă uit în calendar și ziua de joi se anunță a fi una frumoasă. Mă gândesc că am discutat ieri despre finele anului școlar, despre sfârșitul anului școlar, câte emoții, câte amintiri, câte palpitații dau acest sunet de final de an. Și de ce? Pentru că ne gândim și la media pe care o avem, ne gândim și la notele pe care trebuie să le arătăm părinților. Ei, avem multe, dar toate la timpul lor. Dragii noștri, în această dimineață, haideți să ne spunem unii altora bună dimineața și să ne dorim o zi frumoasă.
0: Da, și să nu uităm să zâmbim atunci când mergem pe stradă. Nu mai stați încruntați. Nu stăm încruntați, zâmbim, zâmbetul este energie.
2: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam, file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
4: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
5: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
8: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: Lucrurile nu se poate opri din loc să continue în același ritm, pentru că ziua a început și mai cu seamă dimineața este nevoie de multă energie și de multă forfătă, dăruire.
1: Oare există vreo melodie pe care ai putea să dansezi sau sub care ai putea să dansezi și să nu te oprești chiar dacă o pui pe repeat?
0: Dacă îți place, poți să dansezi și pe un cântec foarte lent, dacă îți place.
1: Da, e adevărat, dar
0: dacă... Dar dacă nu-ți place, poate să fie piesa oricât de rapid ar fi, că ea te lasă indiferent.
1: Ei, câte din astea sunt, da, sunt foarte multe piese pe care, mă rog, fiecare le simte în felul său. Noi încercăm oricum dimineața să îi îmbujorăm, dacă vrei, să le dăm energie ascultătorilor noștri pe melodiile pe care le plasăm. Sperăm că suntem buni la asta. Încercăm cel puțin. Hai să vedem ce sărbători avem astăzi.
0: Atențiune, alinierea pe loc, repaus. Alinierea tuturor brunetelor. Astăzi este ziua brunetelor. Așa se numește sărbătoarea. Mm-hmm. Și nu e o invenție de-a mea. În contrapunct cu blondele, care au o zi internațională a lor. Deocamdată ziua brunetelor este una neoficială. Adică nu este ziua internațională sau mondială. Așa. 28 mai este ziua când femeile cu părul de ciocolată sau de pana corbului primesc complimente, admirații, flori, cadouri și, cu adevărat, cele mai sexy, mai ademenitoare, stelate, admirabile sunt. Bine, stelele show business-ului sau stelele de la Hollywood pe care le știe o lume întreagă, care au părul întunecat. Între ele, Monica Bellucci, Salma Hayek, Penelope Cruz, Aishwarya Rai, ne mai vorbim de cele care au făcut istorie în lumea cinematografiei, Audrey Hepburn sau Elizabeth Taylor.
1: Întotdeauna mi-au plăcut contrastele, știi? Uite, părul ca abanosul și pielea ca fildeșul, de exemplu. Există și astfel de tipaje feminine, dar avem și noi Hollywoodul moldovenesc, care are foarte multe brunete expresive, frumoase. Stau și mă gândesc acum așa. Nu ieri, dar alaltă. Ieri am avut ziua roșcatelor, corect?
0: Da.
1: Așa. Astăzi, la două zile distanță, avem ziua brunetelor. Bun, să înțeleg că la două zile distanță este ziua blondelor?
0: Nu știu când e ziua blondelor.
1: Îți spun eu, pe 31 mai.
0: O ținem în sărbători.
1: Știi cum? Au zis ăștia care au inventat zilele astea că hai să nu le supărăm pe doamne, că știi că doamnele sunt un pic mai supărăcioase. Și atunci nu...
0: Care sunt mai supărăcioase?
1: Doamnele în general.
0: Nu e adevărat.
1: Nu? Bun, nu suntem supărăcioase atunci.
0: Bărbații sunt cei mai supărăcioși din lume.
1: Eu cred că aici depinde de și de caracter. Dar știi, doamnele zic, dar de ce ea are și eu nu? De exemplu, adică de ce blondele sau roșcatele au o zi internațională și noi brunetele nu avem? Ei, iată, 27 mai este ziua brunetelor. Felicitări tuturor celor care poartă această culoare frumoasă, care se laudă cu această culoare. Știu foarte multe brunete care, în pofida vârstei, nu au acele fire albe de înțelepciune, da? care deja
0: abundă. De ce firele de înțelepciune sunt albe? Pentru că e vorba de păr cărunt?
1: Grizonant, da? Așa când... Da? Nu știu. Eu știu, mă întreb acum care este, pentru că fiecare om reacționează diferit atunci când își vede primele fire albe în păr. Da. Cineva se panichează, cineva zice, of, doamne, și eu am ajuns în gașca celor cu fire albe. Sau cineva zice, oh, super, asta înseamnă că, da, exact. Uite, sunt curioasă aici, ascultătorii noștri, cum au reacționat atunci când au văzut primele fire albe?
0: Da. La ce v-ați gândit? Gata, am îmbătrânit. Gata, sunt pe patul de moarte. Gata.
1: Și cum, da, exact.
0: S-a zis tinerețea.
1: Și cum au primit aceste fire albe? Pentru că cu toate schimbările care se întâmplă în organismul nostru, trebuie să le acceptăm, trebuie să le întâmpinăm, vorba aia, așa cum se cuvine. Hai să facem, așa cum încercăm deja să-i obișnuim pe ascultătorii noștri, 545333, să intre în direct cu noi și să ne spună care a fost reacția lor atunci când și-au văzut primele fire albe, dacă se panichează, dacă încearcă să le ascundă, Da? Pentru că, zic ei, estetic nu ar fi frumos.
0: Era o piesă odată, se numea Și cu violoncelul ce facem. Eu aș redenumi piesa Și cu părul cărunt în cap, ce facem?
1: Ce facem? 5-4-5-3-3-3.
0: Îl vopsim, îl lăsăm așa. Ia chiar spuneți-ne și nouă, dragi prieteni.
1: Eu întotdeauna am mers după principiul că fiecare schimbare a corpului nostru trebuie acceptată, indiferent că e frumoasă, că sau ne place sau nu ne place.
0: Da.
1: Dar sunt persoane care nu-și acceptă vârsta și sunt un fel de luptători împotriva propriei vârste. 5-4-5-3-3-3, tot repet numărul de telefon și uite, se pare că avem pe cineva care vrea să intre în direct
0: ia
1: cu noi.
0: Vedem.
1: Hai să vedem părerea unui ascultător.
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bună! Cu cine vorbim?
2: Elena de la Orhei.
1: Bună dimineața, doamna Elena! Spuneți-ne reacțiile dumneavoastră. Spuneți-ne cum ați acceptat și cum ați
0: reacționat și când ați văzut prima dată primul
2: părcărânt. N-am reacționat nimic și n-am acceptat nimic. Eu am totul așa obișnuit cum trebuie după darul lui Dumnezeu sau naturii.
0: Așa.
1: Adică nu v-ați vopsit părul?
2: Eu în viață n-am fost cu părul vopsit niciodată.
0: Dar de ce?
2: Pentru că părul meu a fost bun tot timpul și n-am avut nevoie. Nu mi-a plăcut.
0: El a fost blond și firele cărunte nu se prea observă la început.
2: La mine abia acum au început să-mi iasă firele cărunte la 67 de ani.
0: Mulți înainte, doamnă!
1: Felicitări, doamnă!
2: Mulțumesc! Și așa că eu nu am, n-am fost panicată, n-am fost stresată.
0: Dar trebuie
2: să fii obișnuit natural, dat de la Dumnezeu.
0: Dar în jurul dumneavoastră cunoașteți femei care s-au stresat, care s-au panicat, care au început să plângă?
1: Au negat faptul că, uite, apar firele astea cărunte.
2: Dar asta nu prea am avut cazul de acesta. Pur și simplu sora olea cu cocuțin, că ea la 30 de ani era albă la cap.
1: Bine, așa. Și genele aici își au aportul lor.
2: Cred, eu cred că așa e. Tata la noi era foarte de vreme o încărunțit, dar mama avea 70 de ani și abia început să încărunțească.
1: Mm-hmm. Ei, sunteți o norocasă atunci, dar acceptați, adică cum ar trebui oamenii să se comporte în momentul în care această schimbare naturală se întâmplă în corpul nostru, cu părul nostru?
2: Știți, eu tot timpul mă gândesc la chestiile astea care și cum văd, vorbesc. Eu aș accepta lucrul acesta în liniște, nu cu stres, nu cu nervi, fiindcă asta e
0: un lucru firesc.
2: Da, un lucru firesc, un lucru care e dat de la Dumnezeu, e dat de la natură, e dat. De ce ar trebui noi să ne panicăm, să facem isterie, dacă așa este dat omului?
0: Dar de regulă femeile nu că se panichează, dar ele nu doresc să arate că au îmbătrânit, că sunt bătrâni,
1: exact.
0: De ce își schimbă culoarea părului și sau că vor să fie mai fashion, mai modite, adică, cum să le zic eu.
2: Și ce credeți că dacă își vopsește părul de acum nu-i... Ea nu se știe că e aceeași.
0: Dar eu știu că lupul părul schimbă de naravuba. Eu știu lucrul ăsta.
2: Iată, vedeți? Nu, eu socot că nu-i bine. Măi, cum e dată de la Dumnezeu, așa fi, natural. Deci eu trebuie să mă vopsesc, să mă schimb, să mă cheltui atâta
0: bani.
1: Bani și timp.
0: Corect. Vă mulțumim foarte mult,
1: mulțumim,
0: doamnă.
1: Pentru poziție.
0: Mulțumim și vă dorim sănătate firilor dumneavoastră cărunte.
2: Și firele, dumneavoastră la fel.
0: Firele cărunte se spun că aduc foarte multă minte, înțelepciune cel puțin. Dacă e așa, eu aș fi de acord să încărunțesc și a doua zi, dar numai să am mai multă minte.
1: Mulțumim frumos pentru apel, doamnă Elena.
0: O zi bună.
1: O zi frumoasă. Uite, un prim apel am avut în această dimineață. Mai așteptăm părerele.
0: Vorbim despre, le reamintim celor care s-au inclus acum în contextul zilei brunetelor pe care o marcăm astăzi. Uh-huh. I-am întrebat pe ascultători cum au reacționat atunci când și-au văzut primul fir cărunt. Dar pot și bărbații să ne sune, nu doar femeile, pentru că și bărbații încărunțesc. Poate chiar uneori mai tare decât femeile, dar pentru că ei chiar nu-și fac procese de conștiință și nu-și vopsesc părul.
1: Deși sunt bărbați, aici aș putea să te contrazic, sunt bărbați care, hai să spunem că
0: nu prea de mult ca femeie.
1: Exact, bărbații și ei vor să arate bine. Aici chiar sunt curioasă de poziția unui domn să ne sune la 545333 și să ne spună părerea despre, uite, cum a acceptat și dacă e bine să accepți anumite schimbări fără să intervii tu în mod nu aș vrea să zic sintetic, dar așa, într-un artificial. Mod artificial, da, mulțumesc frumos, mulțumesc pentru cuvânt. 545333 este numărul de telefon. Până așteptăm un apel, zic să mai și cântăm.
0: Eu zic, dacă ziua brunetelor, ce mă duc eu la blonde? Uh-huh. Dacă e ziua brunetelor, să cânte niște brunete frumoase, care sunt fetele din Botoșani, vezi?
1: Da, da.
0: Hai. Fetele din Botoșani.

0: Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
1: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.

0: în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
0: Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei.
1: Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: Eu sunt 100%.
1: Radio Noroc.
2: Radio Noroc.
1: Radio Noroc, ora 8. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Cetățenii Republicii Moldova care muncesc sau au muncit în Canada și Ucraina vor putea beneficia mai ușor de pensii și prestații sociale după intrarea în vigoare a unor acorduri internaționale în domeniul securității sociale. Anunțul a fost făcut de autorități care susțin că noile mecanisme vor permite recunoașterea perioadei de muncă realizate în aceste state. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, acordurile prevăd totalizarea stagiilor de cotizare și acordarea unor drepturi precum pensia pentru limita de vârstă, pensia de dizabilitate sau alte prestații sociale în funcție de contribuțiile achitate în fiecare țară. Beneficiarii vor putea depune cererile atât în Republica Moldova, cât și în statul unde locuiesc. Autoritățile afirmă că măsurile vin în sprijinul cetățenilor moldoveni din diasporă și urmărește protejarea drepturilor sociale ale acestora. Republica Moldova are deja acorduri similare cu mai multe state europene și nord-americane. Peste 19.000 de candidați s-au înscris la sesiunea de bacalaureat 2026 din Republica Moldova, care se va desfășura în perioada 2-19 iunie. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, examenele vor avea loc în 92 de centre de bacalaureat deschise la nivel național, dintre care 81 în municipiul Chișinău. Autoritățile precizează că aproximativ 1.800 dintre candidați sunt restanțieri din sesiunile anterioare. În total vor fi evaluate circa 78.000 de teste în 4 centre republicane de evaluare din Chișinău. Primele probe vor începe pe 2 iunie, iar rezultatele preliminare urmează să fie afișate pe 25 iunie. Ministerul Educației anunță și unele ajustări pentru sesiunea din acest an, inclusiv extinderea sistemului de evaluatori naționali și modificări la anumite probe de examen. În paralel, candidații pot consulta online modele de teste și informații utile publicate de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Fosta președinte a Georgiei, Salome Zurabishvili, a fost decorată de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție de stat a țării. Ceremonia a avut loc la Chișinău în contextul Zilei Independenței Georgiei. Potrivit administrației prezidențiale, distincția i-a fost acordată în semn de recunoaștere pentru promovarea valorilor democratice și apărarea drepturilor omului și susținerea parcursului european al Georgiei. Maia Sandu a declarat că Republica Moldova este solidară cu poporul georgian și cu aspirațiile sale europene. Salome Zurabishvili a fost președinta Georgiei în perioada 2018-2024 și a devenit ulterior una dintre vocile opoziției pro-europene din această țară. Relațiile dintre Chișinău și Tbilisi s-au intensificat în ultimii ani pe fondul obiectivului comun de apropiere de Uniunea Europeană. Din actualitate internațională, aflați că miniștrii europeni au transmis că Marea Britanie nu va beneficia de un tratament special în relația sa economică viitoare cu Uniunea Europeană, în contextul încercărilor guvernului britanic de a obține un acces mai larg la piața unică după Brexit. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei reuniuni a miniștrilor pentru afaceri europene ai statelor membre UE. Potrivit unor surse diplomatice citate de presa internațională, Bruselul respinge ideea unei participări selective a Marii Britanii la piața unică europeană doar pentru circulația mărfurilor, fără respectarea celorlalte libertăți fundamentale ale Uniunii, precum libera circulație a persoanelor, serviciilor și capitalului. Oficialii europeni afirmă că își doresc relații mai apropiate cu Londra, inclusiv în domeniul apărării și comerțului, însă subliniază că regulile pieței unice nu pot fi aplicate parțial. Guvernul britanic, condus de Keir Starmer, încearcă în prezent să negocieze o resetare a relațiilor cu Uniunea Europeană la aproape 6 ani de la Brexit. Norvegia a anunțat că va intra sub protecția nucleară a Franței în contextul preocupărilor tot mai mari privind

0: vindere în armare accelerată a Rusiei, inclusiv în domeniul nuclear și al temerilor legate de securitatea regiunii arctice și a flancului nordic al NATO. Franța deține aproximativ 290 de focoase nucleare și încearcă să își consolideze rolul în arhitectura europeană de securitate. Tensiunile dintre Statele Unite și Iran continuă să crească pe fondul negocierilor dificile privind programul nuclear iranian și securitatea din Orientul Mijlociu. Președintele american Donald Trump a avertizat că dacă discuțiile nu vor avansa, Washingtonul este pregătit să ducă treaba la bun sfârșit, fără a oferi detalii suplimentare. În reacție, oficialii iranieni au avertizat că orice atac asupra Iranului ar putea afecta traficul prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru exportul mondial de petrol. Presa iraniană a transmis inclusiv mesaje dure la adresa Statelor Unite și aliaților acestora, afirmând că regiunea ar putea deveni un cimitir pentru agresori. Negocierile dintre Washington și Teheran privind programul nuclear și relaxarea sancțiunilor continuă prin intermediari internaționali, însă până acum nu a fost anunțat un progres major. Comunitatea internațională urmărește cu îngrijorare evoluțiile în contextul riscurilor pentru securitatea regională și piața energetică globală. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil și ploi în sud, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade, temperaturile diurne vor oscila între 18 și 22 de grade. În Chișinău se anunță 20 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Savurați această dimineață în continuare alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: Bună dimineața, Cristina!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit!
0: Stau și mă gândesc acum, tot mă uitam pe online, știrele așa, care sunt în ultima perioadă și mă gândesc eu, oare dacă ar trebui să faci vreo performanță, să excelezi în ceva, ce ai fi vrut să faci? Făcând abstracție de la faptul poate nu poți, așa, dar ce ai fi vrut?
2: Pentru că văd muzica ca o terapie, mi-ar fi plăcut să fac performanțe în muzică și dacă mai am șansa la o altă viață, mi-ar fi plăcut să fiu, să stăpânesc minunat pianul. Da.
0: Așa, tot, tata?
2: M-aș liniști și aș
1: da,
2: liniști
1: eu
2: și
1: tot ce-am
2: cum
1: dorit am făcut.
0: Nu mă gândeam ceva.
1: Tot răul
0: ceva
1: pe care l-am dorit l-am făcut.
0: Eu mă gândeam, nu știu, să sar cu parașuta, să zbori
2: nu sunt
0: cu
2: așa
0: balonul
2: de extremistă, să sar cu parașuta, nu, nici...
1: Nu știu, mi-ar plăcea să sar cu parașuta, dar nu cred că există parașute pentru mine.
0: De ce?
1: Nu știu, așa mi se pare mie, că mă uit la oamenii care sar și atât de ușurei.
0: Eu mă uit în ultima perioadă la Moldoveanca, care a cucerit Everestul. Pentru că mai avem o listă, mai avem un nume în lista de oameni care au ajuns acolo și care au ridicat frumos drapelul țării noastre. Mi-aș fi dorit și eu să ajung, dar din păcate am reușit să cuceresc doar câteva pante și să îmblânzesc frigiderul, că mai mult n-am reușit eu să fac asta de
1: performanță. E frumos.
0: E frumos, sigur, da.
2: Prin pași mici se ajunge sus, așa că nu știi cum într-o bună zi ai putea cuceri tu Everestul.
1: Hai, spune cine.
0: Este vorba despre Masha Kinash, probabil am rostit corect. Dar,
1: Masha?
0: Da, Masha Kinash, din Chișinău. Da, a cucerit muntele Everest. Și dacă e să ne uităm anterior, alți moldoveni au cucerit. Avem o listă destul de frumoasă. În 1990, mai exact pe 8 mai, Mstislav Gorbenko a fost cel care a urcat pe Everest.
1: Așa.
0: Mai departe, în 2009, mai exact pe 20 mai, Andrei Carpenko. Uite cum luna mai este cea care
2: este productivă.
0: E productivă și plină de performanțe, pentru că toți au fost pe Everest în mai. În 2019,
1: Mircea Baciu,
0: exact.
1: Care îl cunoaștem, da.
0: Așa. În 2021 avem pe Olga Țepordei,
1: da.
0: Și 2023 pe Vladislav Zotea, iar în 2000, iar acum în 2020

0: 6 o avem pe Mașa Chinaș. Uite, ponderea doamnelor care au reușit să cucerească Everestul este dublu față de media globală.
1: Așa,
0: iar Moldova are aproape de 3 ori mai mulți cuceritori pe Everest decât media globală.
1: Foarte frumos.
2: Cum se calculează? Se ia că după volumul țării, după volumul sau probabil numărul de populație.
1: Da, există niște criterii.
0: Deci, mă uit acum, cel care a postat este Veceslav Ioniță, care zice așa: Moldova are aproximativ 2,5 cuceritori ai Everestului la 1 milion de locuitori.
2: Așa, media globală, numărul de populație, da.
0: Media globală este de aproximativ 0,9 persoane la 1 milion. Uh-huh. Adică, cu alte cuvinte, așa, Moldova este aproape de 3 ori peste media mondială. Mai avem atât de mulți fie doritori, așa, fie
2: atleți,
0: știi,
2: pentru că... Dar nu este deloc ușor să iescalatezi un munte, mai ales acoperișul lumii.
1: E și o probă de mare risc.
0: E probă de mare risc. Doi, să nu uităm că nu ți s-a trezit ție cheful că azi urci pe Everest. Deci ai nevoie de o adaptare a organismului, pe lângă pregătire și așa, deci trebuie să te ridici la o anumită altitudine. Trebuie să, corpul tău trebuie să se obișnuiască
1: din timp, cu astfel de
2: escaladă. Trebuie să ai o sănătate de fier. Pentru că condițiile de pe Everest...
0: Pe lângă sănătatea de fier, tata, mai sunt oameni care s-au dus perfect sănătoși, din păcate
1: n-au mai
0: ajuns.
2: Dar n-au fost atenți, probabil. Pentru că mulți au rămas acolo pentru totdeauna.
0: Exact. Adică, pe lângă sănătate, e clar că nu te aventurezi în momentul în care știi că ai anumite probleme de sănătate, dar anumite lucruri se pot întâmpla acolo.
2: Cucerirea unui munte presupune sănătate de fier, echipament necesar, pregătire fizică necesară.
1: Și un risc pe care ți-l asumi conștient. Da,
2: pentru că acolo aerul este rarefiat, începi să respiri, nu se ajunge aer. Se pot complica niște boli cronice legate de plămâni, de rinichi, de inimă.
0: Am aici declarația moldovencei noastre, care pe 25 mai a făcut și o postare. Zice așa: planul era doi munți și ambițiile mele desigur o cerau, dar când ambiția începe să domine, atunci mintea sobră se termină și la o altitudine de peste 8000 de metri acest lucru este inacceptabil. În ziua în care am urcat vârful, a fost un număr record de oameni acolo sus. Recordul mondial a fost stabilit de 274 de persoane din lume. Așa, da, mai departe, dacă o ieșire și o întoarcere standard, deci în tabăra aia unde se localizează, durează 14-16 ore, cel puțin în ziua aceea au fost 24 de ore. Eu i-a ajuns probabil în 24 de ore și 45 de minute. Bineînțeles, a trebuit să ne grăbim foarte tare, a coborât fără oxigen aproape. Pentru că și e vorba de cantitate de aer. E o postare întreagă aici. Eu vreau să o felicit pentru această performanță și să ne felicităm țara noastră pentru ambiția cu care reușește să cucerească la propriu.
1: Curajul,
0: cele mai înalte,
1: ambiția, tenacitatea. Da, cu siguranță. Felicitări și aveți toată admirația noastră.
0: Noi doar cu gândul,
1: da,
0: suntem, cucerim vârfuri,
1: exact,
0: da?
1: Noi cucerim vârfuri cu gândul, cu imaginația, dar deocamdată,
2: atunci
1: dacă mai mult.
2: Atunci când se întâmplă un lucru frumos în jurul tău, eu, de exemplu, mă bucur atât de mult pentru oamenii care reușesc niște performanțe, da, încât eu de multe ori am senzația că eu am făcut lucrul ăsta. Adică, nu că mi le-aș asuma aceste victorii, cuceriri, dar, uite, eu mă uit, zic, Doamne, așa de bine.
0: Așa de bravo.
2: Așa de bravo. Știi, eu mă bucur de parcă eu am făcut lucrul ăsta. Trebuie să știu
1: să ne bucurăm de succesele alor noștri.
2: Dar, din păcate,
1: da,
2: spunea tatăl celebrei actrițe ucrainene, Ludmila Gurchenko.
1: Așa.
0: Așa.
2: Fetițo, îi zicea el actriței, care era, tata era militar. Fetițo, oamenii îți vor ierta totul, dar nu-ți vor ierta niciodată succesul.
1: Ai.
0: Da.
2: Și trebuie să fim conștienți de asta, lumea așa cum este și că dânsa suntem noi.
0: Suntem, dar dacă reușim să schimbăm sau să avem un aport de 0,05% în a schimba preconcepția oamenilor, atunci de ce să nu o facem?
1: Cu siguranță.
0: Așa. Bun, La 8:15 minute este cazul să mai vină puțină muzică, pentru că avem deja invitat aici în... nu în studio, dar în redacție.
3: Da.
0: Mergem să-i spunem bun venit.
2: Mergem să ne pupăm, da, să ne îmbrățișăm, dar păi cum altfel?
0: Așa se face la moldoveni. Se pupă jumătate de oră până și după. Și după.
2: Aleona, pregătește-te, venim să te pupăm.
0: Muzică și revenim. Stați pe frecvența noastră.

0: bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 2 iunie. Carmez, scârnăcior de casă la doar 87,95 per kilogram. Bremen, bere blondă 2,2 litri la doar 32,95. Jockey, cafea Krepkii 225 de grame la doar 54,95. Cheap Market, doar prețuri mici. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Caleieșilor 10B.
3: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, ulei de măsline mață la 149 lei sticla și apă minerală Gura Căinarului la 9,90 lei pentru 1,5 litri. Comanda acum și prin Strauss.md. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Între 11 și 14 iunie, Lumina Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă. 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă. Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă. Detalii pe expo.lumina.md.
5: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucrezi. 10006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Moldingom Bank este gata să îți linie orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum. Te înscrie, a poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
8: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
12: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

0: bomboleo.
1: Bună dimineața, dragă, știi cum ești?
0: Dragă bombolică.
1: Nu, dragă vârtej.
2: Mulțumesc, bună dimineața.
1: Dragă vârtej, dumneata, cum îți iei avântul de dimineață?
2: Uite, este suficient să primești invitații din partea voastră.
0: Cine te învârte ca să te învârtești mai departe?
2: Oamenii, bineînțeles, totul se face cu oameni și mulțumesc tare mult pentru invitația din dimineața asta, pentru că asta ne dă elan să facem vârtejul.
0: Bomboleu a fost Aliona Triboi și ea este în continuare. Asta a venit nu cu mâinile goale. La noi nu se vine cu mâinile goale.
2: Corect.
0: Dar nu, la ce v-ați gândit? Că eu n-am avut o vedere mită.
2: La piese noi, bineînțeles.
0: Corect.
2: Da, corect. Texte, piese, acte artistice, cu asta se vine.
0: Da. Muzică, da, da. Cântec.
2: Da, discuții, da, bună ziua.
1: Da, da, o cafea, da, o bomboană, ia stați un pic.
2: Bravo, Sanda, îmi place.
1: Ia stați un pic. Da.
2: Ia sunt gândurile
0: tale. Tu judeci corect, dar nu trebuie despre asta de vorbit în voce.
1: De ce?
0: Așa o să-ți spună lumea că ia ca ăștia. Așteaptă să ducă la dânsi cu bomboane.
2: Dar și oamenii buni, vei credeți că noi numai cu aer trăim. Trebuie și bomboană și o cafea și o vorbă bună.
1: Păi de la asta se începe, de la o bomboană, o cafea, după care treci încet la muzică.
2: De fapt, toate relațiile se leagă la masa de după evenimente, știi? Exact. Atunci încep oamenii să facă conexiuni, să vorbească, să pună la punct niște
1: și
2: planuri artistice.
1: Și nu-mi place, în general, cuvântul ăsta mită, l-ai zis mai devreme. Nu-mi place. Există atât de frumos ambalat acest cuvânt.
0: Donați.
1: Nu donați.
2: Un gest de atenție.
1: O măgulire, corect, mai materială. Putem să găsim forme foarte multe. Da. Aliona Triboi în această dimineață. Bună dimineața încă o dată.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit. Mulțumesc.
0: Ea a venit cu o premieră, a venit în ie.
2: Da.
0: Aluzia este transparentă. Deci este vorba despre... Ie nu-i transparent.
1: E aproape. Aliona, dar eu am o întrebare. Cum ar trebui să te prezentăm noi? Actriță, cântăreață, sau membra formației provinciale, trupei provinciale, solistă.
2: Nu știu,
0: cum
2: eu...
0: Cum așa spun?
1: Da, nu, spune cum ar fi corect.
2: Eu, după ce am făcut 12 ani de Porumbescu la vioară și 5 la conservator și acum încă cânt la vioară în orchestra teatrului, cumva, știi, mi-e milă că nu mi se spune violonistă, pentru că eu profesiez, pe urmă, iarăși oamenii îmi spun actriță, mi se pare prea mult, pentru că comparativ cu colegii mei din teatru care joacă foarte mult și în fiecare zi a săptămânii, în afară de luni, unii din ei chiar joacă aproape 5 zile din săptămână, sau 6, uneori, păi mi se pare că eu am câteva spectacole acolo,

0: puțin. Deci nu pot să pretind că sunt o actriță, deși, uite, alături de tăticul tău am avut câteva roluri în filme și ne-am bucurat unul de altul.
1: Noi am fost om și femeie.
2: Da. Eu, dacă ar trebui să mă aliniez la toate rolurile pe care le-a avut tata, eu am, cred că, vreo 10 surori.
0: Da, vreo 14 mame.
2: Adriana Ochișanu tot îmi este soră. Da, vreo 14 mame.
1: Da.
2: Bunei, nu știu dacă bunei am, dar cel puțin la capitolul surori stau tare bine.
0: Cel mai important că asta se întâmplă, bine că se întâmplă pe ecrane, doar nu și în viața reală, că ar fi fost Santa Barbara.
2: Da, cât de mic e și nouă.
1: Actorii au o viață interesantă. Tu, fiind în Teatrul Național Mihai Eminescu, teatrul nostru drag și scump, în sanctuarul teatral, da? Pentru că este Teatru Național.
2: Mm-hmm, da.
1: Cum te simți? De multe ori te simți și ești implicat în spectacol.
0: Da, da. Și în Frunze de Dor, da, în calitate de actriță și în alte spectacole am fost implicată în calitate de muzician. Acum mai nou s-a montat Intrigă și Iubire, domnul Sandu Cozup a montat acest spectacol și am fost coordonator muzical, am ajutat actorii să deprindă anumite instrumente, pentru că trebuiau să cânte niște fragmente mici sau unii, chiar unele, doar câteva note, dar asta oricum trebuie să ai abilitate, pentru că așa se pare dintr-o parte și actorilor li se pare că e cât e acolo, am luat copza și am cântat. Exact. Nu e chiar așa, că trebuie să știi poziție, trebuie să te obișnuiești cu instrumentul, trebuie să obișnuiești mâinile. Uh-huh. Asta e o chestie de studiu zilnic. Și atunci actorii au văzut că nu e chiar așa ușor, hai să să punem mâna să studiem. Și atunci am ajuns la niște rezultate frumoase, s-a studiat nu foarte mult, dar ei se păstrează în formă cântabilă și pentru că acele momente mici să fie gustoase.
1: Foarte corect. Ați putut-o vedea pe Aliona Triboi în ultima ei realizare de pe ecran, în serial, primul serial pentru copii, Generația Alfa, unde joacă o învățătoare de muzică.
2: Deci suntem colege.
0: Exact, da.
2: Eu eram învățătoare de biologie.
0: Așa, și domnul director aici.
1: Dar eu am fost director, vă rog frumos. Eu am fost directorul școlii.
0: Da, suntem colegi de serial. Da. Vezi că Dumnezeu, destinul ne unește așa cumva, adună oamenii buni împreună ca să facem un lucru important și, cred, util pentru generația tânără.
2: Dar ce te ocupă mai mult timp? Actoria, muzica, viața de copii. Zi cu zi,
0: viața copii. De zi cu zi. Eu mă dedic foarte mult copiilor și familiei mele, chiar dacă aparent sunt aici
1: cu alea. Familie, dacă Genuț Gâlcă este soțul lui Alionia, frumosul și talentatul actor de la Naționalul Eminescu.
0: Da, păi dacă e
1: care în permanență în plecări.
0: Păi de asta și cineva acasă trebuie să țină spate.
1: Da, este consăteanul meu și mă mândresc cu
0: asta. Eu mă bucur. Și eu mă mândresc că voi sunteți consăteni și că el e soțul meu și tu ai fost soțul meu în film. Da, așa face situația cumva să fie, că noi unul pleacă, altul vine, dar atunci când unul pleacă trebuie să fie unul acasă, să țină spatele. Și avem noroc de Lala noastră, de mama mea, care atunci când suntem ambii plecați, da, așa au botezat-o fetele când erau micuțe, le era greu să rostească numele Nelly. Aha. Și îi ziceau Nelly, Lila, Lala, și s-a ajuns la Lala și acum am botezat-o, tot neamul îi spune Lala.
1: Lala,
0: deja.
1: Unde ești?
0: Aha, Lala e la Bujor și frumos. Este cu ochii pe noi. Lăluța, te pupăm și te îmbrățișăm și mulțumim frumos pentru grija pe care ne-a.
2: Da,
0: avem
1: Lăluța. Am ușa să ajungem la Luluța.
0: Da, dar știi care e ideea? Că pe bunica mea o chema Lucia, Luța, așa spunea bunelul. De fapt, e o poveste mai lungă. Bunelul meu a denumit-o altfel pe bunica, pentru că, de fapt, o chema Agafia.
1: Așa.
0: De fapt, și de drept și religios. Dar el i-a zis Lucica, nu știu de ce, și așa a rămas și toată lumea zicea Luța, Luța, Luța. Și când prima oară fetele mele i-au zis mamei Lăluța, a trecut-o fiorii, pentru că bunica deja de mult nu mai este în viață și faptul că i-a zis aproape Luța, știi?
2: Aproape că mamei.
0: Da, asta a fost atât de impresionant pentru noi și ne-am prins de acest Lăluța și a rămas până astăzi. Dar vreau să vă zic că tot ce a făcut Lăluța la Bujor este o magie. Deci ea este la noi cu aranjamentul, cu viziunea, cu flori, cu tot felul. Eu cu luminițele am o pată din copilărie, probabil că aveam, știi, sărbători de anul nou tot aveam. Aveam un brad foarte mare, cu foarte multe jucării și așa, dar nu erau lumini, dacă țineți minte. Nici orașele, satele nu prea erau luminate.
1: Păi da.
0: Și eu de atunci am așa o pată, un moment, nu știu cum să zic, un cusur. Cumpăr luminițe în fiecare vară și tot se adună și se adună și mama zice, mai stinge din ele, parcă-i paște de la jinilor la noi.
2: Ai spus de familie, să le menționăm și pe fetele tale, Roxanda, da, și Norica. Ele au la fel de multă energie precum ai tu?
0: Au, dacă sunt împinse corect de la spate. Că Norica nu trebuie să o împingi, că aia merge ca tancul înainte, uneori trebuie să o domolești, să o oprești, nu știi cum să faci.
1: Roxana e deja e aproape
0: adolescentă, da, domnișoară,
1: și acolo e de cu ea caracter.
0: Da, da, da, și deja s-a mai domolit și caracterul și are foarte multe gânduri și se gândește și foarte mult analizează cum să se exprime și, în fine, sunt în...
1: Păi vezi, se bat lumile scena acolo. Îți ordonează într-un fel comportamentul și gândurile.
0: Scena, vârsta, circumstanțele, familia, poate.
2: Familia, deci, da.
0: Presiunile mame și ale tatei.
2: Există?
0: Există, eu sunt tartarul. Da. Deci, tăticul nostru este mai mult absent decât prezent. Când vine, sigur că noi ne bucurăm.
1: Nu vorbi de rău Constanteanu.
0: Norica chiar la un moment dat i-a zis când a venit dintr-un dorin. Ce frumos a venit tăticul pe la noi, tăticul, ce bine că vii pe la noi. Să mai
1: lasă să ia de mână cu Sandra, că eu când eram când era ea mică, mică, veneam și ea spune, mama, la noi a venit tata.
0: Uite, vezi? Prin gura copiilor iese adevărul.
1: Da.
0: Și sigur că un pic așa atunci și-a dat seama că, băi, trebuie să stau mai mult pe acasă. Și i-am explicat și eu, Ghenuț, eu înțeleg teatrul, sigur că trebuie slujit, pentru că așa se face și așa este de când lumea. Dar noi, familia noastră progresează, copiii cresc și mâine pe mine o să trezești că-s mari. Și o să plece și ai să, tu ai să regrezi că ai pierdut acel timp pe care trebuia să-l petrecem împreună. Măcar un pic fă-ți niște crâmpeie ca să aibă ce și aminti și ele și tu. În fine. Dar sperăm că încercăm să, na, să compensăm. Vara suntem toți împreună la Bujor, plecăm, permanent stăm acolo. Adică
1: voi aveți vilă de reședință.
0: Mai nu-mi place cuvântul ăsta vilă, că la vilă foarte
1: reședință
0: de vară. Da. Foarte mulți orășeni,
2: conac.
0: Da,
2: conac.
0: Mergeau la vilă să prășească, să facă ceva acolo așa. La noi și de obicei vila însemna o rocăsuță, așa cum au procurat-o ei sau un vagon sau la noi. E casă de țară, din asta, cu pridvor, cu tot tacâmul, și o păstrăm așa bătrânească cum este, pentru că ne dragă de murim, și am înconjurat-o cu flori, deci am scăpat de păsări, animale și tot ce ținea bunica, și peste tot unde au fost animale, la noi sunt flori, de tot felul, o toamnă, iarnă, primăvară, flori.
2: E frumos că păstrați această tradiție și locul ăsta care a fost binecuvântat.
1: Conacul vostru trebuie să se numească Conacul Trigâl.
2: Trigâl?
1: De la triboi și gâlcă.
0: Da. Nu, ne ziceau la... ne-au botezat la nuntă, dacă nu mă înșel, Vitali Jacob s-a sculat în picioare și când a zis tot, a zis să trăiască familia Trigâlcă.
1: Ca așa?
0: Da.
1: Hai să vezi.
0: Asta.
2: Bun, în această dimineață ziceam că ai venit cu o premieră.
0: Exact.
2: De muzică populară?
0: Da. Deci, noi
1: dar
0: mai
1: și te-a apucat.
0: Da. Mai, pe mine de mult m-a apucat, doar că eu nu am apucat să arăt oamenilor...
1: Dar eu n-am arătat că sunt apucat.
0: Da. Sunt apucată de binele de mult. Eu folclor cântam la petrecerile private și cânt și în provinciale la noi. Este acolo fuziune dintre folclor și pop și estradă și așa. Dar...
1: Care cântă cel de exemplu?
0: De exemplu, din provinciale? Păi toate acolo sunt de la aseară vântul bătea sau ce mai cântăm noi acum, Fai Verde, Cinci Chiperi, tu, nu știu, ultimele așa.
1: La mine scrie Five Papers.
0: Papers, yes.
2: Oh.
0: Adică, na, noi le-am mai redenumit, dar această provocare am încercat-o mai devreme cu Oleg Baraliuc, am făcut prima piesă la Căsuța Veche și clipul l-am și filmat la Bujor, în satul meu, dar am zis că trebuie să mai completăm lista cu melodii populare și am venit cu o idee care cred că de sus îmi vine, pentru că este despre bunelul meu care m-a învățat să joc când eram eu mică. Bunelul Ștefan ne învăța pe toți și pe cei mici care abia începeau să meargă să bată la papuc, știi, așa,
2: cu piciorușul.
0: Da.
2: În podea.
0: Da, exact. Și uite, de atunci, deci pe toți copiii neamului, bunelul meu învăța să danseze.
2: Și să țină ritmul, că așa poți să ții
0: ritmul,
2: știi?
0: Da. Și de acolo mi se trage mie asta cu jocul și cu dansul, că mie îmi place să dansez, de mă prăpădesc la orice petrecere. Eu dacă mă duc și nu dansez, mor. Aha. Și Ghenuț Armanu este așa mai calm.
1: Petrecerea e pierdută.
0: Da, dar eu tot îl trag de mână. Hai să jucăm, că dacă nu acum cânt, că nu mai ieși cu mine și mai ies cu tine și n-ai timp.
1: Dar de ce îți place să dansezi?
0: Nu știu, așa am un exces de energie și așa mă exteriorizez eu. Dar dansez, pot să dansez non-stop. Adică eu la balul de absolvire de la Porumbescu am dansat atâta încât când am venit a doua zi acasă, pe sub fiecare degețel de la picior aveam câte o bulă de apă, știi? Era, pentru că...
1: Păi tu ți-ai violat organismul,
0: da, corpul. Da, nenei umbul dumneavoastră își zicea, hai să vedem, o să dansați voi mai mult sau o să cânt eu mai mult? Și zic, bun, hai să vedem.
2: Provocare.
0: Da, o trecere de asta pe viață și pe moarte. Bine, să revenim venim la Bunelu și m-am gândit, măi, ar fi bine să fac o piesă despre cum m-a învățat pe mine Bunelu să joc și cât de mult îmi place mie să joc, pentru că eu chiar ard, chiar îmi place să fac lucrul ăsta. Și atunci am venit cu un text și domnul Oleg Barolic a zis, hai că facem melodie la piesa asta. Și am încropit-o și am făcut aranjamentul și am tras-o și a fost modificată de câteva ori, pentru că ne se pare, nu-i bine așa, hai să facem așa, hai poate, am mai tras-o odată, m-am gândit, nu-i bine, hai încă o dată, m-am zis, mai este, am ascultat-o, nu-mi prea place, dar eu ți-am spus de prima dată că ar fi bine așa, să bun, hai. În fine, după atâtea modificări, așa. S-a tras această piesă, să bun, hai. În fine, după atâtea modificări, așa. S-a tras această piesă, varianta finală, sperăm că e cea mai bună variantă. Și uite, am venit cu emoție să vă prezint, pentru că eu cred că de acolo de sus bunelul meu se bucură, Nenea Ștefan. El era mic de statură, dar era așa un om.
2: I-ai pregătit și coreografia acestui cântec, că îmi dau seama la câtă energie e acolo și dacă îți place să dansezi.
0: Da.
2: Ai și videoclip?
0: Deocamdată nu, dar cred că urmează. Uh-huh. Sperăm tare mult să realizăm. Chiar am vorbit cu Denis Rusu și mă va ajuta să-l realizăm, nu știu când, dar sperăm foarte mult să avem ocazia să-l facem.
2: Bun, cum se numește?
0: Bat Okinca de Podea.
1: Apoi ce, să dăm premieră?
2: Da, hai să dăm premieră, dacă tot am făcut aceste drum. Bat Okinca de Podea.
0: Da, vă rog să o bateți și voi alături de mine.
1: Vă sunteți 2-1, vă rog frumos.
0: Și dragi ascultători, să ne spuneți ce credeți.
1: Fiți atenți că eu sunt foarte sensibil. Nu mă atacați. Bat Okinca de Podea. O premieră absolută de la Aliona Tribor.

0: një kiujit, kuj kiujit. Asha, ja ka shaku me vidjec, në më dao pishin që bëjec, asta i vorba bunjel më i meu. Ta të vjaca me zi vorba, asta shti, shme rëmas ku va fraza asta në kap, shem zi zda su bëgëm në test, këto të i dispri jel.
1: Jam lasat të pe fundal, këtë të kërë së rësuen.
2: De dans, de voje bunë, e kjarë opinka, trebuje rupte pe ritmë rële aceste melodi. Uite, avem këteva mesaje, o să le citim pe toate, dar momentan vreau să-l citesc pe al Mariei Deleu, care scrie: bună dimineața, mulțumim pentru artiștii care vin la Radio Noroc. Succes, Aliona Treboi, vă respect și o zi frumoasă să aveți.
0: Mulțumesc tare mult, afeși mea voastră.
2: Așa, Angela Guțu ne invită pe 6 iunie la ziua satului Băcioi.
0: Frumos.

0: Și mergem. Suntem acolo, invitați.
1: Și eu vă invit pentru că eu voi fi acolo.
0: Așa. Și Ludmila Vasilică, bună, ne ascultă din Franța, cu mare drag. În fiecare dimineață ne dorește o zi frumoasă și binecuvântată. Mai avem mesaje pe care o să le citim pe parcurs, dar uite, oamenii sunt din toată lumea aici alături de noi, pe frecvența noastră.
2: Păi, se merită. Da. Munciți în fiecare zi. Eu când vă urmăresc, sărmanii, cum dimineața veniți așa plin de somn, zic, sărmanii oameni. Dar eu admir oamenii care se trezesc dimineața. Pentru mine e horror.
0: Dar eu nu-i admir.
2: Eu mi-e vine să vă fac un monument la fiecare, la fiecare intersecție.
0: E destul de complicat. La un moment dat și noi suntem cei care ne creăm bună dispoziție prin muzică și înțelegem perfect ce înseamnă atunci când abia aștept să încuzi radioul ca să asculti o muzică care să te trezească, un cânte care să te trezească.
1: Și apoi unde ai de gând să cânti cu ăsta?
2: Dimineața la Radio Noroc. Corect, dar de ce mă întrebi?
1: Bine, la noi el nu se sară din playlist.
2: Așa. Dar de ce mă întrebi așa? Oriunde. Oriunde o să am ocazia, o să-l cânt. De ce să nu cânt la o nuntă despre bunelul meu cum am învățat să joc, de exemplu? Pentru că toată lumea cântă la mulți ani sus paharul, să trăiești mireasă, la mulți ani mire, la toată lumea. Deci asta deja
1: dar asta e clar.
2: Asta e clar din start că da, la mulți ani casă de piatră.
1: Truisme, adevăruri arhicunoscute.
2: Da, da, noi venim cu autenticitate. Păi că așa bunelul meu m-a învățat pe mine și asta e povestea mea și eu de asta acum v-am și mai am o piesă care o să lansez, pe care o să o lansez probabil în toamnă, unde iarăși zic un adevăr, că lăutare, știu că nu întotdeauna îți place să cânți, dar păcat că Dumnezeu ți-a dat talent, așa că ar trebui, hai să mai cântăm și de data asta.
0: Măi, ce îndemn frumos!
2: Pentru că eu sunt de meserie și eu înțeleg, uneori știi și mâncând în fiecare zi muzică, da, uneori îți vine să urli de la atâta, pentru că te mai doare gâtul, ai răgușit, dar trebuie să cânți și atunci trebuie să pășești peste tine și să te rupe bucăți ca să-ți iasă cânti frumos, vesel și așa. Lumea nu știe uneori ce,
0: ce stă în spatele.
2: Da, ce preț plătim pentru asta, dar nu contează. Important este să ajungă la sufletul omului ceea ce vii tu să aduci și faptul că putem, ne-a dat Dumnezeu talent și ne-a dat putere să facem lucrul ăsta, gata, deja e foarte mult.
0: Cuvintele cui aparțin la
2: mine? Este textul meu, m-am bucurat să pot să-l înșir așa pe foaie și să-mi scriu toate gândurile.
0: Dar de ce să nu poți, că ai toate calitățile?
1: Îți dai seama acum, bunicul tău care se numea cum?
0: Ștefan.
1: Bunicul Ștefan din ceruri, cât de mândru-i.
2: Eu sper, sper din toată inima pentru că, măi, bunica Luța...
1: Eu parcă îl văd, avea mustață?
2: N-aveam mustață, e josuț așa.
1: Dar el în ceruri are mustață. Noi pe lumea cealaltă arătăm altfel.
2: Altfel, da, da, da.
1: Merge cu un baston și cu pălăriș, cu...
0: Asta nepoata mea.
1: Asta nepoata mea. Leonușca.
2: El vinea întotdeauna la jocuri și când eu cântam, el și-a prindea câte o țigară și stătea așa într-o parte și zic, Alionica, așa frumos ai cântat, dar bunica mea e așa...
1: Alionica?
2: Da. Și bunica, dar eu eram ajutorul lui, el când începea să facă ceva la mașină, că el avea un oazic de 40 de ani, eu condus un oazic. Și când repara ceva, eu eram Alioșa lui. Și Alioșa, da, cheia de 14, da, cheia de 12. Eu știam toate ustensilele astea, toate. Așa, dar duminica bunica ieșea în sat, mâncaluța, era o femeie foarte așa mândră și cu demnitate, cu multă demnitate. Și ieșea în târg și lumea spunea, Luțșoara, am văzut-o pe Leona la televizor, de exemplu. Și bunica zice, ei, știu. Deci vinea, ia că mi-a spus că te-a văzut, Doamne, așa m-am bucurat. Dar știi, știi, așa, păstra seriozitatea și integritatea
1: asta,
2: să nu cumva să dea pe față că ia-ți bucuri tare. Așa un pic.
1: Mare noutate mi-ați spus.
2: Și apoi, și așa ne-a educat și pe noi în stilul ăsta. Nu te căsca așa de tare că te vede lumea. Așa mai frumos și râzi, așa cu te pe mânuța la guriță.
0: Apropo, ia spune într-o frumos, cu ce te-ai mai învățat atunci când erai mică, cu ieșirile tale, știi că totuși ăștia mai, dar asta o să fie după publicitate, pentru că mă uit atent la ceas, că dă publicitatea peste. Am o întrebare, dar o continui după publicitate. Aluna Trebuie este invitata noastră din această dimineață. Stați cu noi că urmează lucruri și informații interesante.
1: Și cânte ce firește, tot cu Aluna Trebuie. Publicitate.
3: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
6: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
8: Această primăvară, Volvo vine cu oferte unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit SEBO acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
4: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
5: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
4: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
5: Corporația de Finanțare, zici?
4: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
8: De la 8 la 9, rămâi cu noi!
9: De soare sau de plouă!
10: De-aș găsi cumva cel mai simplu fel de a spune despre tot ce simt când n-am cuvinte. Dacă ai putea citi în privirea mea acel ceva de care să-ți aduci mereu aminte. Vreau să te apropii, crede-mă, sunt singură. Singurătatea mi-a plăcut întotdeauna. Însă de când ai venit, de atunci mă pot vedea în ochii tăi pe mine însă, cu chimere și cu temeri de demult. Cât de mult poate să ne aducă doar o clipă uneori, cât o viață. N-aș dori să-ți par acum prea emotivă, dar mă știi atât de

0: am trecut pe o notă lirică pentru că Aliona Triboi poate fi și lirică
1: altfel.
0: Și altfel, da.
2: Ați ascultat un fragment din piesa Între el și mine?
0: Da.
1: Între cine și cine?
2: Da, între mine și Genuț, cred că. Și Radmila Popovici Paraschiv mi-a scris textul, mulțumesc foarte mult, iar domnul Oleg Baraliu m-a ajutat cu aranjamentul.
0: Eu nu vreau să cred că între tine și Genuț e atâta pace și atâta liniște.
1: E patimă.
2: La noi doi copii între noi, în primul rând, să știi? Și asta este deodată altă dinamică și altă viață.
0: Sărmanii copii, vă vor învinui peste ani
2: de traume psihologice?
0: De traume psihologice, da.
2: Nu știu cine o să iasă mai traumat din relația noastră. Noi sau copii? Că el este plin de energie, așa că tot e
0: ok. Asta e un fel de blues.
2: Asta e un fel de rock.
0: Rock.
2: Da, e o baladă rock și e așa, e frumoasă. Mi-a plăcut tare mult linia melodică. Este o preluare, este un cover, de fapt, a interpretei regretate italiene, Mia.
0: Așa.
2: Și mi-a plăcut atât de mult forța femeii astea, că am zis că, băi, faină piesa, trebuie să fac text în română. Și ne-a reușit. Radmila e reușit, pentru că este o piesă complicată. Un rând are 13 silabe, alt rând 8, alt rând 11, știi? Și e complicat să faci strofa. Dar Radmila peste noapte mi l-a dat. Vezi ce înseamnă om talentat, genial, pur și simplu.
0: Da, Radmila are acest dar.
2: Da.
0: Se așează și scrie.
1: Mie e destul de complicat să o ascult și să o văd pe Aliona. Știi de ce? Pentru că știind că, am zis mai devreme, e un vârtej și altfel decât ceea ce... Parcă ai fi altcineva aici.
2: Foarte bine, e bine că-s diferită. Pentru că dacă ești la fel, plictisești oamenii. Dar așa, oamenii te descoperi și tu te descoperi. Mie îmi place să mă redescoperi de fiecare dată. Și îmi place să fiu provocată la stiluri noi de muzică, la
1: lucruri. Ca de exemplu?
2: Ca de exemplu, uite, eu îmi place să cânt cu orchestra, de exemplu, piese din musicaluri. Sau poate unele spre clasic mai mult. Sau rock-rai, sau folclor, ca azi. Sau îmi place să joc într-un spectacol, să mi se dea tot felul de funcții, coordonator muzical într-un spectacol. Iar așa a fost o provocare pentru mine. N-am mai făcut asta, dar a fost frumos și a fost interesant, un proces pentru care am avut emoții. Deci îmi place să fac tot ce fac. Foarte mult.
1: Felicitări pentru asta. Ziceam în pauza de publicitate că ne-ai arătat, de fapt, câteva imagini de la căsuța voastră frumoasă, de la Conac.
2: Da.
1: Arată foarte frumos, verde. Ne-ai zis și de ocupația mamei, dar asta neapărat discutăm pentru că simt că va fi o discuție mai lungă după știri. Cristina, bună dimineața și ție încă o dată.
3: Da. Bună dimineața, bine v-am regăsit.
1: Avem știri frumoase?
3: Da, avem știri. Nu pe cât de frumoase ne le dorim noi, dar știri sunt.
1: Hai să luăm poziția serioasă de știri, ora exactă.
0: Dar care e poziția serioasă de știri?
3: Mai serioasă decât atât.
4: Radio Noroc. Radio Noroc. Ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Curtea de apel Centru urmează să se pronunțe astăzi în dosarul Bașcanei Găgăuzei Evgenia Guțul, condamnată în primă instanță la 7 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Apelul a fost depus de avocații Evgeniei Guțul și ai fostei secretare a formațiunii, Svetlana Popan, condamnată în același dosar la 6 ani de detenție. Apărarea susține că în proces ar fi fost încălcate drepturile la un proces echitabil și contestă legalitatea completului de judecată. În timpul examinării apelului, avocații au solicitat recuzarea unor magistrați și conexarea dosarului cu cel al Marinei Tauber, cereri respinse de instanță. De asemenea, apărarea a cerut sesizarea Curții Constituționale privind articolul penal în baza căruia a fost pronunțată condamnarea. Verificările de integritate au fost reluate în cazul a doi judecători din Chișinău și Orhei după ce Comisia Vetting a decis reevaluarea dosarelor acestora. Procedura are loc în cadrul procesului de evaluare externă a integrității judecătorilor și procurorilor din Republica Moldova. Potrivit Comisiei, reevaluarea a fost dispusă în urma unor decizii ale Consiliului Superior al Magistraturii, care a solicitat examinarea suplimentară a anumitor aspecte legate de averea, cheltuielele și integritatea candidaților. Cei doi magistrați urmează să prezinte informații și explicații suplimentare în cadrul procedurii. Procesul de vetting reprezintă una dintre reformele cheie asumate de autoritățile de la Chișinău pentru reforma justiției și apropierea de standardele Uniunii Europene. Autoritățile susțin că scopul evaluării este consolidarea integrității și încrederii publice în sistemul judecătoresc. Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar de 60 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de irigare și dezvoltarea agriculturii. Guvernul a aprobat ratificarea acordurilor semnate cu Agenția franceză de dezvoltare și Uniunea Europeană pentru implementarea programului integrat de dezvoltare a agriculturii și irigațiilor. Pachetul financiar include un credit de 45 de milioane de euro acordat de Agenția franceză de dezvoltare și un grant european de 15 milioane de euro. Fondurile vor fi utilizate pentru reabilitarea sistemelor centralizate de irigare Criulenii de Sus și Călinești, precum și pentru dezvoltarea infrastructurii de irigare la scară mică. Potrivit Ministerului Agriculturii, după finalizarea proiectelor, peste 3.000 de hectare de teren agricol vor avea acces la apă pentru irigare, iar sute de fermieri vor putea beneficia de servicii modernizate. Autoritățile susțin că investițiile sunt esențiale pentru reducerea impactului secetei și creșterii rezilienței sectorului agricol în contextul schimbărilor climatice. Presa de stat iraniană susține că strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă complet pentru transportul comercial în decurs de o lună în cazul unui acord între Iran și Statele Unite privind reducerea tensiunilor din regiune. Informația a fost publicată de televiziunea iraniană. Potrivit relatărilor, proiectul de acord ar prevedea reluarea treptată a traficului maritim și retragerea unor forțe americane din zonă. Totuși, Casa Albă a respins informațiile și a declarat că nu există un acord finalizat. Președintele american Donald Trump a afirmat că Washingtonul nu este mulțumit de condițiile discutate până acum și insistă asupra unor garanții suplimentare privind securitatea navigației și programul nuclear iranian. Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale. Tensiunile dintre Iran și Statele Unite au afectat puternic circulația navelor în ultimele luni, provocând fluctuații pe piețele energetice internaționale. Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a cerut ajutor urgent Statelor Unite, avertizând că Ucraina riscă să rămână fără muniție pentru sistemele de apărare antiaeriană pe fondul intensificării atacurilor rusești. Potrivit presei internaționale, liderul de la Kiev i-a transmis o scrisoare președintelui american Donald Trump și Congresului SUA. Zelenski a subliniat că Ucraina depinde aproape complet de Statele Unite pentru interceptarea rachetelor balistice și a solicitat suplimentarea livrărilor de sisteme Patriot și muniția aferentă. Liderul ucrainean a declarat că actualul ritm al livrărilor nu este suficient pentru a face față atacurilor lansate de Rusia. Apelul vine după noi bombardamente asupra orașelor ucrainene, inclusiv atacuri cu rachete balistice și rachete hipersonice. Zelenski avertizează că lipsa muniției pentru

0: respecta puterea. Alexander Stubb a făcut referire la tensiunile legate de Iran, Venezuela și Groenlanda, sublinind că relațiile transatlantice traversează o perioadă de transformare. Cu toate acestea, președintele Finlandei a declarat că NATO rămâne esențială pentru securitatea Statelor Unite și a Europei, iar cooperarea militară dintre aliați continuă să fie indisponibilă în contextul războiului din Ucraina și al amenințărilor venite din partea Rusiei. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil și ploi în sud. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 18 și 22 de grade. În Chișinău se anunță 20 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Păstrați frecvența Radio Noroc. Alături de colegii mei, Sanda și Andrei, și invitata din această dimineață, interpreta Leona Triboi.

0: Dam, this is just a minute.
1: Da, eu știu engleză și...
0: Da, pentru că Cristina vrea să iasă, tu ai ieșit, ea vrea să iasă și mă lăsați pe mine cu...
1: Dar el de mine se tine.
0: Da, eu am frică.
1: Am înțeles. Eu și de ce am ieșit? Pentru că trebuia să pun la punct ultimele detalii, pentru că dăm bilete la Bitei.
2: Ce frumos, bravo, foarte frumoasă inițiativă.
1: Da.
0: Tu vrei la Bitei?
3: Nu reușesc.
0: Eu aseară am fost la ora 21, a fost un teatru din
1: Tu când ai reușit? Eu te-am lăsat...
2: Ca pe un om?
0: La
1: eu te-am lăsat la o întâlnire. Era ora 8 seara.
0: Da.
1: Crezând
0: la 8,
1: că omul după aceea... Că omul, da, zice acasă.
0: Da. Deci să facă acasă, dacă soția mea nu e acasă.
1: Dar tu unde ai fost?
0: Când soția nu e acasă... Joacă.
1: Șoarece pe masă nu mai joacă.
2: Andrei se duce la spectacol.
0: Așa. La Bitei, la ora 9, teatrul din Turcia, o companie din Istanbul, a prezentat un spectacol despre Medea,
1: cum material.
0: Material.
2: Uh-huh. O actriță fenomenală.
0: O actriță pur și simplu fenomenală, care ține tot spectacolul pe doi umeri. Bine, este și balet acolo, sunt și colegi, dar de fapt, care mai aruncă replici ca și corurile antice. Și un spectacol deloc simplu, foarte metaforic, un text metaforic, dar foarte profund, din care am reținut un gând care mi-a plăcut foarte mult. În not prin deșeurile visurilor mele.
1: O, mamă, ce frumos!
0: Și tot spectacolul a fost abundent de asemenea replici. Că bine, era, se juca în turcă, noi citeam
1: subtitrele
0: de ecrane, dar atâtea replici fantastic de frumoase și îmi pare rău că nu puteam să le înregistrez.
1: Eu sunt sigură că la fel de fantastice vor fi și replicele la spectacolul din 29 mai, Viața, moartea și învierea domnului Valentin Ionescu. Este un spectacol jucat de către teatrul dramatic Fanny Tardini din Galați, din România. Deci dăm bilete astăzi pentru mâine 29 mai. Numărul de telefon 545-333. Cine vrea să prindă ultimele, pentru că mai dăm bilete astăzi și mâine la Bienala Teatrului Eugen Ionescu.
0: 29 mai este antipenultima zi a Bienalei. Ea se încheie pe 31.
1: Așa. Se va juca la Teatrul Mihai Eminescu din Chișinău. Avem aici o reprezentantă, da? 545-333. Cine vrea să meargă la spectacol? Am să spun încă o dată titlul: Viața, moartea și învierea domnului Valentin Ionescu. Teatru din România, mai exact din Teatrul Dramatic Fanny Tardini din Galați este cel care va juca acest spectacol. Eu abia aștept să văd cine ne sună în direct și câștigă biletele.
0: Cine dorește două bilete la teatru, la Bienala Teatrului Eugen Ionescu, un eveniment teatral absolut deosebit, până formați 545-333, vreau să vă spun că în anul ăsta Bienala a căpătat și o prestanță deosebită, pentru că aseară a fost în sală ambasadorul Turciei în Republica Moldova. Mai de unul a fost ambasadorul Coreei de Sud, ambasadorul Japoniei.

0: Au fost la spectacole, a fost domnul ministru al culturii aseară, au fost semnate memorandumuri între Teatrul Eugen Ionescu și Teatrul
1: Frumos, și doamna președintă a fost la un,
0: doamna președintă a fost la un spectacol și a mânat lui Matei Bișnic, da, ordinul de onoare.
1: Hai să vedem cu cine discutăm. Alo?
2: Îmi zice Mihai.
1: Bună dimineața, domn Mihai. Spuneți-ne dacă ați mai fost la vreun spectacol la Bitei.
2: Părere de rău, n-am putut să ajung. Am avut niște probleme financiare și familiare. Dar, mă, acum s-au mai domolit chestiile.
1: Cu părere de bine, dacă răspundeți corect la întrebare, mergeți la spectacol mâine.
2: Da.
0: Mâine la ce oră?
1: Mâine la ora 18.00. Avem și o întrebare.
0: Cinta teatrului?
1: Mihai Eminescu.
0: La Teatrul Național Mihai Eminescu. Bienala Teatrului Eugen Ionescu în sediul Teatrului Național Mihai Eminescu.
1: Avem o întrebare foarte simplă, domnul Mihai. Spectacolul vine de la Teatrul Dramatic Fanny Tardini. În ce oraș din România se află acest teatru?
2: Galați.
1: Așa, Galați. Bravo!
0: Ați fost atent. Aute, noi, dar noi ne bucurăm mai tare decât se bucură.
1: Păi de asta înseamnă prietenie. Să te bucuri de reușitele celuilalt.
0: Noi ne bucurăm mai tare decât v-ați bucurat dumneavoastră.
2: Mulțumim. Parte bine. Am posibilitatea de a ajunge la un spectacol.
0: Da, cu cine veți merge?
2: Cu soția, desigur.
0: Asta e frumos. Da.
1: Bun, noi vă mulțumim pentru acest apel. Am să vă rog să nu puneți receptorul, da?
2: Da, da, bine.
1: Să mai discutăm.
0: Da. Detaliile le aflați de la Sanda. Iacuș intră cu telefonul în legătură. Iar noi revenim la invitata noastră, la Alena Treboi. Alena, avem astăzi o groază de sărbători. Mie îmi plac toate. De exemplu, azi e ziua părții preferate a corpului tău.
3: Vai, ce frumos. Eu pot să spun partea nepreferată a corpului meu?
0: Nu trebuie. Deci trebuie să atragi.
3: Da, nu, că e foarte vizibil. E pe față. Eu întotdeauna
0: te referi la ochi?
3: La nas. Întotdeauna am avut un complex pentru că nasurile noastre se aseamnă un pic cu al tău. Deci, dacă tare mult să vrei să
0: găsești afinități, le găsești,
3: exact. Dar, bun, cu profilul ăsta al meu grecesc, un pic așa, am avut întotdeauna niște dubii. Ori cu timpul s-au rezolvat. Și
0: ia ascultă-mă, te rog. Ascultă-mă, te rog.
3: Ia zi.
0: Lughenul ți-i place?
3: Absolut, da. De asta m-am și liniștit.
0: Copiilor tăi le place nasul tău?
3: Domnule, dar nu trebuie să le placă nasul, trebuie să le placă de mai exact.
0: Auzi, dar restul, să-și caute din nasul lor.
3: Din nasul lor, exact, așa am zis.
1: Dar mie îmi place culoarea părului tău.
3: Mulțumesc.
1: Și am menționat acest lucru.
3: Mulțumesc, of, Doamne, da.
0: Știi că azi e ziua brunetelor?
3: Nu știu, Doamne, Dumnezeule, am avut și eu o experiență.
0: I-am întrebat pe ascultătorii noștri dimineață, în prima oră, cum au reacționat când și-au văzut primul păr cărun, primul fir cărun.
3: Asta e sigur că tragedie pentru toată lumea. Dar pentru că tu conștientizezi că nu mai ești copil. Deci la primul fir cărunt, tu înțelegi că trece timpul și peste tine și tu trebuie
1: nu
3: să fii mai înțelept.
1: Da.
3: Teoretic, dar practic, nu știu cum, sufletul ăsta rămâne tânăr și tu ai impresia că timpul nu trece pentru tine și că totul este la fel, dar de fapt lucrurile se perind așa în fața ochilor și când conștientizezi că, da, te mai uiți în pașaport, în buletin și vezi că ai o vârstă, începi să îți vezi altfel valorile vieții, să ți le... Așa.
1: Dar tu vezi asta ca pe o tragedie? Sau
3: nu. Ca pe o problemă. Normalitate.
0: Comedie.
3: Moartea este în față, naștere în spate, deci nu descoperim noi America acum, doar că mai așa, reconstitui tot ce ai făcut, ce lași după tine, te gândești ce ai mai putea să faci, să reușești, să faci lucruri frumoase, să lași o amintire și o impresie frumoasă despre tine și să faci ceva util. Pentru mine, deci, provocarea vieții acum este să fac lucruri utile, pentru ca generațiile care vor veni să aibă ce învăța măcar, sau măcar un pic, măcar dacă pot un gram să schimb lumea în bine, mi-ar face.
0: Zic că cine? Eu
3: nu mă amăgesc că lumea o să știe exact cine sunt eu, pentru că acum cu toate TikTok-urile și așa, nu mai cred.
0: Lumea o să uite de tine exact a treia zi după ce ai murit.
3: Dar nici nu o să-și amintească.
0: Cine ești. Dacă nu vorbim de tine, când zic de tine...
3: Da, zic în general. Da.
0: Și pe mine și pe toți.
3: Absolut. Eu se ofiriesc.
1: Tu ziceai că ai fost la un moment dat, ai avut tentativa de a fi brunetă.
3: Da, n-am vrut, de fapt.
0: Ai avut tentativa.
3: Deci, la mine a fost un accident catastrofal pentru mine, pentru că eu toată viața am fost așa.
4: Ai încurcat culorile.
3: Exact, dar nu, maică mea zice, măi, toată viața ești așa, blondă, mai schimbă ceva. Și că e îndemnul mamei, dă să schimb, mama, știi ce zice, m-am dus și m-am făcut roșcată la un moment dat. Mi-a plăcut cum stă. Da, bun, m-am jucat eu cu roșcatul ăsta o perioadă, bineînțeles, fiind și firele de păr prezente albe, sure, da? Mm-hmm. Ok. Și
4: dar
3: după
4: ți-ai dat seama că tu nu ești roșcată la suflet?
3: Chiar îmi plăcea, era așa o nuanță caldă,
4: da,
3: frumoasă, ok, da, da, adică nu mă deranjaș.
1: Cochet, da, da.
3: Și zic, ei, dacă tot e vorba de schimbare, dă să mai schimbăm ceva, dă să fac un castaniu. Și m-am dus eu la o frizerie de lângă mine, asta a fost greșeală fatală. Doamna zice, ok, ok, bine, hai să facem, dar era o doamnă așa mai de vârsta a treia. Și am încercat, am mixat culorile și când m-am trezit eram brunetă. Oameni buni, am crezut că mor. Eu brunet în viață, nici nu mă simt în suflet brunet. Eu n-am nimic cu brunetele, le ador, îmi plac.
4: Au, bine că nu te simți blond în suflet, dar brunet.
3: Nu, eu am fost întotdeauna o șatenă spre blond, așa un pic, dar în principiu șatenă, asta e culoarea mea, deschis. Și când m-am văzut atât de întunecată, am venit acasă, copilul nu m-a recunoscut, era mică, așa, și după aceea m-am dus la meșterița mea, care de-o viață are grijă de podoaba mea capilară și a zis, Doamne, când te-am văzut, dar nu ți-am zis nimic, zic, poate așa ai vrut, poate, zic, așa a fost o pornire, dar da, inspirată. Și ușor, ușor am ajuns la culoarea mea naturală și un pic cu blondul ăsta și deja mă simt foarte bine.
1: Atunci am să te anunț că pe 31 mai este ziua blondelor.
3: Bine, o să sărbătorim cu mare fast. Da?
4: Vii cu alt cântec la noi.
3: Cu mare drag.
1: Da, chiar dacă e duminică, te așteptăm luni.
4: Da. Da, eu vreau să vă zic o chestie, că tu povesteai cum ți-ai vopsit părul și soția mea își vopsea într-un timp periodic, invita frizerul la casă și o vopsea. Ei, într-o, era duminică, zice, eu zic, măi, dar poate să-mi fac și eu șuvițe, știi cum se făcea înainte?
3: Da, da, da, da.
4: Asta a fost de mult. Șuvițe, știi, blondiță, că sunt... N-am avut de astea niciodată.
3: Ești tot șartist.
4: N-am avut niciodată exact porniri, știi? Aha. Dar zic, dacă ai venit, hai fă-mi și mie ceva. El ce-a făcut, ce-a adres, că mi-a pus, dar nu o să iasă, că la dumneata părul e subțire și moale și nu știu ce.
3: Deci să facem tot.
4: Hai. Și eu, când am pus capul la robinet și l-am spălat, trebuia spălat.
3: Da.
4: Și când am ridicat capul și m-am uitat în oglindă,
1: ai speriat?
4: Eu nu m-am speriat, eu mai n-am făcut pe mine de frică.
1: De frică?
4: Da. Și soția mea intră în baie și se uită și că, Andrușa, parcă ești de la bufet. Parcă așa, ești vânzătoare la bufet.
1: Și cum ai... Zic,
4: Sergiu, corectează, fă ceva. Și el mi-a pus niște bopsea,
3: da, da, da,
4: deasupra, mi l-a estompat. Și de atunci nu mai experimentez. Așa, cu una, cu două. E, singurul om care are dreptul să experimenteze în capul meu este extraordinarul stilist, da, Victor Micușa.
1: Da. Ai mai spus acest mic detaliu.
4: Dar îmi place să o repet, că e un băiat foarte talentat și foarte bun.
1: Până la urmă, fiecare din noi și are stilistul care îl simte, exact, cu care rezonează.
3: Noi și... avem timp.
1: Da, mai avem
3: v-aș povesti o chestiuță, nu suntem despre vopsit.
4: Ai un minut.
3: La un moment dat, bunica mea zice, băi, dă să-mi vopsesc și eu, uite, toate babile să vopsesc, dar și mă vopsesc și eu odată, că sunt bătrân, ne-am ușit să fim mai așa. Și o vopsim noi, prima oară, cu verișoara mea, și când să ne spălăm, eu zic că nu știu, că mă mănânc capul ăsta. Eu zic, da, așa, dar știi că după vopsea, la un moment dat, începe să te mănânci, asta e așa o senzație.
1: E iritată pielea.
3: Da, și eu zic, mă uit la varmea și fac cu ochiul și zic, da, știi, nu, că vopseaua asta și-a provoacă un fel de păduc, bunica, dar nu-i nimic, ei pe urmă spal și dar e, Doamne ferește, din timp foamete, nu am mai fost păduc, Doamne, dar eu n-am mai avut în viața mea, Doamne ferește. Dar noi tot, lasă, nu-i nimic, e cu și-o spălăm cap și-i cad și curg. Ei, bunica, scurcea sarmană. Noi după asta i-am spus că a fost o glumă și...
4: Sărmană.
3: Da, așa e și culoarea frumos, ea era fericită. Era
1: un matinal este colorat și prinde culoare și prin publicitate, așa că luăm chiar acum publicitate, după care revenim. Stați alături de noi pentru că mai avem ceva de discutat cu invitata noastră, Alena Triboi, în această dimineață.
5: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
7: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
8: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
10: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
11: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
12: Ai cu 5 chiperi, cu provincialii și Aleona Triboi, invitata noastră de astăzi.

0: nu prea suntem o țară în care să se valorifice rock-ul, da? Mai mult folclorul, dar iată că voi ați reușit, auzi, să faceți această fuziune.
1: Să-mi spui și mie, unde era vocea ta aici?
2: Este, sunt pe acolo, sunt multe trase de multe ori.
1: Tu ce cântai, la la la?
2: Da, și mândrulița mea frumoasă, când adorm ai tăi din casă, dar pune lampa la fereastră.
1: Nu, nu plângi, chiar. Nu,
0: uite,
1: plângi.
0: Cum un cântec pe care îl cunoaștem din folclor, Cici Piperi, adaptat, readaptat și de Irina Rimes și de alții interpreți, da. Și într-o variantă provinciale, am zis mai devreme, folclor cu pop și cu rock.
2: Da. Această variantă a fost făcută în 2009, când abia veneam eu la ei să cânt. Și uite, până de atunci am tot...
1: Primul a cântat Nicolae Sula.
2: Da, da, da.
1: Care l-a readus în scenă Ion Paladi, da. Lăutarii.
2: Da.
1: Ei, și ei, de aici deja au pornit variațiunile la tema.
0: Ziceam de casa voastră, de conacul de la țară. Și nu, ce facem?
1: De să încheiem cu părțile corpului. Azi e ziua părților preferate ale corpului.
0: Hai, un top.
1: Deci, că cineva se laudă cu ochii lui albaștri, cineva se laudă cu bicep și cu păr lung. Deci că astăzi, atenție, astăzi, 28 mai, este obișnuit să distribuim fotografii cu părțile corpului nostru preferate pe rețelele sociale.
2: Hai, dați-vă.
1: Hai și ne-am fotografiat și ne-am distribuit părțile corpului. În toată splendoarea.
2: Mai vezi, mie și așa mi se pare că e epidemie de fotografii și de selfie-uri din astea pline de narcisism. Asta așa e de periculos, mie mi se pare.
1: Ia ca ce e părere?
2: Important să ne acceptăm, știi? Nu contează, omul nu e frumos acela care e frumos. Pentru că am văzut frumuseți din astea plate, dar dacă deschide gura, ai murit. Și nu mi se pare așa de frumos deja.
0: Standardizat.
2: Exact. Dar omul e frumos atunci când se acceptă și când este frumos interior. Când omul deschide gura și îmi spune ceva interesant, eu îl ador pe omul ăsta. Chiar dacă are nasul cârn, e mic de statură și așa, dar poate fi atât de viu și atât de interesant că te cucerești.
0: Adevărul că online-ul a dat voce și non-valorilor la un moment dat și a dat voce, din păcate, și acelor oameni care... Exact cum ai zis tu mai devreme, se afirmă, dar n-ar trebui să fie. Și eu știu ce la ce mă gândeam, la faptul că cineva postase la un moment dat un text gen: măi, mai puneți și voi fotografii pe online, că am impresia că mai eu îmbătrânesc, dar voi rămâneți la fel de tineri. Adică mai trebuie să mai dai un refresh imaginei tale.
2: Știi că există și aici o pericol foarte mare, pentru că foarte multe fete își pun doar poze cu filtru și la un moment dat nu se pot accepta așa cum sunt. Ori mie îmi place să mă prezint numai exact așa cum sunt.
1: Nu, ia,
2: și dorm liniștit.
1: După asta se uită în oglindă și... Nu, dar asta nu sunt eu. Eu sunt aceea de pe rețelele sociale.
2: Există o problemă, există, să știi, problema asta există și e acută la multă lume, dar atâta timp cât ne acceptăm și suntem sănătoși la creier și ne înțelegem că timpul trece și peste noi.
1: Vorbe de aur, sănătoși la minte,
2: da,
1: la cap.
2: Pentru că asta e o raritate în zilele
0: noastre. Dar făcând o glumă și făcând un exercițiu de imaginație cu părțile corpului, mă și tem să deschid online-ul după ora 10, ce se poate întâmpla acolo.
2: Da.
1: Oameni buni, postați părțile corpului că aveți voie astăzi, că azi
2: o să fiți justificați.
1: Da, totul se justifică.
2: Da.
1: De altfel, prieten, ca astăzi, în 1923, Procurorul General al Americii a declarat că femeile au dreptul să poarte pantaloni.
2: Mi se pare o idee genială.
1: Deși când vor dori ele.
0: Ei, să nu uităm că moda a început de la
1: Coco
0: Chanel.
1: Voi primiți, purtați pantaloni din 1923.
2: Minunat. Mulțumim frumos pentru oportunitatea asta, pentru că chiar pentru noi contează să simți comod, mai ales în zilele noastre. Când trebuie să alegi, să duci copiii, să aduci copiii, să nu știu ce, e fantastic. Putem să purtăm pantaloni. Deși mi se pare o revenire frumoasă la rochii și la fuste pentru doamne. Și mă tot conving pe mine, cât mai des, mai ales în perioada caldă a verii, să port rochii și fuste. Pentru că asta este feminin și este frumos.
1: De 103 ani, că am calculat încoace, femeile poartă pantaloni. Uf. După o decizie unui procuror general.
2: O veșnicie.
1: Și colegii mei azi sunt tot în pantaloni.
2: E ca nitră dat acum.
0: Suntem în pantaloni pentru că v-a zis Aluna mai
1: pentru
0: devreme.
1: Că așa ne
2: comoditate.
0: E comoditatea. Uite, ieri am fost în rochie și nu mi-ai zis nimic.
2: E ca tata, de ce n-ai spus?
1: Da, eu m-am gândit ieri.
0: Dar nu mi-ai spus.
2: Dar n-ai spus.
1: Auzi, dar tu mi-ai dat voie să deschid gura ieri.
2: Lăluța mea toată viața la noastră a umblat pe tocuri și în rochie și fuste. Și deci am admirat-o întotdeauna. Zic, eu nu știu cum pot. toți așa. Eu doar în scenă, pentru mine scena e sfântă și atunci da. Tocul și rochea, fusta este obligatorie. Dar în viața de zi cu zi, Doamne, din Adidas nu mă dau.
0: Tu ne-ai arătat mai devreme în publicitate ce face Lala voastră.
2: Da. Lala, după ce a ieșit la pensie,
1: Lala, reamintim, asta este
0: mama Alionei.
1: Da. Mama Alionei.
2: Da, Nelly Triboi.
1: Nelly Triboi, care se retrage deseori la Bujor,
2: da.
1: Unde are un conac care se numește
0: Conacul Bujor Lala.
2: Da, la căsuța veche.
1: La căsuța da.
2: Veche. Noi, deci, ea este regizor de profesie, regizor de concerte. Asta a făcut în tinerețe, după care a lucrat în alt domeniu, dar pe final a zis că, vai, ies la pensie, oare ce o să fac? Trebuie să-mi găsesc ceva de lucru. Zic, da. Neapărat o să găsim. Și la un moment dat a descoperit că poate desena. Dar m-a ajutat foarte mult cu copiii. Și zic, mamă, așa, chiar pe bune, te rog să te muți la noi, că mă ajuți enorm și noi putem să avem mână liberă să lucrăm.
1: Să mai energăm, da.
2: Da. Bine, în fine. Și la un moment dat, când a început să deseneze, a început ușor așa pe niște tocătoare, după care a trecut la lopeți, sapi, la sacuri, la icoane.
1: Adică ea nu desenează lopeți, dar desenează pe lopeți.
2: Pe lopeți.
0: Adică, da, și nu desenează pe hârtie, dar
2: pe orice găsești,
1: da? Cum poți să iei pământ cu lopata?
2: E ca așa, dar numai ei, o pui pe casă și o bați undeva, știuți și o admiri, că numai iei pământ cu lopata. Pe tigăi, avem acasă la Bujor tigăi desenate, tocătoare, deci așa, chestiile alea pe care le pui pe masă nu faci fermituri, și pe alea, pe sac, după care a făcut o icoană foarte mare și a pus-o chiar pe casă, foarte frumos. Și, bineînțeles că mama mea mi-a desenat în casă dulapul și genuța vine seara și am trecut la perez de acum, înțeles. Drept urmare, ușa mea nu e desenată de mama, de o pictoriță, dar oricum, ușa noastră de aici din Chișinău este cu două măști. Și din măștile astea pornesc niște ațe, ca și când ațele măștilor, care se transformă într-un portativ pe care scrie o linie melodică, căsuța noastră, și cine știe muzică și vine și descifrează, știe exact ce scrie acolo. Deci, Lala noastră desenează și e foarte bine că are pasiunea asta, pentru că și fetele ușor au început să se...
1: O salutăm pe Lala!
0: Da, desenează pe Lopez.
2: Scrie poezii.
0: Scrie poezii.
2: Da, pentru că ea adunat, a scris, dar zicea, nu știi gânduri, nu atrageți atenție. Ori noi cu Genuț am zis, dă să-i facem o surpriză. Și anul ăsta, în decembrie, mama a împlinit 65 de ani. Mulțumesc tare mult. Și am zis, dă să-i facem o petrecere surpriză și am editat o carte. Ne-am ocupat și am încercat să le structurăm așa cum ne-a dus pe noi capul. Și zic, dar cum să înfrumusețăm cartea asta? Hop, stop, stai,
1: desenele nepoatelor
2: ale mamei. Că le are multe. Aha. Și zic, dă să mai bine le machităm și le punem în cartea asta. Și tot ce am găsit, am reușit să fotografiem de la ea de acasă, de la noi, de la Bujor, am colectat, le-am adunat într-o colecție și am făcut o carte.
1: Ce
2: și
1: pe
2: coperta cărții este mama mică, dintr-o poză veche, care se uită spre cer. Așa e frumos. Deci denumirea cărții Un lung tren îmi pare viața. Am făcut un număr limitat de cărți pentru că le-am făcut cadou rudelor noastre și am rămas și acasă. Adică sunt poezii foarte faine legate de soarta ei. Uneori
1: vreuna va deveni text de cântec?
2: Sper din toată inima, da. Chiar îmi doresc să fac din
1: ea cântă?
2: Mama a cântat în tinerețe pentru că a făcut Universitatea de Arte sau cum era?
1: Institutul de Arte,
2: exact. Și acolo era orchestra populară și mama cânta cu vocea. Acolo cândva.
0: Care este cea mai bizară suprafață pe care a pictat mama? Ciudată.
2: Ciudată, da. Cred că
1: asta... Grebla.
2: Cred că astea pe care pui totuși firmiturile, să nu faci firmituri, știi?
0: Da.
2: Din bambus, așa, niște bețișoare lungi, aha, unite. Da. Și pe ele e foarte greu să pictezi. Ca și pe sac, de altfel. Sacul absorbe foarte
0: și
2: bine.
0: Și pe sac a pictat.
2: Da. Și absorbe foarte bine
1: vopseaua.
2: Trebuie întins și trebuie pictat de multe ore, adică să-l tamponezi de multe ori ca să rămână culoarea. A pictat pe ardezie. Noi avem, a pictat, stați, puțin, noi avem, deci în Bujor când intri, în satul Bujor, în centrul satului, când te uiți așa pe un drum ușor la deal, este un gard pictat, e al nostru. Un gard mare de tablă veche și el la un moment dat începuse să ruginească într-un colț. Și eu zic, mama, noi să-l pierdem, noi trebuie să facem ceva. Hai să-l pictăm, hai. Și când a văzut primarul, când noi pictăm gardul ăla, dar este ca un fel de din asta, hai ziceți, să zic, un peisaj frumos, aha, mare, care se vede din centrul satului. Și a venit ajutorul, au venit ajutorii primarului să zică, da, să vă dăm poate niște ulei, niște făină, dar nu le trebuie. Nu, că noi am dat la tot satul și vă dăm și vouă, de atât dacă așa trebuie. Eu zic, că e că v-am admirat toată ziua, ați lucrat la gardul ăsta, așa, e de frumos, mulțumim.
0: Mi-am dat seama ce culoare are satul Bujor odată cu această pictură.
2: Chiar o să vă arăt acest gard, o să vedeți, e impresionată.
1: Ați desenat Bujor?
2: Peisaj, peisaj. Nu, peisaj, deci în primul rând am desenat Mistecini, că nouă ne plac și în cealaltă parte au curții, la noi este un fel de părculeț așa mici, prin cu Mistecini. Și atunci am desenat Mistecini, am desenat păsări, apus de soare, foarte frumos. Și cam asta e, deci desenăm pe tot, peste tot pe unde apucăm.
1: Transmitem salutări mamei Alionei.
2: Da, mulțumim frumos. Mama
1: și dorim inspirație și mai departe la pictat, la
2: Doamne
1: scris.
2: Doamne ajută! Au apărut și idei, deci rudele noastre au început să ne roage să le pictăm și lor. Mama le-a făcut cadou tuturor câte un desen. Și mai nou, verișorul nostru din Hânceri zice, mi-a făcut mansardă, te rog, sau acolo, să vii să-mi pictez. Vecinii de la țară mi-au zis, dar nu vrei să-mi pictez și mie, uite,
1: gata,
2: acolo o bucată de
1: trebuie să fii impresarul mamei și să dictezi și niște condiții.
2: Da, da, da, exact, nu se poate
1: nu
2: așa.
1: Mai bine omul să pierde timp așa.
2: Chiar, corect.
0: Aluna, noi vrem să te felicităm pentru că ai venit astăzi cu o premieră. Noi avem o tradiție de a reasculta sau asculta încă o dată premiera, mai ales că joacă o pincuța bine.
2: Da, da, da. Bat-o pinca de podea și sperăm să o bateți și voi împreună cu noi. Mulțumesc tare mult pentru că m-ați primit cu premiera la voi.
0: Da, și am înțeles că în toamnă...
2: Da, mai vine o piesă muzicală, da. Da, o sârbă frumoasă și așa foarte săltăreață. Deci m-am pus pe săltăreți acum.
1: Vin cu sârba.
2: Da, vin cu sârba. La
1: auzi, dacă tu ești așa de liniștită, mai vezi cu săltăreț.
2: Nu știu cum se face, că până acum am numai piese din astea foarte moi și trebuie să mai...
0: Lasă-mă să scot de la Leona un mesaj, pentru că, iată, săptămâna viitoare, pe 3 iunie mai exact, matinalul nostru are 2 ani!
2: Felicitări!
0: 2 ani de când suntem alături de ascultătorii noștri. Un mesaj, te rog frumos, pentru ascultătorii noștri și pentru noi, de ce nu?
2: Dragilor, pentru că Radio Noroc este parte din sufletul meu, am lucrat și o vară cândva aici, așa că vă iubesc, vă îmbrățișez și ascultați inima, muzica norocului, pentru că e cea mai bună, cea mai săltăreață, cea mai de duh. Și eu o să vă ajute să faceți tot ce aveți de făcut pe parcursul zilei mult mai bine. Doamne ajută, sănătate multă tuturor!
0: Mulțumim frumos! Alena Trebăi a fost invitata noastră din această dimineață.
1: Bate, Alena, o pinca!

0: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
1: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.

0: Benstock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
4: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

0: La lună, luna e sus, Ela a venit, dar Aliona s-a dus. Bună dimineața, Ela!
1: Bună, bună, bună dimineața și dacă totuși eu am venit, nu pur și simplu, pentru că am luat cu mine și oferte bune, bune.
0: Dar nici nu se aștepta altceva.
1: Da. Așa că, în primul rând, bună dimineața tuturor, bună dimineața celor care sunt acasă, bună dimineața celor care ne ascultă la radio acum. Uh-huh. Deci, astăzi m-am gândit că dacă totuși, în ultima perioadă, tot mai mult v-am dat cu somnul, ca să dormiți bine, am decis astăzi să vin cu o ofertă pentru bucătărie, pentru că a venit vara, deja se simte mirosul, deci încet încet apar acasă și legumele care noi le-am plantat și începem mai mult să mâncăm și salături și fructele, legumele, salăturile care sunt atât în comerț cât și în grădinile noastre. Și uitați-vă cu ce am venit. Am venit cu o ofertă extraordinară, pentru că am luat cu mine, în primul rând, un set de ustensile și cuțite pentru bucătărie, care, în mod normal, costă în magazinul nostru 1999 de lei, iar pentru voi astăzi este un preț exclusiv de doar 999 de lei și acest set include 4 ustensile pentru bucătărie, 5 cuțite, o foarfecă și chiar și un fundișor, care are aici un mic secret, este ascuțitoare pentru cuțite, astfel încât să fie totul compact, să le aveți toate la îndemână, să gătiți gustos și sănătos acasă. Și uitați-vă numai cum arată aceste cuțite, pentru că sunt pur și simplu fenomenale, nemai vorbind de faptul cât de ascuțite sunt. Și uitați-vă că aici avem cuțite absolut de toate de care aveți nevoie în bucătărie. L-am arătat acum pe cel mare, a șefului, a bucătarului șef. Avem un cuțit cu o lamă mai lungă și mai subțire, este perfect pentru dezosarea și tăierea carnei. Mai departe, avem un cuțit pentru pânică, pentru că cum fără de pânică caldă și gustoasă la o masă când se strânge toată familia. Avem un cuțit universal ca să tăieți legumele, fructele atunci când faceți o sălățică și cu siguranță că avem și cuțitul mic pentru decojire. Uitați-vă, 5 cuțite, o foarfecă are acest set și 4 ustensile diferite. Da, avem, iată, așa o ustensilă ca să întoarcem și clătitele, să întoarcem pârjoalele. Și bătutele atunci când le prăjim. Și uitați-vă cât de frumos ele se pun, iată, așa, invers. Atunci când gătiți, ca să nu puneți în set, iată așa, ați agățat și frumos ele stau. Chiar și un polonic avem aici. Deci absolut tot de ce are nevoie o gospodină în bucătărie atunci când gătește. Deci uitați-vă, în mod normal acest set este 1999 de lei, pentru voi astăzi doar 999 de lei. Și tot ce trebuie să faceți este să formați numărul de telefon 0222640036. Și mă duc un pic mai departe, pentru că am luat cu mine și cum să eu să vin fără de electrocasnicele mele preferate, care cu siguranță că ajută atunci când noi gătim gustoșenile noastre. Și vreau să spun că le-am luat cu mine pe cele mai procurate de voi, deci cele care voi le cereți cel mai des de la noi. Este vorba de mixer. Voi foarte bine știți că mixerul nostru are două tipuri de lopățele. Unul pentru a zbate pufos aluatul, oul și tot așa mai departe. Și altă duză este anume cea spiralizată, care este anume pentru aluatul cel care este mai consistent, da, pentru pânică. Are un coș de depozitare ca să nu căutăm aceste duze peste tot. Așa, am luat cu mine blenderul de mână, ca să faceți acasă și cea mai gustoasă maioneză, ca să faceți și cele mai gustoase sosuri, pentru că secretul oricărei salate de vară este un sos gustos care îl zbați anume cu acest blender de mână, sau faceți și o cremă supă, pentru că ele sunt foarte binevenite și pentru organismul nostru, au foarte multe vitamine, nemai vorbind că se începe sezonul când toate vitaminele sunt la noi în grădina. Și am luat cu mine și mărunțitorul nostru electric și uitați-vă care este magie, că dacă în mod normal doar un singur mixer costă 999 de lei, voi astăzi le primiți pe toate trei la 999 de lei. Și mixer, și blender, și mărunțitor doar 999 599 de lei în loc de 2799. Așa că fuguți amâna pe telefon 022-264-036. Și asta nu e tot. Pentru că eu de fiecare dată când vin cu oferte așa de bune, voi întrebați, păi dacă le iau pe toate, ce? Iată, le iau pe
2: da,
1: toate.
2: Asta e întrebarea.
1: Că le vreau pe toate, da?
2: Dacă vreau, le vreau pe toate, cât achit?
1: Cât achitați? Dacă le doriți pe toate, eu v-am spus, în mod normal, setul de cuțite cu ustensile este 1999 de lei. 3 electrocasnice îs 2700. Uitați-vă că avem deja un 4000 și ceva de lei, un 4600 de lei. Astăzi, pentru tot acest set, o să achitați doar 1999 de lei și asta nu e tot, pentru că, iată, această minunată răzătoare mecanică vine la voi în calitate de cadou la ambele oferte. În mod normal, această răzătoare mecanică costă în magazinele noastre 799 de lei, astăzi pentru voi în calitate de cadou, anume pentru cei care vor să economisească mai mult și să beneficieze de ambele oferte. Așa că punem în mânuța pe telefon 022-264-036 și vă faceți alegerea. Sau vă luați acest set. Uitați-vă cât de minunat și compact el
2: câte
1: arată.
2: Cuțite? Sau câte elemente? Cât piese?
1: Sunt 5 cuțite, o foarfecă, este un fundișor și 4 ustensile pentru bucătărie.
2: 11 și cu tot
1: și
2: cu
1: dacă să luăm
2: suport.
1: Și suporturile, sunt 12 piese la doar 999 de lei. Este un preț extraordinar și uitați-vă că stau, iată așa, la voi la bucătărie, toate într-un loc și nu trebuie să le cauți prin toate sertarele. Gata, toate la îndemână, frumos aranjate. Și să nu uitați că iată aici mai este un secret, pentru că acest fundișor mai are încă și ascuțitoare ascunsă pentru cuțite, așa că puteți să dați a doua viață și cuțitelor care le aveți deja acasă și să împrospătați lama celor care vin în set. 999 de lei. Preț extraordinar. Și la 999 de lei astăzi pentru voi și aceste 3 electrocasnice, mixer, blender de mână și mărunțitor, doar 999 de lei. Le luați ambele, achitați 1999 de lei și primiți această răzătoare mecanică la doar un leuț. Pentru că este în calitate de cadou. Voi știți, pentru că este perfectă această răzătoare, este foarte îndrăgită atât de voi cât și de ceilalți clienți ai noștri. Eu vreau să vă spun că și eu și mie îmi place foarte mult această răzătoare pentru că are 3 duze. Și uitați-vă că ele, iată, toate sunt așa, se asamblează foarte ușor la mâner. Avem aici o răzătoare mai subțire pentru nuci, pentru ciocolată. Avem o răzătoare mai mare, anume pentru atunci când vrem să facem o salată, atunci când vrem să facem un borș, atunci când vrem să facem chiar și heringul sub legume, pentru că nu da. Șuba. Ce fel de masă de sărbătoare la moldoveni fără de șubă? Nu există așa ceva. Și avem iată și această doză care vă ajută să feleați, să faceți rondele, fie din legume ca să înfrumusețați masa de sărbătoare, fie să vă tăieți chiar și să salamă cruț vântat, eu v-am spus că e posibil pentru că sunt foarte bine ascuțite. Sau în cazul în care vreți să tăiți mai repede chiar și vaza, ați tăiat-o cu buleță, ați pus-o aici și ați mărunțit-o foarte ușor. Și cașcavalul, la fel, foarte ușor se taie cu ajutorul acestei duze. Și uitați-vă că astăzi această răzătoare o primiți în calitate de cadou în cazul în care profitați de ambele oferte. Dar hai să vorbim puțin de bani, pentru că hai că noi știm, produsele sunt foarte bune, sunt de calitate superioară, electrocasnicile vin cu garanție de 2 ani de zile, dar credeți-mă că or să vă slujească și mai mult timp. Dacă să vorbim de bani, în cazul în care voi alegeți setul de cuțite, faceți economie de 1000 de lei, pentru că în loc să achitați 1999, achitați doar 999 de lei. În cazul în care alegeți oferta cu electrocasnice, achitați doar 999 de lei în loc de 2700 lei. Ceea ce înseamnă că faceți o economie de 1800 de lei.
0: De cam așa, da.
1: Și dacă luați ambele oferte, aveți o economie de 2800 de lei. Eu cred că este o economie foarte, foarte bună, așa că punem mâna pe telefon, formăm numărul 022-264-036.
2: Frumoasă ofertă și multe produse aveți. Eu am să repet 022-264-036. Mai aveți cât? 5 minute. 5 minute în care reușesc oamenii să ne sune
1: de această ofertă. Și uitați-vă că mie într-adevăr îmi place foarte mult atât setul de cuțite, cât și oferta cu electrocasnice, pentru că oricum noi gătim foarte mult și este foarte important să avem acasă și cuțite bune, pentru că fiecare gospodină, dar și gospodarii știu că când ai un cuțit care nu taie bine, fiecare pregătire de mâncare se face în nervi.
2: Da.
1: Și noi femeile știm cât este de greu să rugăm bărbații să ne ascute cuțitele, pentru că într-adevăr este anevoios câteodată, pentru că vin și ei obosiți, mai uite mai și ei trebile lor și noi de fiecare dată cumva trebuie să ieșim din
2: Depindem
1: situație.
2: Depindem de ei, da?
1: Da. Păi uitați-vă, aici aveți și ascuțitoare, aici aveți și cuțite de foarte bună calitate ca să tăieți. Credeți-mă că chiar și cu cuțitul acesta mare, când feliați roșiile, ele se fac felii, pentru că cea mai mare bătaie de cap acum ne-o dau nouă roșiile, pentru că sunt molicele și mai des ele se pisează atunci când noi le tăiem, dar nu se fac rondele. Așa. Și cu siguranță că și electrocasnicile sunt binevenite. Vrei să faci niște prăjoale, dar nu vrei să faci foarte multe, ai luat acest mărunțitor, ai tocat aici niște cărniță de pui și ai făcut 4-5 prăjoale pentru ai tăi. Vrei să faceți o tortă. Acest mixer o să vă ajute cu siguranță că o să vă fie la îndemână. Și vreau să vă spun că toate produsele din gama Delimano Primera au regimul turbo, ceea ce înseamnă că la o viteză foarte, foarte mare lucrează și ceea ce înseamnă că mult mai repede vă ajută să faceți ceea ce faceți.
2: O mulțime de lucruri și gadgeturi, dacă e să le numim așa, care te ajută în bucătărie și îi ajută pe gospodarii noștri, dacă tot e să mă iau de termenii cu care veniți voi de fiecare dată.
1: Da.
2: Avem un set cu 5 cuțite și alte ustensile. Ai zis tu un adevăr, Ela, că destul de complicat să ai grijă de cuțite, mai ales că în momentul în care le folosești de mai mult timp, lama se tocește și atunci trebuie ascuțită.
1: Da.
2: Nu e nevoie să cheltui bani sau să mergi la un specialist, are tocătorul care este în acest set o ascuțitoare modernă și foarte ușor, doamnele, pot să rezolve situația cuțitelor neascuțite.
1: Eu am să demonstrez acest lucru.
2: Da, se face foarte ușor. Gata, din 2-3 mișcări reușești să-ți ascuți cuțitul.
1: Și este, pe lângă tot asta, este încă, nu este periculos pentru degețele.
2: Uh-huh.
1: Asta la fel e important.
2: Deci 999 de lei pentru acest set frumos. Mai e și aranjat într-un organizer, suport, dacă pot să spun așa, pentru cuțite. O altă ofertă cu care a venit Ela este un blender, un mixer.
1: Un mărunțitor,
2: cioper eu îi spuneam de mic. Mie îmi place foarte mult că este electric. Voi aveați și o variantă manuală.
1: Da.
2: Ăsta electric mi se pare mai ușor de folosit. Mai ales e foarte bun atunci când ai foarte multă ceapă. De mărunțit nu mai e nevoie să lăcremezi și să-ți pară rău de ceapă, pentru că cioperul reușește câte cuțite? 4 cuțite are, da?
1: Da, are 4 cuțite, ceea ce și îi permite chiar și carnea.
2: Așa.
1: În cantități mici să o transforme într-un farș foarte bun.
2: Plus la toate, mai avem rădăcinoasele, care sunt destul de complicat de nu complicat.
1: Morcovii, da.
2: Da, chiar și rădăcina de țelină și așa mai departe, reușești în bucăți mici să le puneți acolo și el le taie. Blenderul îmi place foarte mult pentru că, mai ales pentru tinerile mămice, care încep diversitatea la copii, pot să facă
1: terciurile,
2: supele, cremă, ușor se fac cu acest mixer.
0: Ultimul minut.
2: Deci, aceste 3 cu 999 de lei, iar dacă îți dorești tot cu ce a venit
1: ambele
2: el
1: oferte,
2: astăzi,
1: mai primești încă și un cadou de la noi. 0222640036, dragii noștri. Și văd că voi sunați și întrebați de mașina de tocat carne, pentru că ați auzit de tocătură. Să știți că da, mașina de tocat carne la fel o avem acum în stocuri. Noi am fost deja cu ea la voi și să știți că astăzi pentru voi o să fie cu doar 999 de lei.
2: Dar pentru asta trebuie să fiți atenți și să sunați la colegele Elei, care vă vor da toată informația clară, corectă, la 022 264 036.
1: Da.
2: Mulțumim frumos, Ela.
0: O zi, ziua a început, să o aveți plină de rezultate, plină de frumusețe și de iubire.
2: Iar noi continuăm săptămâna mâine, în zi de vineri. Stați pe frecvența noastră, vă dăm întâlnire de la 7 la 10.
0: La revedere!
3: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
4: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Ministrul Apărării Anatolie Noseatăi anunță că un nou radar de supraveghere aeriană ar putea deveni funcțional chiar în luna iunie. Oficialul a declarat că echipamentul a ajuns deja în Republica Moldova și se află în etapa finală de instalare și calibrare. Potrivit lui Noseatăi, noul sistem va consolida capacitățile de monitorizare a spațiului aerian și va permite detectarea dronelor de la distanțe mai mari, oferind autorităților mai mult timp pentru reacție și informarea populației. Ministrul a precizat că radarul existent GM200 are anumite limitări tehnice, iar noul echipament va asigura o acoperire mai extinsă. Anatolie Noseatăi a mai spus că personalul necesar a fost deja instruit, iar infrastructura este pregătită pentru operaționalizarea sistemului. Radarul este procurat cu sprijin financiar european prin Instrumentul European pentru Pace. Potrivit publicației Euroactiv, Republica Moldova ar putea începe negocierile privind primul cluster de aderare la UE în luna iunie. Comisia Europeană ar urma să propună oficial pe 16 iunie deschiderea primului grup de capitole de negociere pentru Moldova și Ucraina, iar decizia finală ar putea fi aprobată de liderii europeni la summitul Consiliului European din 18 iunie de la Bruxelles. Primul cluster vizează domenii esențiale precum statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice și reforma economică. Acesta este considerat unul dintre cele mai importante capitole ale procesului de aderare și este primul deschis, dar și ultimul închis în negocierile cu Uniunea Europeană. Procesul de aderare a fost blocat în ultimele luni de opoziția fostului guvern de la Budapesta, însă schimbările politice din Ungaria au deschis perspectiva unui compromis privind extinderea Uniunii Europene. Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată în iunie 2022, iar negocierile oficiale de aderare au fost lansate în iunie 2024. Anul trecut în Republica Moldova au fost înregistrate peste 32.000 de decese, iar bolile aparatului circulator au rămas principala cauză a mortalității. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică și de specialiștii din domeniul sănătății publice. Potrivit statisticilor, afecțiunile cardiovasculare au provocat mai mult de jumătate dintre decesele înregistrate în 2025. Pe următoarele poziții se află tumorele maligne și bolile aparatului digestiv. Specialiștii atrag atenția că factorii de risc, precum alimentația nesănătoasă, sedentarismul, fumatul și stresul contribuie semnificativ la creșterea numărului de îmbolnăviri. Medicii recomandă controle regulate, adoptarea unui stil de viață sănătos și depistarea precoce a afecțiunilor cardiovasculare. Autoritățile susțin că prevenția și educația pentru sănătate rămân priorități în politicile publice din domeniul medical. Șefa diplomației europene Kaya Kallas avertizează că Uniunea Europeană riscă să cadă într-o capcană rusească dacă Moscovei se permite să influențeze alegerea unui mediator pentru negocierile privind războiul din Ucraina. Declarațiile vin după ce președintele rus Vladimir Putin l-a propus pe fostul cancelar german Gerhard Schröder drept posibil intermediar în dialogul cu Kievul. Kaya Kallas a respins ferm ideea, afirmând că nu ar fi înțelept ca Rusia să decide cine negociază numele Europei. Oficialul european a amintit că Gerhard Schröder a avut legături strânse cu companiei energetice rusești și a fost considerat un apropiat al Kremlinului. Potrivit presei europene, statele membre ale UE sunt divizate în privința desemnării unui emisar special pentru relația cu Rusia. Unele țări consideră că dialogul diplomatic este necesar, în timp ce altele se tem că Moscova ar putea folosi negocierile pentru a-și extinde influența politică în Europa.
3: Meteo la Radio Noroc.
4: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil și ploi în sud, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade, temperaturile diurne vor oscila între 18 și 22 de grade, în Chișinău se anunță 20 de grade Celsius.
3: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. venit în Casa Mare.

Frumoasă dorință a celor din Vanc, vrea o țară ca afară, după a vrea trecem la ce pot eu schimba astăzi, acum, iar după răspuns trecem la fapte, că la vorbe se pricepe toată lumea. Vrem lucruri concrete și când spunem vrem, trebuie să ne gândim în primul rând la propria persoană. Bună dimineața, bună regăsire în Casa Mare, penultima ediție din această săptămână și în general penultima ediție din această primăvară a lui 2026. Valeria Oțel sunt și apropo de lucruri concrete, începem cu un zâmbet. Un zâmbet sincer oferit cui simțim. Și dacă acel zâmbet e dăruit sau primit ascultând Casa Mare, atunci mă bucur. La 8 minute peste ora 10 e loc pentru un bună dimineața și mai e loc pentru un te plac. Versiunea din 2022 a unei melodii cu care au tinerit mulți dintre noi.

Dar ce campanie interesantă de promovare a acestei melodii a avut Lidia Buble pe stradă cu bilețele în care scria ești numai bun de iubit sau numai bună de iubit și bineînțeles un zâmbet oferea imediat cel sau cea care primea astfel de bilețele chiar de la interpreta Lidia Buble. Trecem la lucruri destul de utile, informații legate de leul nostru cel moldovenesc. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi 28 mai un curs valutar de 20 lei și 14 bani pentru un euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 30 de bani. Moneda unică europeană se ieftinește așadar cu 2 bani, iar dolarul scade tot cu 2 bani. Leul românesc costă 3 lei și 84 de bani, în scădere cu un ban față de ziua precedentă, iar hrivna ucraineană valorează astăzi 39 de bani.

0: nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers, la doar 13 lei și 90 de bani. Și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
3: Nu e oboseală, nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți, poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: picioarele nu mă dor.
1: Trei bătute la picior, nu m-aș încumenta să intru într-o astfel de epahoră, dar de ascultat pe Gheorghe, pe Nichi Foreag, anume cu acest cântec, întotdeauna, mai ales în Casa Mare. Tot aici, în Casa Mare, câteva informații de la Astre primim. Ascultăm, mai bine zis, și începem ca de obicei cu Berbec. Orientează-ți eforturile și atenția spre bugetul comun cu alții. Sunt momente bune pentru a stabili cheltuielile mari pe facturi, taxe, impozite sau pentru a plănui investiții de anvergură. Deocamdată, pune totul pe hârtie. Sfătuiește-te și cu cei dragi. Însă ar fi bine să te gândești și la a discuta cu un specialist financiar. Taur, sunt momente bune pentru a pune la punct activități comune cu alții, a discuta termenii și condițiile de desfășurare a unor parteneriate profesionale, posibil să întâmpini unele obstacole din partea unora care nu doresc în secret ascensiunea ta personală sau profesională, sesizează aceste persoane și îndepărtează-le elegant din anturajul tău. Neața bună și pentru gemeni. Este o zi în care poți rezolva multe la serviciu, dar și acasă, în plan personal, însă este posibil să călătorești pentru toate acestea. Chiar se poate întrezări și o călătorie în străinătate sau lucrul cu partenerii străini. Fii prudent și ai încredere că te vei descurca foarte bine, indiferent despre ce este vorba. Rac, primează relațiile amoroase și distracția astăzi. Foarte ușor te poți pune în valoare, fie delectându-te cu activitățile hobby, fie participând alături de cei dragi la reuniuni amuzante și recreative. Copiii sunt o sursă minunată de umor, dar și de învățăminte. Asta mai mult în preajma generațiilor mai tinere decât tine îți aduce energie bună. Neața bună și pentru Leu. Contextul astral de astăzi te predispune la a te gândi mai mult la oamenii și evenimentele copilăriei, adolescenței. Poți lua legătura cu rudele, fie vizitându-le, invitându-le la tine acasă, fie măcar tăifăsuind la telefon sau prin intermediul calculatorului. Oricum, întoarcerea în timp și spațiu, dacă se poate, te vor relaxa și te vor bine dispune. Fecioară, dialogurile și întâlnirile cu persoanele din anturajul apropiat îți aduc multe informații utile și perspectivele unor parteneriate profesionale de bună calitate. Chiar și la nivel de discuție, dacă rămân unele situații discutate astăzi, tot îți prind bine, pentru că pe viitor vei profita de cele aflate acum. Totuși, ar fi bine să vorbești mai puțin. Apropo de a vorbi, o pauză luăm la capitolul vorbe și explicații, implicații de la Astre. În schimb, ne face plăcere să ascultăm o instrumentală de la Elias Tadeus și Constantin Moscovici, Rock Prelude.

Ele asta Deus, partidul care mereu aduce ceva nou în tot ce înseamnă scena muzicală de aici în Republica Moldova. De la Astre continuăm cu câteva informații pentru Balanță, de exemplu. Aici ne-am oprit, nu-i așa? Se pare că ești preocupat de cumpărături, atât pentru mofturile tale personale, cât și pentru cei dragi. Tendința perioadei este de a cheltui pe distracții, obiecte de înfrumusețare personală sau ambientală pentru copii, dar și pentru cei apropiați ție care chiar ar avea nevoie de sprijin material din partea ta. Scorpion, transformă această zi într-o sărbătoare personală în care să fii darnic cu ceilalți și să te bucuri de tot ce te înconjoară, făcând abstracție de situațiile neplăcute cu care este posibil să te confrunți în această perioadă. Schimbările de care ai nevoie în structura ființei tale le poți aborda cu succes. Săgetător, ești secretos astăzi și cufundat în gândurile tale. Sunt momente bune pentru a privi atent la relațiile și evenimentele din viața ta și a trasa planuri personale și profesionale noi. Dialogurile cu persoanele din anturajul apropiat îți vor oferi soluții interesante și de mare folos. Retrage-te în locuri liniștite, meditează la ceea ce se petrece. Capricorn, ziua îți aduce relații bune cu prietenii, dar și cu persoanele din segmentul profesional. Poți afla informații utile în vari domenii de viață, mai ales pentru a-ți îmbunătăți competențele la serviciu. Este recomandat să asculți și să reții atent ceea ce îți spun ceilalți. Unele teme de discuție te pot îngrijora. Vărsător, bună dimineața! Emani un farmec special, ai forță în cuvinte, iar ideile prezentate vor stârni interesul unora. Astfel poți câștiga atât adepți, susținători serioși, cât și doritori de a se implica alături de tine în proiecte profesionale pe termen lung. Chiar dacă unii îți vor bruia acțiunile, poți întoarce lucrurile în favoarea ta. Și încheiem horoscopul cu un bună dimineața pentru nativii din Pești. Te poți ocupa cu succes de studii, de lecturarea cărților deosebite sau pentru a planifica un program de studiu printr-o formă oficială de școlarizare alături de un grup de lucru cu îndrumători, profesori de bună calitate. Interesul pentru filozofie, pentru abordarea vieții dintr-o perspectivă nouă te relaxează și îți oferă un sentiment de împlinire. Și despre împliniri, apropo, dar și despre eșecuri care au și ele partea lor bună, este melodia următoare. Cea mai nouă de la Irina Rimes. Ieri o prezentam aici în Casa Mare și poate ați reținut titlul Există. Mai

0: Unite.
1: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Caleieșilor 10B.
2: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
1: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

La fântână cu Luc, o melodie care mi-e tare dragă, de la Galina Maleca și Mihai Cordonanu. Apropo, am ascultat de această dată melodia la Ungheni. Acolo multe și frumoase se întâmplă în ceea ce privește folclorul. Asta și datorită Silviei Zagoreanu. Și mi-am adus aminte de Ungheni și de domnia sa, pentru că iată în playlistul nostru chiar pe Silvia Zagoreanu urmează să o ascultăm. Îndeosebi luna mai plină în ceea ce privește activitatea artistică pentru ungheneni și pentru Silvia Zagoreanu, care a avut de curând onoarea să facă parte din delegația ungheneană prezentă la Cluj-Napoca în contextul marcării a 10 ani de înfrățire Ungheni-Cluj-Napoca. Spunea de curând Silvia Zagoreanu că apreciază primirea oferită chiar de primarul de acolo, Emil Boc, și deschiderea pentru continuarea relațiilor de colaborare dintre cele două municipii. Felicitări pentru astfel de colaborări, felicitări pentru toate evenimentele care promovează folclorul la Ungheni și nu doar, și audiție plăcută pentru toată lumea de la Silvia Zagoreanu. Ascultăm acum Mândru Bade, mi-am ales. Avem 10 și 49 de minute ora la acest moment.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Comisia Europeană va propune pe 16 iunie deschiderea primului cluster de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană. Informația a fost confirmată pentru Euroactiv de un oficial european de rang înalt și este calificată drept un pas istoric în procesul de integrare europeană al celor două state. Propunerea urmează să fie prezentată în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Generale al Uniunii Europene de la Bruxelles. Primul cluster vizează domenii fundamentale precum statul de drept, reforma justiției, instituțiile democratice și drepturile fundamentale. Potrivit surselor europene, avansarea negocierilor a devenit posibilă după diminuarea blocajelor politice legate de opoziția fostului premier ungar Viktor Orban față de extinderea Uniunii Europene. Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată în iunie 2022, iar negocierile oficiale de aderare au fost lansate în iunie 2024. Autoritățile de la Chișinău și-au propus aderarea la UE până în anul 2030. Zero toleranță față de abuzurile și tentativele de mușamalizare din armată după recentele incidente violente din unitățile militare. Declarațiile au fost făcute în contextul cazurilor de agresiune dintre militari și al tragediei dintr-o unitate militară din Cahul, unde un adolescent a murit după manipularea necorespunzătoare a unei arme. Potrivit ministrului apărării Anatolie Nosatei, toate incidentele sunt raportate instituțiilor competente, iar după cazurile recente au fost intensificate măsurile privind disciplina militară, regulile de comportament și securitatea în manipularea armelor. Nosatei a declarat că armata nu este o închisoare, iar activitatea militară se bazează pe respectarea strictă a regulamentelor și legilor. Ministrul a mai afirmat că Armata Națională se confruntă cu un deficit de psihologi și specialiști în sprijin emoțional pentru militari în contextul eforturilor de prevenire a cazurilor de bullying, violență și tentative de suicid în rândul recruților. În ultimele săptămâni, Ministerul Apărării a confirmat 2 cazuri de agresiune între militari în termen produse pe 15 și 19 mai, iar materialele au fost transmise procuraturii pentru examinare. O schemă de spălare de bani prin intermediul unor vouchere fictive estimată la peste 10 milioane de lei a fost destructurată de oamenii legii. Potrivit autorităților, într-un dosar este vizată o companie inclusă anterior pe lista sancțiunilor internaționale. Ofițerii CNA și procurorii au desfășurat 10 de percheziții în Chișinău, dar și în alte localități, fiind ridicate documente contabile, tehnică de calcul, telefoane mobile și alte probe relevante pentru anchetă. Potrivit investigației, suspecții ar fi înregistrat fictiv vânzări de vouchere achitate numerar pentru a introduce în circuitul economic bani de proveniență dubioasă și a crea aparența unor activități comerciale legale. Anchetatorii susțin că schema ar fi funcționat prin intermediul unor companii afiliate și tranzacții simulate, iar prejudiciul estimat depășește 10 milioane de lei. Deocamdată oamenii legii nu au anunțat câte persoane au fost reținute, însă investigațiile continuă pentru identificarea tuturor beneficiarilor schemei. Din actualitatea internațională, aflați că președintele SUA Donald Trump are depus o plângere împotriva publicației americane The Wall Street Journal și a companiei Dow Jones, cerând despăgubiri de cel puțin 10 miliarde de dolari într-un dosar de defăimare legat de articole despre presupusele sale legături cu Jeffrey Epstein. Procesul a fost relansat după ce un judecător federal din Miami a respins versiunea inițială a acțiunii în instanță, motivând că echipa lui Trump nu a demonstrat suficient existența rele intenții din partea jurnaliștilor, standard juridic necesar în cazurile de defăimare care implică persoane publice. Litigiul vizează un articol publicat de Wall Street Journal în 2025, potrivit căruia numele lui Donald Trump ar fi apărut într-o scrisoare inclusă într-un album aniversar oferit lui Jeffrey Epstein în 2003. Trump neagă autenticitatea documentului și susține că articolul i-a afectat grav imaginea și reputația. Noua plângere îl vizează și pe publisherul Dow Jones, compania News Corp, pe magnatul Rupert Murdoch și cei doi reporteri ai publicației. Casa editorială Wall Street Journal afirmă că își menține încrederea în acuratețea investigației și că se va apăra în instanță. Și pe final aflați că directorul Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, avertizează că o eventuală revenire a Europei la energia rusească ar reprezenta o greșeală majoră în contextul cele mai grave crize energetice din istorie. Oficialul susține că dependența de resursele energetice rusești ar vulnerabiliza din nou statele europene din punct de vedere economic și geopolitic. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al perturbărilor de pe piața mondială la petrolului și gazelor după conflictul cu Iranul și blocajele din strâmtoarea Ormuz. Potrivit lui Birol, actuala criză energetică depășește ca amploare șocurile petroliere din anii 70 și chiar efectele invaziei ruse în Ucraina din 2022. El a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să continue investițiile în surse alternative, energie regenerabilă și infrastructura energetică proprie în loc să revină la gazele și petrolul rusesc. El a amintit că dependența excesivă de Rusia a fost una dintre principalele cauze ale vulnerabilității energetice europene din ultimii ani. În prezent, Uniunea Europeană implementează strategia REPowerEU, care prevede eliminarea treptată a importurilor de energie din Rusia până în 2028. Potrivit Comisiei Europene,

de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Între timp, păstrați frecvența Radio Noroc și savurați compania colegei mele, Valeria Oțel, în Casa Mare.

mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Nopți albe, cea mai nouă melodie de la Andreea Balan aici în Casa Mare, unde pe o seară frumoasă vă invit să petreceți, nu aici, nu acum evident, ci pe 29 mai la Teatrul Național Eugen Ionesco. Ieșirea Măștilor este un spectacol care va fi jucat în cadrul Bitei 2026 și cred că deja când auziți Bitei, vă spuneți și dumneavoastră locul perfect, locul ideal pentru întâlniri. Da, Festivalul Internațional de Teatru e în plină desfășurare în această săptămână și în această lună mai la Chișinău și să știți că ajung să joace teatru pe scenele din Chișinău până și actori din Coasta de Fildeș. Exact de acolo vin actorii pe 29 mai să joace Ieșirea Măștilor la Teatrul Național Eugen Ionesco. Apelați 022-545-333, răspundeți corect la o întrebare, am și un indiciu, e o întrebare extraordinar de simplă și vă alegeți cu două bilete la teatru pentru data de 29 mai, la spectacolul Ieșirea Măștilor, un spectacol care va începe la ora 20:30 de minute, cum spuneam, jucat la Eugen Ionesco, de către actori din Coasta de Fildeș. Ieșirea Măștilor vine din Coasta de Fildeș, Africa de Vest. Ce limbă oficială se vorbește în Coasta de Fildeș? Iată între

întrebarea la care vă invit să răspundeți în această oră, poate chiar acum, atunci când găsiți un moment potrivit, să apelați 022-545-333. Și am și un indiciu, dacă nu vă descurcați cu răspunsul la această întrebare. Ce limbă oficială se vorbește în coasta de Fildeș? Cu răspunsul corect, vă aștept la 022-545-333 aici în emisie directă. Și dacă răspundeți corect, vă alegeți cu două bilete la teatru, Ieșirea Măștilor, se numește spectacolul care va fi jucat mai aproape de finalul Bitei 2026, mai exact pe data de 29 mai, mâine, adică. Un mod foarte frumos de a începe weekendul, relaxant, cu cineva drag. Și apropo de bilete, nimeni nu face drum până la Radio N Rock să ia biletele câștigate sau alte premii. Le transmitem online. E foarte simplu, e foarte comod pentru toată lumea și e total ieșit din comun în 2026 să mai transmitem bilete pe alte căi. Ce limbă oficială se vorbește în coasta de Fildeș? Am și un indiciu. Țara a fost colonie franceză până în anul 1960. Dacă știți răspunsul, atunci cu răspunsul corect vă aștept în emisie directă. Acum luăm trenul. Nu pornim spre coasta de Fildeș, pornim spre dumneavoastră cu o voce unică, vocea lui Andrei Ursu.

0: completa ofertele din luna mai la Local, unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei, nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei, detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: În această primăvară, Volvo

0: Benstock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
2: Iar noi, în această oră, avem nevoie de un răspuns corect la o întrebare, așa încât să mergeți la teatru săptămâna aceasta, chiar mâine. Întrebarea din cadrul concursului nostru este: ce limbă oficială se vorbește în Costa de Fildeș? Și e cineva cu noi. Bună dimineața! Alo?
3: Bună dimineața! Parcă am fost eu, nu? Ilie, călare.
2: Domnul Ilie, să vă audă toată țara, să auzim și răspunsul corect. Da, știam că e cineva de la Călăraș. Domnule Ilie, spuneți-ne în emisie directă, să se convingă toată lumea că știți răspunsul corect. Care e limba vorbită acolo în Coasta de Fildeș, de unde vin actori la Bitei?
3: Eu am spus că dacă Coasta de Fildeș a fost colonizată de Franța,
2: da,
3: limba franceză.
2: Dar spuneam, vă atenționam, întrebarea e foarte, foarte simplă, dar oricum trebuie să le pui pe toate cap la cap. Felicitări, domnule Ilie! O săptămână plăcută în continuare, nu știu, aveți un salut pentru cineva?
3: Ați dumneavoastră, eu sârba de la nord, ce aud.
2: Sârba de la nord, de la Lăutarii, da? Chiar acum mă pregătesc, că tot e timpul pentru folclor aici la Radio Noroc, dar un salut aveți pentru cineva, domnule Ilie?
3: Da, cum salut? Amici la lucru, măi, cum
2: să... Nu, nu. Cum să audă ei salutările de la Radio Noroc, da? Sau sârba de la nord? Domnule Ilie...
3: Să fie să primească online biletele și or să duc.
2: O să primească și salutările și biletele. Acum însă cu toții ne bucurăm de o sârbă de la nord solicitată, iată, de la Călăraș, ați spus, da?
3: Mulțumesc, da.
2: Zi frumoasă, mulțumesc pentru participare.
3: O zi bună.
2: O zi bună, domnule Ilie.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli care sunt frazele cu un puternic impact asupra dezvoltării emoționale a copiilor. Cuvintele noastre pot influența comportamentul unui copil, sănătatea mentală și evoluția acestuia. Psihologii sunt de părere că există câteva fraze care pot ajuta la dezvoltarea emoțională armonioasă a copiilor. Știu că o poți face. Încurajarea îi poate ajuta pe copii să scape de neliniști și să devină încrezători în propriile forțe. Indiferent dacă încearcă ceva nou sau au un examen, susținerea părinților este un lucru care poate face diferența atunci când vine vorba de rezultate. O altă frază este rău. Părinții nu au întotdeauna dreptate. Deci este important să vă acceptați greșelile și să cereți scuze când este cazul. Nu uitați că puterea exemplului este cea mai importantă. Fraza asumă-ți responsabilitatea. Învățați copilul să-și asume responsabilitatea pentru acțiunile sale. Nu-i permite să fie prins în jocurile atribuirei vinei, deoarece acestea vor împiedica capacitatea lui de a învăța din greșeli. Cu toții facem greșeli și este important să învățăm cum să gestionăm consecințele. Înlocuiți nu mai plânge cu înțeleg că ești supărat. Empatizați cu micuții când își destăinuie emoțiile cu privire la lucruri care le provoacă tristețe, furie sau teamă. Este important să aibă încredere să se destăinuie, iar părinții ar trebui să le ofere susținere pentru ca aceștia să nu se simtă rușinați. Sunt mândru de tine. Indiferent de vârstă, copiii au nevoie să se bucure de aprobarea părinților. Un simplu sunt mândru de tine pentru că are un puternic impact emoțional. Există ceva în interiorul copiilor care devine mai strălucitor când primesc un compliment de la părinți. Mărturisind copiilor că aveți încredere în ei, le oferă un imens stimulent de încredere. Când vine timpul să ia decizii independente sau să-și gestioneze singuri sarcinile, ei vor putea să-și asume responsabilitatea fără să simtă teamă cu privire la luarea deciziilor. Pentru părinți poate părea evident, dar în procesul de învățare a sensului iubirii și al familiei ar trebui să se obișnuiască să le spună copiilor te iubesc înainte de culcare sau înainte ca micuții să plece la școală. Spuneți-o plin de spontaneitate și nu uitați să faceți acest lucru zilnic. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Pe Lucian îmi spune, m-a ascultat-o cu foaie verde lămâiță, mă întreb dacă printre cei peste 10 membri ai ansamblului etnofolcloric Străjerii Neamului e vreun Gheorghiță. O fi, n-o fi, cert este că drumul străjerilor legat de folclor, dragostea lor mare pentru folclor, le aduce și voturi în top 10 muzică populară la Radio Noroc, anume pentru următorul cântec. Accesați pagina Radio Noroc pe Facebook și lăsați un comentariu sau un mesaj în privat care va fi echivalentul unui vot de încredere, așa încât străjerii sau alți artiști preferați să ajungă în fruntea clasamentului.

0: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
1: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Din câmpii moldovenești, zburăm cu gândul tocmai în America. Acolo un tânăr de doar 21 de ani, se numește Julian Brown, a construit un dispozitiv care transformă deșeurile din plastic în benzină și motorină printr-un proces de piroliză, potrivit publicației El Economista. A început cercetarea pe cont propriu, a testat sistemul chiar la el acasă, înainte de a fonda un startup. Sistemul creat de acest tânăr se bazează pe piroliză, un proces termochimic care descompune plasticul prin căldură extremă, în absența oxigenului. Fără combustie directă, plasticul se transformă în trei subproduse, gaze, lichide precum biouleiurile și un rezidu solid numit biocar. Brown nu a urmat o cale academică tradițională, a studiat pe cont propriu ani de zile, a învățat ce tipuri de plastic pot fi procesate și cum să controleze temperatura pentru a evita distrugerea procesului. Primele teste le-a făcut chiar în propria locuință. Obiectivul nu a fost producția la scară largă, ci demonstrarea că plasticul se poate descompune controlat. Viralitatea proiectului l-a convins pe tânăr să îl profesionalizeze prin startup. Până la o aplicare industrială mai este, bineînțeles, drum lung. Sunt necesare validări independente, teste repetabile și protocoale de siguranță. Multe, multe protocoale, dar niciodată nu se știe. Haideți să ne gândim la perioada de mult, când pe toată planeta se auzea, unii spuneau că e un zvon, alții erau siguri că așa este, legat de țiței. Oamenilor nu le venea a crede că ceva care iese din pământ arde și va înlocui acel ulei de balenă, de exemplu, pe care îl ardeau în lampă oamenii, așa încât să aibă și pe timp de noapte lumină. E, multe se întâmplă și s-au întâmplat de-a lungul secolelor pe planeta noastră mică și verde. Între timp, mult succes urăm și noi pe calea gândului acestui tânăr și așteptăm rezultate. De la Mihail Sorocan o să vă invit la acest final de oră să ascultăm o lăutărească a lui Baranciuc, una care sună extraordinar.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Mai mult de jumătate dintre cetățenii Ucrainei ar susține implicarea armatei ucrainene în apărarea Republicii Moldova în cazul unui atac rusesc. Potrivit unui sondaj realizat de compania sociologică Rating Group, 60% dintre respondenți au declarat că ar fi de acord ca forțele armate ale Ucrainei să apere inclusiv populația Republicii Moldova. Sondajul arată că sprijinul pentru Republica Moldova este apropiat de cel exprimat pentru statele Baltice. Astfel, 63% dintre ucraineni ar susține apărarea Lituaniei, 62% a Letoniei, iar 61% a Estoniei. Totodată, aproape 3 sferturi dintre respondenți consideră că armata ucraineană apără nu doar Ucraina, ci și securitatea altor state europene în fața agresiunii ruse. Sondajul a fost realizat în perioada 15-17 aprilie, pe un eșantion de 1000 de persoane, iar marja de eroare este de aproximativ 3%. Fermierii din Republica Moldova au oferit autorităților un termen de o săptămână pentru a veni cu soluții concrete la revendicările înaintate în timpul protestului organizat în fața guvernului. Decizia a fost anunțată după negocieri tensionate de peste 3 ore între reprezentanții Asociației Forța Fermierilor și ministrii de resort, care s-au încheiat fără un consens. Directorul executiv al asociației, Alexandru Slusar, a declarat că agricultorii nu au obținut nimic palpabil în urma discuțiilor și că eventualele noi proteste vor fi decise de Consiliul Organizației. Fermierii solicită introducerea plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, rambursarea integrală a TVA-ului și modificarea mecanismului de subvenționare planificat pentru 2026. De cealaltă parte, Ministerul Agriculturii a anunțat mai multe măsuri de sprijin, inclusiv compensarea parțială a accizelor la motorină, credite agricole cu dobândă reduse și un fond de 50 de milioane de lei pentru fermierii afectați de seceta din 2025. Ministra Agriculturii Ludmila Catlabuga a declarat că autoritățile încearcă să ajungă la un compromis împreună cu reprezentanții sectorului agricol. Donații nedeclarate și servicii primite fără contracte se numără printre abaterele constatate de Comisia Electorală Centrală în cazul finanțării campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2025 a blocului electoral patriotic. În urma neregulilor constatate, CEC a anunțat că va transmite mai multe materiale către Inspectoratul General al Poliției. Raportul mai arată că mai mulți donatori, persoane fizice, au depășit plafonul legal permis de lege, suma totală a depășirilor fiind de peste 110.000 lei. Unele materiale urmează să fie transmise organelor de drept pentru verificări suplimentare. Consiliul pentru Pace, creat de președintele american Donald Trump pentru reconstrucția fâșiei Gaza, se confruntă cu probleme majore de finanțare, potrivit unei analize publicate de Veridica. Deși au fost anunțate promisiuni de finanțare de aproximativ 17 miliarde de dolari, fondul oficial administrat prin Banca Mondială ar fi rămas practic gol. Doar Marocul și Emiratele Arabe Unite au transferat sume limitate, folosite în principal pentru cheltuielile administrative și salariale, fără ca proiectele de reconstrucție din Gaza să înceapă efectiv. Inițiativa lansată de Donald Trump la începutul anului 2026, urmărea coordonarea reconstrucției Gaza și administrarea unui mecanism internațional de securitate și guvernare post-conflict. Totuși, proiectul este criticat pentru lipsa transparenței, neclarități juridice și concentrarea puterii de decizie în jurul fostului lider american. Lipsa fondurilor și incertitudinele politice au blocat implementarea planurilor privind reconstrucția infrastructurii și administrarea teritoriului palestinian.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil și ploi în sud, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade, temperaturile diurne vor oscila între 18 și 22 de grade, în Chișinău se anunță 20 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Unde, dacă nu aici la Radio Noroc, păi ascultăm pe cei care primăvara asta au parte de multe și de toate frumoase. Dar în același timp, oameni care merită o prezentare mai voluminoasă, să zic așa, nici nu știu pe care e cuvântul potrivit, mai de amploare, da? De 20 de ani Radio Noroc se aude în casele dumneavoastră, dar tot de 20 de ani la Radio Noroc se ascultă o trupă care a trecut prin multe etape, căutări, transformări, și aici îi citesc, fiecare pas a contat, fiecare experiment, fiecare succes, fiecare lecție. 20 de ani, sunt convinși, dumnealor, înseamnă evoluție, înseamnă curajul de a schimba, dar și puterea de a rămâne autentic. Și poate cel mai important, spun membrii acestei trupe, 20 de ani înseamnă voi, cei care ați fost acolo de la început sau pe parcurs. Sau poate abia acum v-ați conectat cu doi oameni a căror poveste continuă. Acord aici la Radio Noroc. Un final de primăvară, un nou început pentru Igor și pentru Sorin.
1: Salutare.
0: O voce veche, o voce nouă. Salutare și bine ați revenit la Radio Noroc.
2: Bine v-am găsit.
3: Bine v-am găsit.
2: Doamne, cu așa prezentare, eu zic că e demn de Oscar.
0: Eu zic că,
2: mulțumesc,
0: de fapt,
2: Valeria,
0: e o revenire și a lui Sorin. Sorin Stratu, pentru cei care o să recunoașteți vocea. Și cred că melodia cea mai cea a lui Sorin Stratu de până acum, de până la acest nou început, e Noi în reluare. Acolo, da, ritmuri.
1: Da.
2: Confirm.
0: Am dreptate. Bine.
1: Da, da. Acum, să zicem, Igor, tu ai... Noi am reluat mai departe.
2: Am reluat. Da, e reluare totală. Reluare totală și ne bucurăm foarte mult, Valeria, că suntem la tine. Te felicităm pentru faptul că ai un studio atât
0: avem
2: de frumos. Aveți. Aveți. Și chiar este foarte fain. Am făcut și niște filmări așa demne de a da pe Instagram și nu numai, da? Și ne bucurăm că am ajuns la tine. Chiar ne-a fost dor. Eu, de fapt, vreau să spun că Radio Noroc are o legătură aparte cu noi. Și tu știi de ce? Pentru că trupa Acord 20 de ani în urmă s-a lansat în cadrul evenimentului Radio Noroc. Asta este adevărul pur.
0: 20 de ani în care, într-adevăr, s-au întâmplat foarte, foarte multe și la Noroc și în cadrul trupei Acord. Tu însă ai rămas vocea de bază, să zic așa, omul cheie. Ce te-a făcut ca într-un moment să nu spui, da, Acord poate să rămână în urmă, eu trebuie să ies în față, numele meu să strălucească, vocea mea să strălucească, pentru că am cu ce, domnule?
2: Da, tentativele au fost foarte mari, deci aici ai dreptate. Cred că un mare procent, eu îmi permit să zic, un 70%, poate 80% din jurul meu mi-au zis că da, finita la comedia, e timpul să te ocupi de tine. În calitate de fondator și om care am pus, să zic așa, prima piatră la temelia acestei...
0: Prima cărămidă,
2: prima cărămidă,
0: la
2: da, la temelia trupei Acord, eu am zis că nu se poate finaliza povestea Acord aici. Ea va merge, ea va continua. În primul rând, pentru că avem un public care ne iubește. Avem un public pe care nu putem să-l dezamăgim, este publicul nostru și eu îl cunosc, îl știu de 20 de ani, el este cu noi. Și asta mi se pare cel mai important pentru un artist, să ai un public fidel, un public care este cu tine de la început și cred că până la sfârșit. Și atunci am zis că facem tot posibilul, povestea continuă și în această poveste a venit și Sorin. Și mulțumim și îl salutăm și spunem bine, ai venit.
1: Bine te-am găsit, Igor. Și apropo, dacă nu e pur și simplu omul cheie, omul, poți zice că e omul cheie franceză care are proprietatea de a se mai... de a fi mai flexibilă.
2: Cred că...
0: După această revenire la Radio Noroc, eu propun să reluăm discuția și, apropo, să ascultăm în primă audiție la Noroc,
2: da,
0: o melodie cu care revin cei de la Acord, după o foarte scurtă pauză de publicitate.
2: Perfect.

25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
1: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
0: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
1: Corporația de Finanțare, zici?
0: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
2: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
4: Iar noi avem grijă să revenim la discuția cu invitații noștri de astăzi, Igor și Sorin. Numele cheie în 2026 în ceea ce privește trupa Acord, spuneam, nou început, melodie nouă. Hai să răspundem la niște întrebări, pentru că ascultătorii noștri, cel puțin cei care poate nu au nici timp și nici...
5: plăcere.
4: Nu că plăcere, dar e un efort, da? Trebuie să faci un efort. Ca să-ți răspunzi la niște întrebări.
5: Da,
4: astăzi,
5: da.
4: Când pur și simplu scrollăm, vrem totul așa pe tavă.
5: Absolut.
4: Păi, băieți, haideți să explicăm de unde, când, cum s-a produs schimbarea asta, pentru că ne-am obișnuit cu Edward, pe Sorin îl cunoaștem deja cu o carieră muzicală în spate. De unde, cum, când?
5: E mult de povesti, cred că avem nevoie de vreo două interviuri, dar încerc să fiu scurt pe doi. Totul s-a întâmplat în luna ianuarie, atunci când s-a luat decizia și când am făcut anunțul, deci asta nu este un secret, toată lumea a auzit despre finalizarea contractului, despre plecarea colegului nostru și atunci clar că a apărut întrebarea ce va fi mai departe. S-a făcut un casting, care a durat aproximativ 3 luni, dar bine, n-a fost un casting deschis, a fost un casting pe interior în care noi am discutat, am ascultat, am văzut-o. Și a fost un om, o persoană, de fapt o doamnă, o prietenă de noastră comună, care ne-a făcut nouă legătură și se spune Sorin. Sorin era plecat în state, noi eram aici, adică și cumva de aici a pornit ideea. Da, ne-am intercalat prin mesaje, discuții și poftim un nou acord.
6: Pe cât a fost de neașteptat despărțirea, da? Da? Pe atât a fost neașteptat, pur și simplu, gândul că
5: poți ajunge în acord.
6: Da, pot ajunge în acord.
4: Și că revin acasă, da?
6: Și da, inclusiv. Ce pot să zic? Orice început e felul său și eu cred că eu sunt de părerea că nu scapi tu de ce ți este dat.
5: Da, cred că ai dreptate, Sorin, așa a fost să fie. De foarte multe ori noi lucrurile în viață le calculăm prin prisma gândirii, da, minții, că nu știu cum, dar de fapt totul se întâmplă din inimă. De asta și piesa noastră nouă se numește Inima mea, pentru că tot ce facem noi este din inimă. Deci asta cumva ne ghidează și chiar acest nou început tot a fost probabil o durință ascunsă în inima lui Sorin. Dar apropo, aici e secretul pe care vreau să-l povestești tu cu istoria de 20 de ani în urmă. Asta e interesant.
4: Astăzi avem ce avem cu 20.
5: Da, pentru că atunci s-a întâmplat noi, de fapt.
6: Ca la 20 de ani. Fără griji și fără...
5: Te rog să povestești istoria cu...
6: Acum 20 de ani, pe când noi eram tineri și neliniștiți, făceam parte dintr-o gașcă, i-am propus lui Igor să facem un proiect muzical comun.
4: Acestui Igor, da? Pentru că la început am fost doi.
5: Da, noi eram prieteni, da, el era prietenul meu. Bine era, ne cunoșteam din gașcă.
6: Și uite că, da, pe atunci Igor deja era ocupat cu, în fond,
5: proiecte.
6: Da, și uite că a trebuit să treacă, da, acești 20 de ani ca noi să cântăm pe aceeași scenă împreună, făcând parte din aceeași trupă.
5: Da, Sorin mi-a dus aminte atunci. Ții minte noi când, în proces, în discuții, zice, ții minte 20 de ani în urmă când noi umblam la cluburi, prin petreceri, prin... Bine, era o perioadă, da, de să zic, adolescență mai mult, că aveam ambii 19 ani, și el zice, eu ți-am propus să facem un proiect. Și tu mi-ai zis că ești ocupat cu un proiect și ulterior, peste un jumătate de an, el a văzut
4: și iată,
5: că...
4: proiectele s-au întâlnit
5: da,
4: în 2026.
5: Da, deci noi pregăteam acordul atunci.
6: Eu l-am cunoscut după voce.
5: Și da, el a auzit prima piesa noastră și zice, a, iată, Igor,
4: faci cu proiect. Iată
5: cu ce erau ocupat. Mă, nu știu, așa stau...
4: Eu mi-am amintit, apropo, și de preselecțiile pe care tot la Noroc Media le organizați.
5: Le ții minte?
4: Da, când căutați al treilea membru.
5: Da, asta a fost anul 2007.
4: 2007,
5: deci 2007 spre 2008 ne căutam atunci al treilea membru, care a fost Victor, și tot a făcut prin preseleg, am făcut casting.
4: Oare cum o fi mai simplu sau mai complicat cu doi membri, cu trei, cu cât sunt mai multe voci, cu atât e mai complicat procesul de creație?
5: Vezi că conceptul muzical al trupei Acord a fost din start fixat pe trei voci armonizate. Da, și piesele de atunci erau făcute pe trei voci armonizate, este adevărat. Acum piesele astea care s-au făcut din varianta duet și cam din 2010 încoace, ele toate sunt deja create pe două, nu că pe, au construcția muzicală de duet. Și atunci a treia voce, ea se integrează, dar cumva e o altă formă muzicală. Nu că e o problemă, le poți aranja, dar sigur că repertoriul nostru actual, deci de ani încoace, este pe formulă de duet, ca voce. Ca imagine scenică, sigur că boys band-urile întotdeauna, știi cum... Da, cu toate că am avut tentativa și acum, trebuie să recunosc că am avut tentativa și gândul să ne extindem mult mai mult, dar Dumnezeu a vrut să fie așa, formula originală.
4: Foarte mult mi-a plăcut tot acest suspans pe care l-ați creat și cred că aici Igor a fost cu ideile, filmarea la aeroport, dar cine oare e acea persoană așteptată la aeroport cu multă nerăbdare, acea grafică?
5: Serios? Așa
4: New York, Chișinău, Turcia, cineva care a zburat prin Turcia, deci e cineva de departe, oare cine? Și iată-l Sorin Strat, cel care, iată, are vocea în melodia cu care ați venit voi astăzi aici în Casa Mare, da?
5: Da, să știi că foarte mult, pot să mai zic două propoziții, să știi că foarte mult a contat momentul apariției. Deci noi ne-am gândit foarte mult cum va arăta această nouă versiune, pentru că trupa Acord era și e în vizor și cumva noi înțelegeam că este foarte importantă prezentarea, apariția, și atunci ne-am gândit mult cum trebuie să fie asta, doar așa ori, prin erau mai multe versiuni. Și uite versiunea asta care tu ai povestit-o cu aceste filmulețe, cu acest istoric. În primul rând eu m-am prins la ideea că lumea, publicul, nu cunoaște că trupa Acord are 20 de ani. Da, pentru că lumea credea că trupa Acord e de la unde încoace. Da, foarte mult. Și
4: probabil pentru niște generații.
5: Da, pentru niște generații. Și atunci am zis că nu, trebuie să deschidem cartea mai de

0: mai larg.
1: Zic că o să mai deschideți voi azi niște cărți, dar numai după ce ascultăm noua melodie, Inima mea. Yeah. Sorin, Igor, două voci care se completează atât de frumos în această nouă melodie.

0: Ce nopțile de dor și-au găsit locul în această melodie nouă-nouță de la trupa Acord. Noi am așteptat și am zis să stea acolo cu mințică. O ascultăm atunci când vin băieții în casa mare, să o lansăm, să ne explice de-a fi rapăr așa, ce a fost, cum a fost, de unde. Era necesară o melodie deja cu noua voce a lui Sorin, da?
1: Sigur, și
0: așa
1: lucrăm la gândit. Multe altele acum, sigur că da, deci lucrăm la un repertoriu
0: nou. Și o vară nou. Nu dorm, eu o să lansez melodii, da?
1: Apropo,
0: să
1: deschidem un secret, chiar după interviul cu tine, mergem în studio să imprimăm o piesă nouă.
0: Mult spor.
1: Și sper să-ți placă. E super interesant.
0: O așteptăm, dar cu inima mea știu că ați avut filmări în străinătate. Deci a fost... e simplu așa, dintr-o parte să te uiți, au lansat melodie, au înregistrat, au filmat clip, dar acolo e necesar un adevărat management, o adevărată echipă. Echipa s-a mărit, apropo, din spate. Ce s-a întâmplat?
1: Păi da, am
0: prea multe întrebări.
1: Nu, toate sunt logice, toate sunt la subiect. Am fost la Veneția, unul la mână. Câți am fost în echipă, să ne aduc aminte?
2: 5, 6.
1: Am fost persoane în echipă: Alina, actrița, Oleg, regizorul, Ecaterina, make-up, Alexandra, asistenta de platou. Da, a fost interesant cu locațiile, pentru că am avut chiar anumite chestii. Deci toată lumea ne spunea că nu să iasă filmatul în Italia, că sunt niște chestii acolo legate de... Dar am avut permisiuni, pe locurile astea turistice mari, am avut permisiuni de la comună.
0: Primărie.
1: Da, exact, ca să poți filma obligator. Și deja însuși subiectul propriu zis, cu toate detaliile, adică, mă rog, pot să povestesc mult.
0: Sorin, cum a primit experiența asta? Pentru că având deja un partener de scenă și o echipă în spate, poate e mai simplu, poate e mai complicat, poate e neașteptat.
2: Eu sunt de aceeași opinie ca în proverbul unde doi puterea crește. Și pentru mine este o experiență experiență plăcută și chiar Igor mă întrebase cum te simți, cum, și eu simt că trebuie să mai facem ceva, să mai intrăm într-o horă, hai.
1: Ceva nou, ceva, da, dar îmi place asta că Sorin conștientizează și înțelege foarte bine că ritmul este important, mai ales în viața unui artist. Adică nu te poți relaxa așa, că ai făcut ceva și ai cuș, să mai dorm. Nu, n-ai cum, că bate fierul cât e cald, era o vorbă bună, știi?
2: Am dormit suficient în pandemie acum.
1: Da, pandemia ne-a ținut la somn.
0: Ați revenit cu materialul filmat și v-ați zis, merităm și o lansare pe cinste. Ați adunat acolo oameni foarte apropiați, la fel oameni importanți care să vă promoveze noua melodie. Ce au zis cei din diferite găști, că bănuiesc nu e o gașcă mare, gașca Acordului, sunt mai multe bisericuțe, da?
1: Da, e lumea mondenă până la urmă.
0: Lumea mondenă, da, iată, expresia cheie. Da. Cum a fost la lansare?
1: Cum te-ai simțit, Sorin, la lansare?
2: Ca o stea.
1: Ca o stea, pe cea era arzătoare. Deci adevărul este că noi nu eram siguri că va fi această lansare, pentru că după ce am făcut produsul și ne-am gândit că filmăm, că facem clipul, zic hai că acum totul e pe online, nu se mai fac lansări. Și zic nu, hai să ne organizăm pentru a face ceva așa, cum se făcea pe timpuri. Ții minte că nu prea se practică lansări.
0: Cu flori, cu bomboane.
1: Și uite, așa am reușit. Știi ce mi-a plăcut cel mai mult? Mie, dar cred că și Sorina asta a simțit în felul său. Deci lumea a venit atât de pozitivă și fericită pentru noi. Pentru că eu conștientizam foarte bine că schimbarea se poate primi diferit. Cuiva poate place, cuiva poate nu place. Ai vrut să zici ceva?
2: Eu mereu îmi doresc să spun ceva și
1: când
2: deschid gura, îmi uit gândul, știi?
1: De ce?
2: Dar a fost foarte plăcut, oamenii, da, am văzut o energie plăcută, nu din aia care, știi, pur și simplu, știi,
0: au venit.
2: Eu nu m-am așteptat să vină lumea și cu cadouri, nu că...
1: Nici eu nu m-am așteptat.
2: Dar, da, probabil e marcat și... Deci schimbarea aceasta și modul în care s-a petrecut.
0: Cred că și curiozitatea, dar cine e acest Sorin? Da, oare merită locul în Acord? Da, oare e potrivit? Da, oare îi place?
1: E un amalgam aici, cu siguranță, dar eu am simțit, și iarăși repet acest lucru, am simțit bucurie pentru noi. Deci asta este foarte important, pentru că tu simți, vrei, nu vrei, noi ca artiști, chiar și în momentul în care am luat microfonul în mână și am cântat piesa Inima Mea și am văzut cum toată lumea o primește în prima audiție, ăsta este, de fapt, secretul, să zic, succesului, secretul acceptării, da, publicului față de artist. Pentru că tu simți deodată, dacă nu place, tu simți că ceva nu e bine, tu simți că, uite, n-a mers ceva, uite, n-a plăcut, uite, nu s-a primit, știi? Și asta este un mare noroc, dacă suntem la Radio Noroc, asta este un mare noroc să prinzi, să țintești.
0: Ați prins foarte bine și cu Hora Dorului și cred că e necesară, înainte de publicitate, o altă pauză muzicală. Una din trecut, dar ce ar fi prezentul fără trecut?
1: Un șlagăr.

0: calitate.
1: Ofertă excelentă pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
3: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
4: Moldingombank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingombank, de 35 de ani, mereu alături.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Iată și o a treia voce într-o melodie care, trebuie să recunoaștem, a continuat succesul melodiei Hai Hai, pentru că e de fapt o relansare. Angela Bucicob, Ian Raibru, dacă nu greșesc,
1: da.
0: A compus această melodie. Mi-e tare dragă și prima variantă și varianta voastră, pentru că are așa ceva care te
1: saltă. Mulțumesc, mă bucur. Într-adevăr, piesa asta tot și-a reluat poziția în arealul moldovenesc și numai.
0: Și acum, ascultând melodia asta, mă gândeam, oare ce pregătiți voi pentru vara asta, cu forțe noi, cum spunea Sorin, unde-ți doi, puterea crește.
1: Parcă ai simțit. Pregătim ceva, cred eu, destul de frumos, destul de autentic nouă. Și cred că asta este principiul nostru ca și artist și ca trupa Acord, valorificarea și poziționarea, ca să zic, a valorilor patrimoniului cultural, muzical.
0: Chiar elemente de patrimoniu cultural?
1: Da, cred că da.
0: Dacă stăm să ne gândim că ați cântat melodii compuse de Eugen Doga, atunci știi cum e? Tot mai sus, tot mai sus.
1: E
0: de bine și asta mă bucură tare, tare mult. Apropo, Inima Mea, cine a compus-o?
1: Inima Mea am compus-o eu, apropo, da. Deci așa a ieșit.
0: Îți surâde adresarea domnule cantautor?
1: Eu niciodată nu m-am poziționat ca cantautor, cu toate că toate piesele noastre, care le auzi în trupa Acord, de la începuturi și până astăzi, au fost scrise, noi le scriem în echipă, deci cu excepția pieselor care le preluăm, deci piesele noastre de autor sunt scrise de noi. Adică în echipă, toate le-am făcut noi în studio, muzică, text, bine, majoritatea textelor îi aparțin lui Iurie Badicu, dar pe muzică lucrăm toți împreună, adică și întotdeauna am fost, chiar și în prima componență și acum și cu Sorin, fix asta vrem să facem, să ne așezăm, să punem semnătura noastră. Dar piesa Inima Mea a venit într-o noapte așa zbuciumată, în care eu mă gândeam ca ce trebuie să facem și cum trebuie să cântăm și uite, Inima Mea a ieșit ca o, așa, ca o spovedanie, pentru că iarăși Inima Mea te cheamă, Inima Mea te cere, e despre ceea ce simțim cu adevărat.
0: Și apropo de spovedanie, mă întrebam, apropo de relansare și noul început al trupei Acord, am observat tot pe rețelele de socializare, ai simțit nevoia să explici toate etapele importante ale Acordului. Și mă gândeam, oare e pentru fani, fanii aceia de mult, de la început, știu etapele acestea, dar e frumos așa să ți le reamintească cu un refren, cu o etapă, cu un nume, cu un solist, cu o colaborare. Sau pentru cei mai tineri, pentru că trebuie să ții pasul cu cei tineri, să le amintești de unde, când, cum.
1: Aici e șmecheria. Aici e șmecheria cea mare, să poți nu combina, dar să poți găsi mijlocul în care mulțumești și pe cei de atunci și pe cei care vin. Asta e mare secret. Deci asta se numește reinventare, flexibilitate, întotdeauna să fii foarte deschis pentru schimbări, pentru că dacă rămâi cumva pe poziția trecutului, nu ești actual.
0: Trebuie să fii la modă, cum s-ar spune, da?
1: Chestia asta cu
0: dar
1: la
0: dacă
1: modă,
0: moda,
1: da.
0: Dacă ceea ce se întâmplă în jur nu prea-ți place pe
1: păi
0: aici,
1: nu,
0: pe acolo.
1: Să nu-ți pierzi identitatea.
0: Aici e secretul.
1: Rămâi, rămâi cu identitatea ta, dar ești reinventat. Asta e succesul, da.
0: Și succesul trebuie să fie tot mai mare și mereu prezent, da? Altfel nu se poate, altfel nu concepe, Igor, existența.
1: Succesul e așa o chestie, e așa o ispită. Succesul este o ispită, de fapt.
0: Ține și de orgoliu, Igor?
1: Ține de tot, absolut, pentru că succesul, el în primul rând, nu se gestionează, el nu se controlează, tu nu-l poți controla niciodată, el vine și se duce, tu îl poți doar primi, accepta, înțelege, analiza, dar tu nu-l poți ține în mâini, pentru că el niciodată nu-ți aparține. El vine și cum vine așa și se duce. Aici e secretul, să poți să te ții, să te menții, să nu cazi, pentru că foarte mulți oameni care ajung la succes, ulterior se lovesc de asfalt.
0: Dar, în același timp, tot succesul vă face în perioada asta când deja toți visează la mare, la soare, la șezlong, să mergeți foarte disciplinat, da? În studio să lucrăm, pentru că iată vine toamna și atunci vom număra bobocii. Am dreptate?
1: Cu siguranță. Deci doar toamna se numără boboci, oricând.
0: Un vorbăreț și un gânditor.
1: Dar eu zic să-i pui două întrebări lui, ca să răspundă doar el.
0: Da, eu de fapt pentru voi am niște gânduri de îmblânzit inimii. Cum vă sună? Voi în general ce îmblânziți în viața asta?
2: Eu
0: în afară de muzică.
2: Eu mă îmblânzesc soția. Asta cred că este și succesul dragostei noastre. Da, iar da, ca să ai succes, cred că nu... Oamenii de succes, cred că, eu nu cred că ei au întotdeauna fixate zilele de odihnă. Așa că noi urmează mult încă să lucrăm anul acesta, special vara aceasta.
0: Revenind la gândurile de îmblânzit inimi, eu încep gândul, dumneavoastră, le continuați pe rând. Cine simte primul care răspunsul să răspundă, da? Pentru mine muzica este...
2: inspirație, relaxare,
1: suflet.
0: Când spun 7 ani de acasă, mă gândesc la...
1: casa părintească.
2: Cum am mers 11 km pe jos de la bunica la 4 ani. Și cum am plecat de la grădiniță plimbându-mă prin magazinele de astea cu jucării pentru copii.
0: După care a urmat probabil o lecție așa,
2: de îmblânzire,
0: de îmblânzire. O lecție care face parte din 7 ani de acasă, da? Un copil care ascultă muzică de calitate este un copil?
1: Înțelept.
2: Da, eu zice educat.
0: Publicul Acord este?
1: Publicul nostru fidel.
0: Și Sorin, mai nou familiarizat cu publicul Acord, ce spune?
2: Eu aș considera-o ca o parte din familie.
0: Frumos. În 2026 aș schimba pe scena din Republica Moldova, scena muzicală, bineînțeles. Ce-ați schimba, băieți?
1: Foarte bună întrebare. Foarte bună întrebare.
0: Vă plac tendințele actuale? Ce se întâmplă?
1: Totul e foarte actual, da, și foarte modern. Aș schimba...
2: sunete.
1: Sunetul?
2: Sunete mai multe.
1: Sunete mai multe?
2: Apeluri. Aper general. Da, da, la telefon.
1: Aha.
0: În 2026, cel mai drag cântec al Acordului este?
1: Mie?
0: Da. Fiecare răspunde pentru sine.
1: Inima mea.
0: Inima mea, desigur. Cel mai nou copil, da?
1: Da.
0: Mezinul. Rădăcinile nu trebuie uitate pentru că...
2: să ai ce transmite mai departe.
1: Pentru că asta este baza și esența vieții. Rădăcinile. Deci tu niciodată nu poți fugi de rădăcina ta.
0: O poate confirma probabil și noul membru al Acordului venit de la mii și mii de kilometri să continue o poveste.
1: Apropo despre rădăcină, eu am sesizat și am văzut că oamenii nefericiți sunt cei care pierd legătura cu rădăcina.
0: Și ce nefericită era să fie acest domn departe de țară.
1: Eu mă refer la legătura cu rădăcina când tu te rupi de esență. Da.
0: Nu la distanță.
1: Da, da, da. La te rupi de esență. Foarte mult se rup de esență pentru că cred că ei sunt altfel. Dar de fapt,
0: îmi retrag remarca. Era o glumă. Da, eu mă gândeam și la Horadorului, mă gândeam și de la Nistru Mai la Vale, pentru că oricum pe aici, pe acolo și în repertoriul Acord se simt aceste rădăcini legate în mod special de folclor, de muzica populară. Ascultați folclor, oameni buni?
1: Da, sigur, mai ales folclorul ăla vechi, românesc. Eu de multe ori mă duc încolo în arhive și găsesc niște piese. Și apropo, mai avem pe linia asta niște piese superbe în arhivă pe care vrem să le facem. Pe care vrem să le facem exact.
0: Vreau niște indicii, nu știu, o Maria Tănase, ce se ascunde acolo? Maria Lătărețu, o Maria Drăgan.
1: E mai mult pentru... nu, e totuși ceva... da, uite, din zona asta a Moldovei, da. Din zona Moldovei sunt niște lucruri.
0: O, Doamne, ce curiozitate mă roade acum.
1: Da? Nu a rămas mult.
0: Pe când? Prin iunie, iulie, când? Nu, numărați bobocii, la toamnă.
1: La toamnă.
0: Eu vă doresc tare, tare mult succes. Valeria. Și vă mulțumesc că ați găsit totuși timp într-o zi de
1: noi
0: muncă, joi, aproape de prânz, să faceți drum până la Radio Noroc. Cu această melodie nouă, să aveți mult, mult succes cu ea. Și nu știu, înainte de o altă melodie de la Nistru Mai la Vale, că tot iată despre folclor vorbeam, un gând de vacanță, un gând solar, un gând estival pentru ascultătorii noștri.
1: Sorin, începe.
2: Păstrați frecvența Radio Noroc, pentru că nici nu știi cum pe azi pe mâine apare noul hit marca Acord.
1: Ce optimist ești! Eu vreau să le spun oamenilor să se bucure de viață. Viața este prea frumoasă și prea scurtă ca să o consumăm și să o cheltuim pe lucruri inutile.
0: O să ținem minte. Mulțumim pentru prezență, pentru cântec și pentru tot ceea ce faceți.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Ministrul Finanțelor Adrian Gavrilița afirmă că programul de compensații pentru energie va fi menținut și în următorul sezon rece, însă mecanismul ar putea fi revizuit. Oficialul a declarat că guvernul nu intenționează să renunțe la sprijinul acordat populației în contextul instabilității de pe piața energetică. Potrivit ministrului, autoritățile vor analiza eventuale ajustări în cadrul rectificării bugetare, dar prioritatea rămâne protejarea cetățenilor vulnerabili și acoperirea unei părți din costurile facturilor. Gavrilița a precizat că pe termen lung guvernul vrea să direcționeze mai multe resurse spre eficiența energetică și reducerea consumului. În ultimii 4 ani, statul a alocat peste 11 miliarde de lei pentru programele de compensații. În sezonul rece 2025-2026, peste 620 de mii de gospodării au beneficiat de ajutor cu sume cuprinse între 500 și 1000 de lei. Programul ajutor la contor continuă să funcționeze prin intermediul platformei oficiale compensații.gov.md, iar autoritățile spun că sprijinul financiar va depinde în continuare de veniturile gospodăriilor, sursa de încălzire și gradul de vulnerabilitate energetică. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a discutat la Chișinău cu președintele Comitetului pentru Apărare Națională din Parlamentul Estoniei, Grigore Kalev Stoicescu, despre reglementarea conflictului transnistrean și situația de securitate din regiune. Întrevederea a avut loc în contextul vizitei oficialului estonian în Republica Moldova. Potrivit biroului politici de reintegrare, discuțiile s-au concentrat pe necesitatea unei soluționări pașnice a conflictului transnistrean cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în frontierele sale recunoscute internațional. Valeriu Chiveri a reiterat importanța menținerii unui climat regional de securitate, pace și stabilitate. Oficialii au abordat și evoluțiile de securitate generate de războiul din Ucraina, precum și impactul acestora asupra procesului de reintegrare. Chiveri a subliniat anterior că actualul format de negocieri 5 plus 2 nu mai este funcțional, iar Chișinăul analizează împreună cu partenerii europeni posibile alternative pentru continuarea dialogului privind conflictul transnistrean. Estonia este unul dintre statele care susțin activ parcursul european al țării și consolidarea instituțiilor de securitate și apărare. Premier Energy Distribution avertizează populația despre un nou val de apeluri frauduloase în care persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai companiei și solicită date personale sub pretextul schimbării contoarelor electrice. Escrocii cer numele complet, adresa sau informații din buletin și în unele cazuri amenință consumatorii cu deconectarea energiei electrice. Compania subliniază că nu solicită niciodată date personale prin telefon pentru înlocuirea contoarelor și precizează că schimbarea acestora se face planificat fără implicarea consumatorilor în furnizarea informațiilor din actele de identitate. Premier Energy recomandă cetățenilor să nu divulge date confidențiale la telefon, să verifice orice solicitare doar prin canale oficiale și să sesizeze imediat poliția în cazul unor tentative de fraudă. Pentru verificări sau incidente legate de rețeaua electrică, consumatorii pot apela serviciul non-stop al companiei la numărul 022-43-1111. Partidul Republican riscă să intre într-o perioadă dificilă înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului din Statele Unite, pe fondul nemulțumirilor legate de inflație și costul vieții. Potrivit unor analize politice și sondaje recente, presiunea economică începe să afecteze popularitatea administrației președintelui Donald Trump și șansele republicanilor de a-și păstra controlul asupra Congresului. Analiștii americani spun că prețurile ridicate la combustibil, alimente și locuințe au devenit principalele teme de campanie pentru alegătorii independenți și pentru o parte dintre susținătorii republicani. Războiul din Iran și tensiunile din strâmtoarea Ormuz au accentuat presiunea asupra economiei americane și au alimentat temerile privind o nouă creștere a inflației. În interiorul Partidului Republican apar și tensiuni legate de strategia electorală și de susținerea unor candidați controversați promovați de Donald Trump în alegerile preliminare. Unele voci republicane se tem că aceste conflicte interne ar putea slăbi partidul în scrutinul din noiembrie 2020. C6. Mai multe sondaje și analize electorale indică în prezent un avantaj pentru democrații în cursa pentru Camera Reprezentanților, în timp ce lupta pentru Senat rămâne echilibrată. Experții atrag atenția că economia și nivelul inflației vor avea un rol decisiv în mobilizarea alegătorilor la alegerile de la jumătatea mandatului.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil și ploi în sud, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade, temperaturile diurne vor oscila între 18 și 22 de grade, în Chișinău se anunță 20 de grade Celsius.

mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: Ascultă-ți inima, probabil versul cheie din această melodie a Lidiei Isaac, Mâinile sus, și el ne duce cu gândul la mare, soare sau cel puțin vacanță, concediu, dacă se poate. Dar asta e altă poveste, noi revenim în Casa Mare până runda cu dedicații la pachet.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Și dacă mai de dimineață 0225453333 ne-a ajutat în cadrul unui concurs, în această rundă, același număr de telefon 0225453333 vă ajută să transmiteți dedicații la pachet pentru oamenii dragi. Dacă e mai comod un mesaj să transmiteți, atunci vă poate reuși la mesaje@radionoroc.md sau, de ce nu, pe Facebook. În privat, pe Facebook, lăsați un mesaj, Radio Noroc e pagina norocului și neapărat ajungem cu el la un sărbătorit, așa cum deja i-a reușit unei soții. Rodica se numește soția. Vreau cu Radio Noroc să transmit felicitări pentru soțul meu, Fiodor Dorogoi. Este din Isporeni. Ieri a sărbătorit o vârstă frumoasă, cea mai frumoasă, de 40 de ani. Noi, cei din familia Dorogoi, îți dorim tot binele din lume. Ani frumoși și sănătoși. Ești totul pentru noi. La mulți, mulți ani. La mulți ani, Fiodor, la mulți ani, Rodica, la mulți ani dragostei și familiei voastre.

Să știți că deja am pregătit încă un de ziua ta, vesel, chiar mai vesel și de la mai multe voci. Adrian Ursu, Beti și Gus va însoți următorul mesaj cu care ajungem la o mică sărbătorită. Radio Noroc, suntem din Șipoteni, Călărași și vrem să transmite felicitări cu ocazia zilei de naștere pentru nepoțica noastră, Biencuța, care împlinește astăzi frumoasa vârstă de un anișor. La mulți ani, copile drag, să ai parte de o viață cu oameni buni, zile senine și multă grijă în jurul tău. Fiecare clip alături de tine este un dar pentru noi, dat de Dumnezeu. Suntem bucuroși că ne-ai adus atâta lumină și emoție sinceră în viețile noastre. Să ai parte de o copilărie cât mai frumoasă. Felicitări și părinților Mihai și Tatiana cu ocazia unei sărbători atât de frumoasă în familia lor. Felicitarea este din partea bunicilor Alexei și Natalia Spătaru și nu în ultimul rând de la nanul Maxim. Te iubim mult, scumpa noastră nepoțică. La mulți ani pentru Biencuța. Eu nu știu dacă ea face nani la ora asta sau e atentă că își aude prenumele la radio. Bianca, la mulți ani, pupici cu sclipici de la echipa Radio Noroc. O să fie loc și pentru o melodie despre nepoțică, cum solicită și bunicii, dar deocamdată ajungem la mica dumneavoastră sărbătorită și la toți micii sărbătoriți, la mulți ani, dragi copii, cu o melodie anunțată mai devreme, de ziua ta, de la Adrian Ursu, Beti și Guz.

0: gata, ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5%, 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare, toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kilogramul și avocado Hass la 89 lei kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Răutul e apa ta, de la Constantin Rotaru, pe această melodie, una în care e amintit și furceniul drag al maestrului Constantin Rotaru. Între timp, Vera Moscovciuc din Rezina ne salută, din Pecește. Vreau să transmit o dedicație muzicală pentru domnul Alexandru Moscovciuc, cu ocazia frumoasei aniversări de 32 de ani. Îi dorim multă, multă sănătate, dragoste, ca și până acum respect de la toată lumea. Dumnezeu să-l aibă în pasa lui. Felicitări de la mama Vera, surioarele Natasha și cumnatul Andrian, Stella și cumnatul Victor, Snejana și cumnatul Sergio, Irina, fratele Ion, cumnata Lilia, nepoței, cu toții semnează acest mesaj, această felicitare. Și observă o solicitare muzicală, anume de la Igor Cuciuc, Vecinul.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: La o altă mică sărbătorită și probabil m-ar contrazice, pentru că la 7 ani deja ești mare, la Băcioi Strășeni ajungem imediat. Felicitări transmitem pentru o finuță care ne este tare scumpă, Gumeni Evelina se numește, este din Băcioi Strășeni. La mulți ani, scumpă Evelina! Astăzi împlinești frumoasa vârstă de 7 ani și îți dorim să crești sănătoasă, fericită, mereu să ai motive să zâmbești, să ai parte de bucurii, jucării, prieteni buni și momente frumoase alături de cei dragi. Să rămâi dulce, veselă și să simți acum în copilărie și toată viața că ești iubită. Cu mult, mult drag, felicitări, urări de la Nana Mariana, Nanul Valeriu și verișorii David și Alexandru. Am vrea să-i dedicație de la Radio Noroc o melodie veselă. Ei, cere cu de ziua ta vesele, vesele toate, le-am ascultat deja, sper că și Evelina le-a ascultat. Evelina, o melodie care cred că o să-ți placă, urmează aici în inima Moldovei, o melodie cu care ajungem alături de tine în grădina copilăriei. La mulți ani!

Ajungem la o mică sărbătorită astăzi despre dumneavoastră, doamna Elena Gumeni, este vorba. La mulți ani, scumpă mamă, îți mulțumim pentru toată dragostea, grija și bunătatea ta. Ești sufletul familiei noastre și cea mai mare binecuvântare. Îți dorim sănătate, liniște, bucurii și mulți ani frumoși alături de cei dragi. La aceste frumoase urări se alătură fiica Mariana, ginerele Valeriu și nepoții Alexandru și David. Bineînțeles, alături de soțul Oleg, care cu toată dragostea vă transmite și el felicitările potrivite acestei zile de sărbătoare. La mulți ani, un cântec vesel e solicitat pentru dumneavoastră, doamnă Elena Gumeni, cu un bine șa de mesei mele de la sororile Osoianu și Lupilu Calancea. Ajungem în casa dumneavoastră și sper cu aceste cuvinte, cele de mai devreme, mai bine zis, au ajuns la inima dumneavoastră și cele mai apropiate persoane. Oh,

Doamna Elena, cu mare, mare grijă, mesajul de mai devreme, observ, vă e transmis din nou, da, foarte multe mulțumiri de la fica Mariana, cea care, apropo, semnează numele tuturor, de la ginere, de la nepoți, același mesaj. Eu sper că v-ați bucurat de cântec și de rândurile ce vi le-am citit, ajunse cu bine în casa mare. Cam atât din partea dumneavoastră în ceea ce privește sărbătoriții, printre ei, iată, o mămică foarte iubită de la Băcioi. De fapt, Mariana două sărbătorite are astăzi, și mămica și finuța. Este vorba despre Evelina, cea care mai devreme primea și ea felicitări. Un la mulți ani, un la mulți ani pentru toți cei sărbătoriți astăzi, într-o zi de 28 mai. Să vă fie acest 28 mai cu bucurii, cu recunoștință, și să vină acea recunoștință de la oamenii care chiar vă sunt importanți și aproape de inimă. Aproape de inima dumneavoastră, știu, e și următoarea melodie cu care de altfel încheiem runda cu dedicații la pachet. Un sărut cât o viață de la Trei Sud-Est și Andra, cu dedicație pentru îndrăgostiții de ieri, de astăzi, cine știe, de aproape mâine, pentru că nu se știe când îți dă dragostea târcoale. Valeria Oțel sunt, pentru atenție, ca de obicei, vă mulțumesc și mâine dimineață încep în ora 10, din nou, să știți, suntem așteptați în Casa Mare la un radio din inima Moldovei. Ultima ediție din această primăvară. Pe curând și o zi de joi superbă să aveți!

0: date.
1: Ofertă excelentă pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane, 26 lei 50 kg. Roșii Mikado, 65 lei 50 kg. Rotisor, pui grill, 79 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai spanac, caserolă de 100 de grame, 19 lei 50. Kaufland, ieftin și bun.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp!

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Parlamentul Republicii Moldova a denunțat astăzi acordul privind crearea Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară al statelor membre ale Comunității Statelor Independente, CSI, informează Mold Press. Inițiativa a fost propusă de Ministerul Culturii, care a argumentat că acest acord nu și-a demonstrat eficiența și nu generează beneficii pentru Republica Moldova. Raportul asupra proiectului de lege a fost prezentat în plen de președintele Comisiei pentru Politică Externă și Integrare Europeană, Adrian Băluțel. Documentul, semnat în anul 2006, a stat la baza creării unui fond destinat finanțării proiectelor comune în domenii precum cultura, educația, știința, sportul, turismul, mass media și activitățile pentru tineret. Totuși, de la ratificarea acordului, Republica Moldova nu a efectuat plăți și nu a desfășurat activități financiare în cadrul acestui mecanism. Celula de criză a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, împreună cu baza de operații și tabăra de câmp instituite în zonele cu risc de inundații, și-au încheiat activitatea după stabilizarea situației din teren, comunică Mold Press. Potrivit IGSU, structurile au funcționat timp de aproape o săptămână în regim permanent, având rolul de coordonare a intervențiilor, monitorizarea situației și gestionarea riscurilor generate de precipitațiile abundente înregistrate la 22 mai curent. Conform surse citate, situația în zonele afectate s-a stabilizat, iar nivelul apei a înregistrat o scădere pe majoritatea sectoarelor monitorizate. Astfel, în perioada 22-28 mai curent, echipele de intervenție au desfășurat acțiuni complexe în raioanele Călăraș, Strășeni, Ungheni, Criuleni și Orhei pentru prevenirea și diminuarea efectelor inundațiilor. În raionul Călăraș, pe sectorul Năpădeni, Hârbovăț, Bularda, au fost consolidate digurile prin amplasarea peste 750 de saci cu nisip, fiind realizate și lucrări de lărgire a canalelor de scurgere și evacuare controlată a apelor. Meteorologii au emis astăzi cod galben de intensificare ale vântului, valabil pe întreg teritoriul țării pentru ziua de astăzi și mâine, relatează Mold Press. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în această perioadă, pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. În acest context, autoritățile recomandă populației să manifeste prudență sporită, să evite deplasările neesențiale în timpul rafalelor puternice, să asigure obiectele care pot fi dislocate de vânt și să fie atenți la eventuale căderi de crengi sau elemente instabile. Pentagonul ar fi petrecut luni întregi poziționând trupele și armamentul necesar pentru ca Statele Unite ale Americii să poată lansa un atac militar asupra Cubei, iar tot ce ar mai lipsi ar fi aprobarea finală a președintelui american Donald Trump, relatează Politico. Președintele ar fi luat în calcul o invazie a insulei după ce presiunile economice și politice nu au reușit să răstoarne guvernul comunist. Totuși, prezența navală consolidată a Marinei Statelor Unite în regiune, cea mai mare din lume în afara Orientului Mijlociu, ar permite Statelor Unite să acționeze imediat.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevăd averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: carte.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
2: Între 11 și 14 iunie, Lumina Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă! Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă! Detalii pe expo.lumina.md.
0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 de lei kilogramul și Naș Măloșnic Unt Extra la doar 26 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. 2 concursuri pe zi, 2 invitații duble, 2 șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
4: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
5: Nu e oboseală, nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți, poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
6: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
7: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Vicepreministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a avut astăzi o întrevedere cu noul ambasador al Australiei în Republica Moldova, cu reședința la Kiev, Thomas Geoffrey Harold Bowen, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, relatează Mold Press. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, în cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au reconfirmat interesul comun pentru consolidarea relațiilor moldo-australiene, bazate pe respectarea dreptului internațional, susținerea ordinii internaționale bazate pe reguli și promovarea valorilor democratice. Ministrul Mihai Popșoi a apreciat sprijinul oferit de Australia pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, precum și susținerea parcursului european al țării. Statul Republica Moldova și extinde mecanismele de protecție socială pentru cetățenii aflați peste hotare, iar peste 800.000 de moldoveni sunt vizați de acordurile internaționale în domeniu. Declarațiile au fost făcute astăzi de deputatul Adrian Băluțel în plenul legislativului, comunică Mold Press. Acesta a subliniat că diaspora reprezintă un segment esențial al societății, format din cetățeni care au plecat din țară pentru a-și susține familiile. Să reflectăm asupra faptului că avem aproximativ 1.200.000 de oameni în diasporă. Aceștia sunt moldovenii care au plecat din țară în căutarea unei vieți mai bune și pentru a-și susține familiile. Fiecare dintre noi are o rudă, un prieten sau un fost coleg care muncește peste hotare. Știm de ce au plecat și cât de greu le-a fost, mai ales celor plecați în anii 1990 și 2000, a declarat Băluțel. Carburanții continuă tendința de ieftinire. Șoferii vor achita mâine cu până la 30 de bani mai puțin pentru un litru de combustibil, iar prețul benzinei coboară sub pragul de 31 de lei, informează Mold Press. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, ANRE, un litru de benzină va fi comercializat mâine cu cel mult 30 de lei și 91 de bani, cu 30 de bani mai puțin decât astăzi. Totodată, motorina se ieftinește cu 29 de bani și va costa 28 de lei și 67 de bani. Parlamentul a adoptat astăzi în lectura a doua un proiect de lege care introduce un set de măsuri menite să asigure intervenții mai rapide și mai flexibile ale statului în situații de alertă sau criza energetică. Inițiativa a fost susținută de 59 de deputați și vizează armonizarea cadrului normativ din domeniile energiei, carburanțelor, transportului și achizițiilor publice, comunică Mold Press. Temperaturile medii globale ar putea atinge niveluri record în următorii 5 ani, iar temperaturile din zonele arctice sunt preconizate să crească mai rapid în comparație cu alte regiuni, estimează un raport publicat joi și întocmit de Organizația Meteorologică Mondială și Met Office din Regatul Unit, informează Reuters. Raportul anual, care oferă prognoze regionale pentru temperaturi și precipitații, preconizează că temperaturile anuale globale de suprafață vor avea valori cu 1,3 până la 1,9 grade Celsius peste perioada preindustrială a anilor 1850-1900, relatează Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevăd averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor.
1: Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Copilul dumneavoastră ce greutate are? Peste 20% dintre copiii de 7 ani sunt supraponderali, iar aproximativ 9% suferă de obezitate, potrivit unui raport prezentat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Totodată, 16% dintre adolescenții cu vârste între 11 și 17 ani sunt supraponderali, iar peste 4% au obezitate. Cea mai mare rată de supraponderalitate se registrează la vârsta de 11 ani. Băieții sunt afectați mai frecvent decât fetele. O problemă majoră care împiedică tratamentul la timp al copiilor este faptul că mulți părinți percep greșit greutatea copiilor. Jumătate din băieții și fetele care sunt obezi sunt percepuți drept supraponderali, dar și mai mulți din copiii supraponderali, în jur de 70%, sunt percepuți drept normali. Atunci când nu percepem corect greutatea copilului, există un risc foarte mare ca această greutate excesivă să se perpetueze de la un an la altul și să avem o creștere la vârsta de adult. Cu cât mai devreme intervenim, cu atât mai mic este riscul că greutatea excesivă se va menține pe parcursul vieții. În Republica Moldova, în majoritatea cazurilor, copiii supraponderali ajung la medic doar după apariția mai multor afecțiuni grave, asociate greutății excesive. Copiii nu sunt internați pe motiv de obezitate. Ei sunt internați cu complicațiile obezității, probleme gastrointestinale, hepatice, endocrinologice, cardiovasculare, infecții frecvente, recidivante. Tratamentul este multidisciplinar, durează ani, se implică și psihologul, pediatrul, nutriționistul, endocrinologul. Unul dintre factorii care contribuie la creșterea excesului de greutate în rândul copiilor și tinerilor este accesul facil la produsele bogate în sare, zahăr și grăsimi, vândute în multe patiserii și localuri de tip fast food. Cea mai bună metodă este profilaxia obezității prin dozarea efortului, alimentație sănătoasă, evitarea gadgeturilor, modul mai activ de viață, evitarea alimentației bogate în carbohidrați. În altă ordine de idei, 60% dintre adulții din Republica Moldova sunt supraponderali, iar peste 20% suferă de obezitate, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. După toate aceste informații, dacă simțiți că e loc de mai bine, dacă simțiți că este loc de schimbări în ceea ce privește alimentația pe care o aveți și, desigur, greutatea pe care o aveți, cereți informații suplimentare medicului dumneavoastră de familie. Pentru că nu e așa, esența fericirii rămâne sănătatea.

0: Unite.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
0: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Curtea de apel Centru a pronunțat joi decizia prin care a menținut sentința primei instanțe în dosarul Bașcanei UTA Găgăuzia Evgenia Guțul și a fostei secretare a partidului Șor Svetlana Popan, relatează Mold Press. Prin decizia de joi, Curtea de apel Centru a respins ca nefondat apelul declarat de avocații inculpatelor împotriva sentinței judecătoriei Chișinău, sediul Buiucan din 5 august 2025, prin care acestea au fost condamnate la 7 și 6 ani de închisoare și obligate să achite peste 56,4 milioane lei. Astfel, Evgenia Guțul rămâne condamnată la 7 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor, iar Svetlana Popan la 6 ani de închisoare cu executare. Decizia este definitivă și executorie din momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni de la data pronunțării. Președintele Parlamentului Igor Grosu a lansat un apel public către cetățeni să fie vigilenți în contextul creșterii numărului de escrocherii telefonice și online în Republica Moldova, îndemnând oamenii să nu transmită bani sau date bancare persoanelor necunoscute, comunică Mold Press. Anterior, ministra afacerilor interne Daniela Misail Nikitin a anunțat că autoritățile au înregistrat o creștere cu 20% a numărului cauzelor penale inițiate pentru escrocherii în 2026. Atenție maximă! Atenție, vă rog frumos! Eu sunt șocat! Știți cum e naivitatea unora când te sună cineva și tu te duci la bancă și scoți toți banii și îi dai unei persoane care n-ai văzut-o în viața ta, a declarat Igor Grosu înainte de ședința Parlamentului. Ședința Parlamentului de astăzi a fost întreruptă de primarul capitalei Ion Ceban. Edilul a intrat neautorizat în zona restricționată și a încercat să ia cuvântul de la tribuna centrală, gest calificat de președintele legislativului Igor Grosu drept o provocare. La scurt timp, Ceban a fost evacuat din sală, informează Mold Press. Incidentul s-a produs în momentul în care secretarul general al Ministerului Apărării, Igor Cutie, prezenta un proiect de lege de la tribuna centrală. Edilul a părăsit zona rezervată publicului și s-a îndreptat spre tribună, perturbând raportul oficial. În replică, președintele Parlamentului Igor Grosu a catalogat acțiunea drept o provocare și le-a cerut deputaților să-și păstreze calmul. Șefa diplomației europene Kaya Kallas a declarat că Uniunea Europeană intenționează să formuleze propriile cerințe față de Rusia în cadrul unor posibile negocieri de pace privind Ucraina. Acestea vor fi discutate în cadrul reuniunii ministrilor de externe ai UE. Ea consideră că Moscova încearcă să impună o discuție cu privire la cine anume ar trebui să conducă negocierile în numele Europei și consideră că aceasta este o capcană. Șefa diplomației UE a enumerat cerințele care ar putea fi impuse Rusiei. Ea a propus extinderea asupra Rusiei a restricțiilor care ar putea fi discutate în ceea ce privește Ucraina. Dacă se solicită Ucrainei restricții în domeniul militar, atunci acestea trebuie aplicate în mod simetric și Rusiei, a declarat ea. Potrivit acesteia, retragerea trupelor ruse din Georgia și Moldova este în interesul securității europene. Este o abordare maximalistă, dar și Rusia a avansat cerințe maximaliste, a spus ea.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine se prevăd averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: necântată.
1: Ce seară minunată, mai spune-mi iubită odată, mai spune-mi că ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea o fată, mai spune-mi.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit în minunata lume a cărților. Astăzi, cu o carte semnată Amy Blankson, tradusă de Vasile Radu Filip, Viitorul fericirii. 5 strategii moderne de echilibrare a productivității și a stării de bine în era digitală. Viitorul fericirii depinde de noi. Reflectând deliberat la unde, când, de ce și cum folosim tehnologia, putem începe să modelăm în mod activ scenariile sociale și forțele pieței care ne impulsionează cultura să creeze viitorul pe care vrem să-l vedem cu adevărat. Merită spus că această carte nu este doar pentru cei pasionați de tehnologie. Este pentru oricine are probleme cu numărul tot mai mare de încărcătoare care iau cu asalt noptiera. Este pentru directori și angajați care se străduiesc să-și crească productivitatea, dar îi ustură ochii și îi doare spatele după ore întregi în care au fixat monitorul. Este pentru mamele cu mașină de tip monovolum, cărora le place cum le ajută dispozitivele să-și calmeze copiii când sunt în mașină sau în public, dar după aceea au de a face cu istericalele tehnologiei, când este oprit dispozitivul. Este pentru tinerii profesioniști copleșiți de amprenta lor digitală și care au nevoie să se deconecteze în mod strategic de la dispozitive. S-au scris volume întregi despre cât de mult rău ne poate face tehnologia, însă Amy Blankson este prima autoare care expune o cale simplă și realizabilă prin care să rămânem cu picioarele pe pământ și echilibrați în era digitală. Dacă și dumneavoastră aveți întrebări legate de tot ce înseamnă era digitală în care trăim, sigur găsiți răspunsurile citind cartea Amy Blankson, Viitorul fericirii. Lectură plăcută să aveți! Pe curând!

0: Unite. Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
1: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Caleieșilor 10B.
2: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în

0: care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
2: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu Annegret Kramp-Karrenbauer, președinta Fundației Konrad Adenauer, aflată în vizită la Chișinău. Întrevederea a prelejuit trecerea în revistă a sprijinului consecvent acordat de Fundație Republicii Moldova de-a lungul a peste 16 ani de parteneriat, de la consolidarea instituțiilor democratice și a societății civile, până la contribuția la elaborarea strategiei securității naționale. Oficialii au avut un schimb de opinii privind stadiul procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și au discutat despre contribuția pe care programele și expertiza Fundației Konrad Adenauer o pot aduce în această etapă atât la nivel tehnic cât și prin sprijin politic la Berlin, Bruxelles și în alte capitale europene. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat astăzi că revendicările fermierilor sunt cunoscute de autorități, iar guvernul a intervenit cu măsuri de sprijin în limita posibilităților financiare ale statului, relatează Mold Press. Sunt cerințele pe care agricultorii constant le promovează, cunoaștem despre ele. Guvernul a venit cu răspunsul pe care își poate permite pentru moment statul, a afirmat Igor Grosu în contextul protestului organizat miercuri de agricultori în fața guvernului. Speakerul a menționat că executivul a alocat 110 milioane lei pentru susținerea agricultorilor și a subliniat că sute de companii au solicitat deja accesarea acestor fonduri. Contribuabilii care comercializează flori au fost vizitați de angajații Serviciului Fiscal de Stat, care desfășoară acțiuni de informare și conformare voluntară în contextul evenimentelor dedicate încheierii anului școlar, informează Mold Press. Acțiunile au loc în condițiile în care în această perioadă se atestă o creștere a cererii pentru flori, fapt ce poate genera riscuri de neconformare fiscală, inclusiv prin neînregistrarea integrală a vânzărilor și neilegalizarea liberarea bonului fiscal. Astfel, funcționarii fiscali au distribuit materiale informative comercianților de flori, care activează în mai multe puncte de comercializare, cu accent pe utilizarea corectă a echipamentelor de casă și de control, eliberarea bonului fiscal și reflectarea integrală a veniturilor obținute. Ambasada Statelor Unite ale Americii din Kiev a anunțat joi că rămâne deschisă, negând informațiile privind schimbări în activitatea sa în urma avertismentelor Rusiei, conform cărora diplomații și cetățenii străini ar trebui să părăsească capitala Ucrainei înainte de o escaladare a atacurilor. Presa ucraineană a citat joi declarația ale șefei diplomației europene Kaya Kallas, conform cărora Ambasada Statelor Unite din Kiev și-ar fi retras personalul diplomatic. Kallas a declarat jurnaliștilor în marja unei reuniuni UE din Cipru că toate ambasadele străine de la Kiev au ignorat amenințarea Moscovei privind intensificarea atacurilor, cu excepția uneia. Toți europenii au rămas, America a plecat, a mai spus ea. Într-o postare pe X, Ambasada Statelor Unite din Kiev a anunțat că nu există modificări în activitatea sa. Ambasada Statelor Unite este deschisă, nu există modificări în activitatea sa și informațiile care susțin contrariul sunt false, se arată în comunicat potrivit Reuters preluată de Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevăd averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, ulei de măsline mață la 149 lei sticla și apă minerală Gura Căinarului la 9,90 lei pentru 1,5 litri. Comanda acum și prin strauss.md. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cum să cureți mobila din lemn masiv. Deși poate părea complicat să cureți lemnul, o abordare simplă este întotdeauna cea mai bună. Atunci când faci noi achiziții, cere întotdeauna vânzătorului sfaturi despre modul de îngrijire a lemnului. Deoarece fiecare finisaj și tip de lemn este diferit și este greu să ai o abordare universală pentru curățarea mobilierului. Dar o regulă bună este să începi cu cele mai blânde soluții de curățare și să le adaptezi în funcție de nevoi. De asemenea, este bine să testezi produsele de curățare înainte de a șterge o masă sau un scaun întreg. Vei avea nevoie de o pânză din microfibră sau cârpă din textil, să pun de vase incolor și opțional ceară de mobilă sau tifon. Începe să ștergi mobilierul din lemn cu o cârpă de microfibră puțin umezită pentru a îndepărta praful și murdăria. Nu trebuie să uzi niciodată lemnul, așa că folosește o cârpă uscată după ce o folosești pe cea umedă. Dacă mobilierul tău din lemn are pete sau reziduri lipicioase, adaugă o picătură de săpun de vase pe o cârpă din microfibră și testează pe o secțiune minusculă, care nu se vede, pentru a te asigura că finisajul nu va fi afectat. Dacă este în regulă, amestecă doar câteva picături de săpun cu apă și curăță ușor zona murdărită. Evită să folosești prea multă apă și odată curățat locul, șterge zona cu o altă cârpă din microfibră uscată. În situații mai delicate ar putea fi necesară utilizarea unor alte tipuri de soluții. Încearcă pe o zonă mică pentru a te asigura că nu va fi afectat lemnul. Folosește o mască dacă soluția este toxică și într-o zonă ventilată, pune soluția pe o cârpă curată și freacă zona lipicioasă. După ce procesul de curățare s-a terminat, ar putea să fie nevoie să iei în considerare și calitatea luciului lemnului. În funcție de mobilierul tău din lemn, poate fi necesar să aplici ceară pentru a-l proteja și a-l ajuta să-și păstreze strălucirea. Folosind un tifon, aplică o ceară semisolidă pe mobilierul din lemn. Lasă pasta de ceară să stea pe suprafața de lemn pentru câteva minute înainte de a șterge totul cu o cârpă din microfibră curată. Nu folosi spray-uri deoarece pot lăsa urme care nu se pot curăța. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Rămâi cu Radio Noroc, departe de griji și aproape de muzica neamurii.

0: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13.
2: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5%, 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mall Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mall Telecom, operatorul moldovenilor.
5: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 18. Inima Moldovei, Radio Noroc. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Peste 400 de primari din localitățile care au inițiat procesul de amalgamare voluntară, președinți de raioane, membri ai organizațiilor de profil, precum și parteneri externi, sunt așteptați să participe la evenimentul Primării Puternice Localități Dezvoltate, care va avea loc mâine în Piața Marii Adunări Naționale. La acesta va participa și premierul interimar al României, Ilie Bolojan, care efectuează vineri o vizită în Republica Moldova, relatează Press. Evenimentul este dedicat reformei administrației publice locale și consolidării capacităților administrative. Discuțiile se vor axa pe modul în care autoritățile își propun să construiască primării puternice, capabile să atragă fonduri externe, să implementeze proiecte majore și să ofere servicii bune oamenilor. La activitate vor participa președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și prim-ministrul interimar al României, Ilie Bolojan. Un număr record de 3791 de candidați la examenul de bacalaureat vor primi nota 10 din oficiu la proba de limbă străină în sesiunea din 2026, informează Mold Press. Potrivit unei decizii aprobate de Comisia Națională de Examene, 1136 de candidați vor fi notați cu 10 din oficiu la examenul de informatică, comparativ cu 397 de candidați în sesiunea din 2025. În același timp, pentru prima dată în Republica Moldova, 112 candidați vor primi nota maximă din oficiu la proba de limbă și literatură română pentru alolingvi. Potrivit directoarei Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov, numărul beneficiarilor acestei facilități este cel mai mare din ultimii 10 ani. Oamenii legii au înregistrat în ultimele 24 de ore 18 cazuri de fraudă telefonică, prejudiciul total estimat ridicându-se la aproximativ 2 milioane de lei, comunică Mold Press. Potrivit poliției, cea mai mare sumă transferată de o victimă a depășit 260.000 de lei. Autoritățile au precizat că 10 dintre cazuri au avut loc în cursul zilei de ieri, iar celelalte au fost comise în zilele precedente, însă victimele le-au raportat abia acum autorități. Totodată, alte 387 de tentative de escrocherie au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor. În acest context, oamenii legii îndeamnă populația să manifeste prudență și să nu divulge nimănui datele cardurilor bancare, codurile recepționate prin SMS sau parolele personale. Dacă primiți un apel suspect, întrerupeți imediat convorbirea și contactați direct banca sau poliția, au transmis reprezentanții poliției. Consilierul șefului de cabinet al președintelui Ucrainei, Mihailo Podoleacă, a avertizat că Kievul ar distruge imediat infrastructura critică din Belarus în cazul în care Minskul s-ar alătura războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Podoleacă a declarat pentru Centrum Europei, o organizație parteneră a TVP World, că Ucraina a observat o activitate logistică intensificată în Belarus, ceea ce sugerează posibila deschiderea unui nou front nord. Podoleacă a afirmat că o astfel de mișcare ar fi nechipzuită, deoarece Ucraina a fortificat deja zona și nu ar fi nevoie să-și regrupeze trupele de pe linia frontului.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine se prevăd averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Radio Noroc. Noroc. La greu și la bine, oricând și oriunde, alături de tine. Radio Noroc.

0: Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: rente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
2: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Caleieșilor 10B.
3: Între 11 și 14 iunie, Lumina Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă! Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă! Detalii pe expo.lumina.md.
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. 2 concursuri pe zi, 2 invitații duble, 2 șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
0: Această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
6: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
9: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
10: Dingo Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și taie de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
11: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Curtea de apel Centru a pronunțat joi decizia prin care a menținut sentința primei instanțe în dosarul Bașcanei UTA Găgăuzia Evgenia Guțul și a fostei secretare a partidului Șor Svetlana Popan, relatează Mold Press. Prin decizia de joi, Curtea de apel Centru a respins ca nefondat apelul declarat de avocații inculpatelor împotriva sentinței judecătoriei Chișinău, sediul Buiucan, din 5 august 2025, prin care acestea au fost condamnate la 7 și 6 ani de închisoare și obligate să achite peste 56,4 milioane lei. Astfel, Evgenia Guțul rămâne condamnată la 7 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor, iar Svetlana Popan la 6 ani de închisoare cu executare. Decizia este definitivă și executorie din momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni de la data pronunțării.
1: Ministrul Finanțelor Adrian Gavrilița afirmă că programul de compensații pentru energie va fi menținut și în următorul sezon rece, însă mecanismul ar putea fi revizuit. Oficialul a declarat că guvernul nu intenționează să renunțe la sprijinul acordat populației în contextul instabilității de pe piața energetică. Potrivit ministrului, autoritățile vor analiza eventuale ajustări în cadrul rectificării bugetare, dar prioritatea rămâne protejarea cetățenilor vulnerabili și acoperirea unei părți din costurile facturii. Gavrilița a precizat că pe termen lung guvernul vrea să direcționeze mai multe resurse spre eficiența energetică și reducerea consumului. În ultimii 4 ani, statul a alocat peste 11 miliarde de lei pentru programele de compensații. În sezonul rece 2025-2026, peste 620.000 de gospodării au beneficiat de ajutor cu sume cuprinse între 500 și 1000 de lei. Programul ajutor la contor continuă să funcționeze prin intermediul platformei oficiale compensații.gov.md, iar autoritățile spun că sprijinul financiar va depinde în continuare de veniturile gospodăriilor, sursa de încălzire și gradul de vulnerabilitate energetică.
2: Președintele Parlamentului Igor Grosu a lansat un apel public către cetățeni să fie vigilenți în contextul creșterii numărului de escrocherii telefonice și online în Republica Moldova, îndemnând oamenii să nu transmită bani sau date bancare persoanelor necunoscute, comunică Mold Press. Anterior, ministra afacerilor interne Daniela Misail Nikitin a anunțat că autoritățile au înregistrat o creștere cu 20% a numărului cauzelor penale inițiate pentru escrocherii 2026. Atenție maximă! Atenție, vă rog frumos! Eu sunt șocat! Știți cum e naivitatea unora când te sună cineva și tu te duci la bancă și scoți toți banii și îi dai unei persoane care n-ai văzut-o în viața ta, a declarat Igor Grosu înainte de ședința Parlamentului.
1: Mai mult de jumătate dintre cetățenii Ucrainei ar susține implicarea armatei ucrainene în apărarea Republicii Moldova în cazul unui atac rusesc. Potrivit unui sondaj realizat de compania sociologică Rating Group, 60% dintre respondenți au declarat că ar fi de acord ca forțele armate ale Ucrainei să apere inclusiv populația Republicii Moldova. Sondajul arată că sprijinul pentru Republica Moldova este apropiat de cel exprimat pentru statele baltice. Astfel, 63% dintre ucraineni ar susține apărarea Lituaniei, 62% a Letoniei, iar 61% a Estoniei. Totodată, aproape 3/4 dintre respondenți consideră că armata ucraineană apără nu doar Ucraina, ci și securitatea altor state europene în fața agresiunii ruse. Sondajul a fost realizat în perioada 15-17 aprilie, pe un eșantion de 1000 de persoane, iar marja de eroare este de aproximativ 3%.
2: Șefa diplomației europene Kaya Kallas a declarat că Uniunea Europeană intenționează să formuleze propriile cerințe față de Rusia în cadrul unor posibile negocieri de pace privind Ucraina. Acestea vor fi discutate în cadrul reuniunii ministrilor de externe ai UE. Ea consideră că Moscova încearcă să impună o discuție cu privire la cine anume ar trebui să conducă negocierile în numele Europei și consideră că aceasta este o capcană. Șefa diplomației UE a enumerat cerințele care ar putea fi impuse Rusiei. Ea a propus extinderea asupra Rusiei a restricțiilor care ar putea fi discutate în ceea ce privește Ucraina. Dacă se solicită Ucrainei restricții în domeniul militar, atunci acestea trebuie aplicate în mod simetric și Rusiei, a declarat ea. Potrivit acesteia, retragerea trupelor ruse din Georgia și Moldova este în interesul securității europene. Este o abordare maximalistă, dar și Rusia a avansat cerințe maximaliste, a spus ea.
1: Partidul Republican riscă să intre într-o perioadă dificilă înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului din Statele Unite, pe fondul nemulțumirilor legate de inflație și costul vieții. Potrivit unor analize politice și sondaje recente, presiunea economică începe să afecteze popularitatea administrației președintelui Donald Trump și șansele republicanilor de a-și păstra controlul asupra Congresului. Analiștii americani spun că prețurile ridicate la combustibil, alimente și locuințe au devenit principalele teme de campanie pentru alegătorii independenți și pentru o parte dintre susținătorii republicani. Războiul din Iran și tensiunile din strâmtoarea Ormuz au accentuat presiunea asupra economiei americane și au alimentat temerile privind o nouă creștere a inflației. În interiorul Partidului Republican apar și tensiuni legate de strategia electorală și de susținerea unor candidați controversați promovați de Donald Trump în alegerile preliminare. Unele voci republicane se tem că aceste conflicte interne ar putea slăbi partidul în scrutinul din noiembrie 2020. Mai multe sondaje și analize electorale indică în prezent un avantaj pentru democrații în cursa pentru Camera Reprezentanților, în timp ce lupta pentru Senat rămâne echilibrată. Experții atrag atenția că economia și nivelul inflației vor avea un rol decisiv în mobilizarea alegătorilor la alegerile de la jumătatea mandatului.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevăd averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare, alături de Radio Noroc.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
2: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
1: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
2: Corporația de Finanțare, zici?
1: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Airport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Airport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mol Telecom.
2: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu Annegret Kramp-Karrenbauer, președinta Fundației Konrad Adenauer, aflată în vizită la Chișinău. Întrevederea a prelejuit trecerea în revista sprijinului consecvent acordat de Fundație Republicii Moldova de-a lungul a peste 16 ani de parteneriat, de la consolidarea instituțiilor democratice și a societății civile, până la contribuția la elaborarea strategiei securității naționale. Oficialii au avut un schimb de opinii privind stadiul procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și au discutat despre contribuția pe care programele și expertiza Fundației Konrad Adenauer o pot aduce în această etapă atât la nivel tehnic cât și prin sprijin politic la Berlin, Bruxelles și în alte capitale europene. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat astăzi că revendicările fermierilor sunt cunoscute de autorități, iar guvernul a intervenit cu măsuri de sprijin în limita posibilităților financiare ale statului, ne relatează Mold Press. Sunt cerințele pe care agricultorii constant le promovează, cunoaștem despre ele. Guvernul a venit cu răspunsul pe care își poate permite pentru moment statul, a afirmat Igor Grosu în contextul protestului organizat miercuri de agricultori în fața guvernului. Speakerul a menționat că executivul a alocat 110 milioane lei pentru susținerea agricultorilor și a subliniat că sute de companii au solicitat deja accesarea acestor fonduri. Contribuabilii care comercializează flori au fost vizitați de angajații Serviciului Fiscal de Stat, care desfășoară acțiuni de informare și conformare voluntară în contextul evenimentelor dedicate încheierii anului școlar, informează Mold Press. Acțiunile au loc în condițiile în care în această perioadă se atestă o creștere a cererii pentru flori, fapt ce poate genera riscuri de neconformare fiscală, inclusiv prin neînregistrarea integrală a vânzărilor și neeliberarea bonului fiscal. Astfel, funcționarii fiscali au distribuit materiale informative comercianților de flori care activează în mai multe puncte de comercializare cu accent pe utilizarea corectă a echipamentelor de casă și de control, eliberarea bonului fiscal și reflectarea integrală a veniturilor obținute. Ambasada Statelor Unite ale Americii din Kiev a anunțat joi că rămâne deschisă negând informațiile privind schimbări în activitatea sa în urma avertismentelor Rusiei, conform cărora diplomații și cetățenii străini ar trebui să părăsească capitala Ucrainei înainte de o escaladare a atacurilor. Presa ucraineană a citat joi declarația ale șefei diplomației europene Kaya Kallas, conform cărora Ambasada Statelor Unite din Kiev și-ar fi retras personalul diplomatic. Kallas le-a declarat jurnaliștilor în marja unei reuniuni UE din Cipru că toate ambasadele străine de la Kiev au ignorat amenințarea Moscovei privind intensificarea atacurilor, cu excepția uneia. Toți europenii au rămas, America a plecat, a mai spus ea. Într-o postare pe X, Ambasada Statelor Unite din Kiev a anunțat că nu există modificări în activitatea sa. Ambasada Statelor Unite este deschisă, nu există modificări în activitatea sa și informațiile care susțin contrariul sunt false, se arată în comunicat potrivit Reuters preluată de Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevăd averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

0: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Vă salut cu mare drag, prieteni! Aici este o nouă ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc și pentru ediția de astăzi am pregătit informații interesante. La rubrica Lada de Zestre vă voi vorbi despre motivul pădurii în folclorul românesc. Și bineînțeles că un cântec din Vatra Satului va răsuna tot despre pădure, de această dată din repertoriul Zinaidei Bolboceanu. La rubrica Oameni Populari vom vorbi astăzi despre interpretul consacrat care face parte din generația de aur de interpreți de muzică populară din Republica Moldova, Arseni Botnaru. Iar la Povestea Satului vă voi povesti despre Chetrosu, localitate de baștină a lui Arseni Botnaru. Și pe final de emisiune, sigur că vom rămâne la capitolul pădure și v-aș propune Pădure Verde Pădure, deja din repertoriul meu, Fata cu Copza, dar un cântec foarte vechi, folcloric. Acestea fiind anunțate către dumneavoastră, sper că v-am făcut curioși, de aceea vreau să cred că vă faceți comozi cu o ceașcă de ceai sau cafea și vă simțiți bine timp de o oră alături de mine, cu multă muzică populară, cu tradiție și cu folclor. Rubrica Lada de Zestre, din care redescoperim tradițiile neamului, obiceiuri populare uitate în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Așadar, Lada de Zestre astăzi este despre pădure. Și mai exact, motivul pădurii în folclorul românesc. În general, în cultura românească, pădurea se conturează ca un spațiu misterios și plin de semnificații adânci. Prezentă în basme, povești, muzică și literatură, pădurea și-a păstrat de-a lungul timpului simbolistica unică, reprezentând atât un refugiu, cât și o sursă de pericol, fiind adesea percepută ca un tărâm al necunoscutului, care adăpostește nenumărate povești și inspirații pentru artiști. Pădurea este un spațiu de refugiu, dar și de protecție. În literatura română, pădurea este adesea văzută ca un loc de liniște, unde natura oferă libertate și o stare generală de bine. Îndrăgostiții găsesc în pădure un sanctuar, un loc unde să își poată trăi iubirea, departe de privirile curioșilor. De asemenea, pădurea simbolizează regăsirea de sine și armonia interioară. Haiducii, însă, personaje emblematice ale folclorului, își găsesc adesea refugiu în pădure. Acești luptători pentru dreptate sunt, în tradiția populară românească, venerabili și admirați, fiind considerați eroi care se opun nedreptății sociale, luptând împotriva boierilor și a domnitorilor abuzivi. Astfel, pădurea devine un simbol al justiției și al libertății, unde haiducul evadează din mrejele corupției pentru a deveni apărătorul celor săraci. Pădurea poate fi considerată și un loc sacru, dar și magic, totodată, în folclorul neamului nostru. Tradițiile populare leagă pădurea de tărâmul supranatural, considerând-o căminul multor creaturi mitologice, precum ielele și muma pădurii. Ierele, descrise ca ființe misterioase și frumoase, dar răzbunătoare, sunt adesea sursa inspirației pentru poeți și scriitori, reprezentând puterile ascunse ale naturii. În povești, pădurea servește ca un portal către lumi neexplorate, având o dimensiune paranormală. Literatura populară personifică pădurea adesea astfel încât copacii și animalele devin personaje vii, având capacitatea de a ghida sau de a observa vizitatorii. Scriitorii aleg să prezinte pădurea fie ca un loc fermecat, fie ca un mediu îngrozitor, în funcție de povestea pe care doresc să o contureze. Totuși, pădurea este un spațiu de transformare. În nenumărate povești, pădurea configurează ca un loc al transformării și al încercărilor, unde protagoniștii se confruntă cu provocări ce le testează limitele. Această idee de dezvoltare personală este ilustrată, de exemplu, în povestea lui Won Creangă, Harapalb, unde eroul se pierde în pădure, întâlnind personaje fantastice și provocări care îi modifică parcursul. Astfel, pădurea devine un teren al maturizării, unde tânărul naiv devine, în cele din urmă, un erou.

Pădurea este de asemenea asociată cu ritualurile de purificare și vindecare. Țăranii români au respectat dintotdeauna lemnul, considerându-l o resursă valoroasă. În Maramureș, lemnul joacă un rol central în viața cotidiană, fiind folosit în construcții și unelte. Această resursă era selectată cu atenție, iar tăierea arborilor urma ritualuri precise. Muzeografa Janeta Ciocan subliniază că, pentru construcția caselor din lemn, arborele ales trebuia să fie sănătos, iar tăierea acestora se făcea într-o anumită perioadă a anului, cu credința că acest lucru aduce prosperitate. Ritualurile erau esențiale, incluzând vizite la biserică pentru spovedanie înainte de a merge la pădure. Pădurea se dovedește a fi un simbol profund ancorat în cultura română, reflectând frumusețea naturii și liniștea interioară. Folclorul românesc atribuie pădurii o varietate de semnificații care variază în funcție de regiune și de credințele populare.

Așa erau și pe vremea întemeierii țării românești și a Moldovei. Înaintașii noștri din epoca de piatră descopereau primele rudimente ale civilizației. Ce știm despre pădurea ținutului Carpato-Danubiano în vremurile neguroase ale preistoriei, apoi în vremurile dacilor și în cea a Daciei romane? Este faptul că pădurea era un teritoriu mult mai imens decât astăzi. Acoperea nu doar munții, ci și dealurile, precum și o mare parte a câmpiei de astăzi. Transilvania, a cărei nume însuși implică existența pădurilor mari despărțeau de vasta câmpie a Dunării și a Tisei, Moldova, unde codrii uriași acopereau dealurile, coborând la vărsarea Siretului, Prutului, Muntenia sau Țara Românească, unde, cu excepția Bărăganului și a stepei Burnazului, puteai să mergi de la munte la Dunăre numai prin codri, erau toți pădure, codri uriași, iar oamenii erau puțini și pădurea imensă. Un foarte bun cunoscător al pădurii, regretatul Emil Pop, afirma că pământul românesc trebuie să fi fost acoperit altădată în proporție de cam 70% cu păduri. Astăzi însă, pădurile sunt mai puține, oameni mai mulți, alt tip de viață. Totuși, plantăm copaci, folosim lemnul și continuăm să facem pădurea să trăiască, inclusiv în folclorul românesc și în cântecul popular.

Folclorul este mai ales local. El este produsul unei epoci, al unei ocupații, al unei culturi. Sigur, se pot da exemple elocvente de motive literare care au circulat dintr-o cultură în alta. O seamă de motive epice preluate din Biblie au dovedit produse literare în diferite arii din lumea creștină, dar, esențialmente, produsele folclorice sunt marcate de acest caracter zonal.

înalt. În condițiile de izolare în care au trăit oamenii sute de ani, inclusiv în pădure, nu e de mirare că folclorul nu are menirea să rezolve conflicte etnice, ci să le facă mai frumoase. În continuare, ascultăm Pădure Verde Pădure de la Zinaida Bolboceanu.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Oameni populari. Rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. Astăzi, la rubrica Oameni Populari, vorbim despre interpretul care face parte din generația de aur a muzicii populare, Arsenie Botnaru. S-a născut la 31 octombrie, în anul 1950, în satul Chetrosu, raionul Drochia, Republica Moldova. În anul 1966 a susținut examenele de admitere la școala pedagogică din orașul Soroca și a devenit studentul acesteia, specialitatea lucrător muzical, cum se numea pe timpuri. Apoi, în 1970, devine student al Institutului de Stat al Artelor Gavril Muzicescu, în prezent Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Fiind student, a cântat în cadrul Orchestrei de Muzică Populară Mărțișor, după care a activat în orchestra de același gen, muzică populară, adică, de această dată, orchestra numindu-se Veselia. Pe parcursul anilor a colaborat fructuos cu Orchestra de Muzică Populară a Radio-Televiziunii din Moldova, Folclor, cu care a imprimat 3 discuri gigant cu titlurile Satule Grădină Dulce, în duet cu Maria Sarabaș, Eu mă uit în sat cu dor și Așa-i jocul în Moldova, precum și un disc cu Orchestra Veselia. Până în prezent, a lansat 8 casete audio, 6 CD-uri, a montat 2 filme muzicale, Te-am lăsat sătucul meu și La Nistrul la Mărgioară, și a organizat cel puțin 5 serate de creație. A concertat în multe țări ale lumii, printre care Nicaragua, Vietnam, Canada, Finlanda, Germania, Bulgaria, Polonia, Austria, Franța, România și multe altele.

Începând cu anul 1995 și până în prezent, activează în cadrul ansamblului de cântece și dansuri populare Plai Moldovenesc. Este laureat al concursurilor republicane și internaționale, al festivalurilor mondiale de la Moscova din 1985, Montreal și Quebec din 1990. Iar în Vietnam i s-a decernat Ordinul Prieteniei Republicii Vietnam. Prin decretele președintelui Republicii Moldova, i s-a conferit titlul onorific Maestru în Artă în anul 1995, iar în 2000 a obținut Ordinul Gloria Muncii. Conform Ordinului numărul 397 al Ministerului Afacerilor Interne, Arsenie Botnaru a fost decorat cu Crucea pentru Merit, clasa 2, în anul 2005. Arsenie Botnaru se poate bucura de un bogat repertoriu cu cântece pentru toate gusturile, pentru toate vârstele și de toate culorile folclorului, ca să zic așa, mai metaforic. Iar recent, interpretul a avut parte de o seară de creație, un concert jubiliar la cei 75 de ani de viață. Acestea fiind spuse, îi dorim multă sănătate maestrului și îl aplaudăm cu drag, pentru că merită.

la rubrica Povestea satului descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. Despre Chetrosu, satul de baștină a maestrului Arseni Botnaru, vom vorbi în continuare la rubrica Povestea satului. Satul Chetrosu este situat pe ambele maluri ale râului Cubolta, la 9 km de centrul raional și de stația de cale ferată Drochia, la intersecția autostrăzilor Soroca-Ștefănești, Iași și Bălți-Movileu. Localitatea are o istorie plină de dramatism și mister, drept mărturie fiind obiectele găsite în urma săpăturilor arheologice și cele 24 de movile funerare care cu timpul încep să se niveleze. Pe la sfârșitul secolului al XVI-lea, în căutare de pământuri nelocuite, vin niște țărani din Ținutul Sorocii și se așează cu traiul la gura Văii Speia, pe moșia dăruită de domnul Moldovei Bogdan Voievod, fiu al lui Alexandru Lăpoșneanu, logofătul Petru Albotă. Zapisul de Danie, datat cu 16 februarie 1570, este și certificatul de naștere a acestei așezări omenești. Referitor la numirea satului, există mai multe istorii învăluite de negura timpului. Întemeiat în 1566 și atestat documentar pe 16 februarie 1570, satul Chetrosu s-a numit inițial Speia. Concomitent, localitatea purta și numele Chetrosu, toponim cu care este întâlnit și în actul de donație al mănăstirii Sfântul Spiridon din Iași. La 1768, clerul Ioan Ruset dăruiește mănăstirii Sfântul Spiridon din Iași moșia cu satele Șureli, Chetrosu, Borancea și Nădușița, ce aparțineau albotenilor. Din 1570 începe developarea noii istorii documentare a satului Chetrosu. Petru Albotă construiește pe această moșie două sate, unul la gura Văii Speia, pe malurile râului Cubolta, și altul lângă râul Căinari, numit La Răcită. Când Petru Albotă a construit pe malul stâng al Cuboltei o moară de apă, în jurul ei au prins a-și face locuințe țăranii, inclusiv cei de pe gura Văii Speia. Ei extrageau piatră de construcție dintr-un deal petros. De aici vine și denumirea satului Pietrosu, în pronunție dialectuală Chetrosu. Dar mai exista și un șir de legende misterioase referitoare la numele satului. Satul Chetrosu a luat ființă ca un râușor de munte care, croindu-și cale și săpând în stânci, a crescut tot mai mult. Despre faptul cum a apărut satul, de unde a provenit denumirea satului și denumirea văii pe care se întinde, o legendă veche ne spune că era odată o fată pe numele Speia. Era frumoasă, că la soare te puteai uita, iar la dânsa ba. Odată, mergând de-a lungul râului Cubolta, a dat la un moment dat cu umărul de pieptul unui delușor de piatră și a mai văzut că râul face un cot numai bun pentru instalarea unei mori. Peste puțin timp, apare în acele locuri un flăcău pe nume Petrea. Văzându-se unul pe altul, tinerii s-au îndrăgostit. Dragostea dintre ei creștea și au hotărât să-și facă un lăcaș. Cu încetul, dealul de piatră a prins a se împuțina și casele oamenilor a se înmulți. Apoi, asupra acestui început de sat, s-a bătut o năpastă, au năvălit turcii. Petrea adună în grabă flăcăii care au mai rămas și se duse să lupte împotriva turcilor. Turcii au fost puși pe fugă, dar și flăcăul rănit de moarte. Moare în brațele Speiei. De jale mare se îmbolnăvi și Speia, după care muri și ea. De atunci, valea pe care a fost așezat satul se numește Valea Speiei, iar satul se numea Chetrosu. O altă legendă spune că Moș Crăciun a găsit Valea Speiei pocnind din harapnice, purtând mălâncuța și îndemnând plugușoarele pe la ferestrele preacinstitelor gospodari. Erau mici aceste ferestre și câte una singură la fiecare casă. Erau săraci și necăjiți acei preacinstiți slujitori ai boierului. Dar noile căsuțe
primeau cu bucurie urătorii și Cică ar fi zis Moș Crăciun să ureze și el acest început de sat, spunându-i cam așa: de petra început, din piatră făcut, Petrosul să fi știut să ai parte de zile mari, de moară și de morari, de țărani și de plugari, ca piatra de tari.

La 1768, clerul Ioan Ruset dăruiește mănăstirii Sfântul Spiridon din Iași, moșia cu satele Șurel, Chetrosu, Vorangea și Nădușița, ce aparținea albotenilor. Din 1768 până în 1922, moșia satului Chetrosu rămâne a fi mănăstirească. Cu acest nume, satul figurează și în datele recensământului din 1774, unde sunt înregistrate 74 de case, 2 preoți, un dascăl și 6 văduve. Relieful regiunii unde este așezat satul este variat. În unele locuri este câmpie, în altele deal, puțin fragmentat de văi largi, pe lângă ape și râpi. Structura tectonică a moșiei Chetrosu este variată. Cu multe milioane de ani în urmă, teritoriul Moldovei de astăzi era fundul Mării Sarmatice, care a fost o mare caldă. Din plantele și vietățile ei, depuse pe fund în urma retragerii apelor, s-au format depuneri calcaroase. Multe dintre aceste depuneri le putem vedea și pe teritoriul satului Chetrosu, mai ales în partea de sud-vest a lui. Din acest loc, cândva primii locuitori ai satului au scos piatră și și-au construit locuințe. În prezent, piatra nu este bună de construcții. În schimb, aceste depuneri calcaroase formează acum un monument al naturii denumit Dezgolirea de Roca Chetrosu, care face parte din grupa de monumente geologice ale patrimoniului Republicii Moldova și se întinde pe o suprafață de 25 de hectare. Satul Chetrosu se mândrește cu un monument al naturii de tip geologic, aflorimentul Chetrosu, și este administrat de primăria satului.

Prieteni dragi, iată că a ajuns la final această ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc și eu vreau să cred că v-a plăcut și am petrecut împreună o oră de folclor frumos, cu informații interesante, cu legende frumoase și cu muzică atât de a noastră. Iar pe final vă propun la fel un cântec despre motivul acestei emisiuni de astăzi, pădurea. Pădure verde, pădure răsună pentru dumneavoastră acum, în interpretarea Fata cu Cobza, voce Cobză, iar eu, Stella Botez, vă dau întâlnire cu mare drag la următoarea ediție a emisiunii. Până atunci, să fiți sănătoși cu toții!

viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci aș vrea. Tu să fii cireașa mea.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Radio Rock, ora 23. Radio Rock. Radio Rock.

de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purtat de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

0: Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte, o noapte în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: Radio Noroc.
1: Iubirea e singura noastră

Radio Onorock.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.